0: 3. Weekendmorgen præsenterer
1: Google-quizzen.
2: Vi skal gætte, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. En lille quiz, som jeg ikke klarer så godt.
3: Nej, men du har altid enormt stor selvsikkerhed omkring den her quiz, og det beundrer jeg dig for. Der er noget fint ved at manifestere og tro på tingene. Mate, du har listen foran dig med, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Nu skal vi prøve at se, om vi kan ramme noget. Må jeg prøve at lægge ud?
4: Ja, du må gerne lægge ud. Kom med det.
3: Fordi der er simpelthen en historie, jeg er blevet ved med at tage op igen i løbet af de sidste 24 timer, og ikke rigtig har kunne undgå at italesæt, fordi jeg synes, det er meget eventyrsagtigt. Det er en belgisk bilforhandler, som har fundet ud af, at han er prins.
2: Ja, det er virkelig mærkeligt.
3: Det er så meget et eventyr, ja. Eller? Hans far er prins... nu skal jeg se, om jeg kan
2: sige det.
3: Udtale det rigtigt. han er prins af Prince Laurent og Iris Vandenkirchhove.
2: Den er spot on, den
4: udtale. Ja, flot.
3: Og han hedder selv Clement Vandenkirchhove. Han fik taget der er blevet taget en faderskabstest for nogle år siden, og nu er han så juridisk blevet anerkendt som at være prins. Han har formentlig været sammen med hans mor, altså prinsen
2: i Belgien har været sammen. Sådan foregår det ikke.
3: Yes. Så jeg synes bare, det er sindssygt. Altså, jeg tror, der er mange, der har været at google, hvordan ham her ser ud, fordi det er da sindssygt lige pludselig at finde ud af, at man er prins af Belgien.
4: Ja, det må være på en eller anden måde life-changing.
3: Ja. Ja.
2: Jeg tror også, det er et godt bud, men jeg har taget et andet bud med. En anden prins, kan jeg lige så godt sige, nemlig ham her.
3: To sekunder. Sorry. Prøv lige igen.
2: Altså, godt stykke musik, det her, ikke?
3: Kæmpe prins.
2: Altså, jeg gætter simpelthen på Sander, for i går spillede Sander i Tivoli i København kl. 19. Det var ikke den der fredagsrock kl. 20, og det er jo perfekt for mig, fordi jeg skal jo lidt tidligere op. Så det der med at stå og høre en koncert kl. 19, Sander, han var fantastisk. Det var så godt. Hvorfor? Du står og smiler.
3: Nej, jeg synes, det er dejligt. Det er fordi, det er så meget for mig sådan... Ja... Blast from the past.
2: Ja, og det, jeg tror også, det var det, og jeg fik et par øl og et par shotsrør og hyggede mig. Så jeg tror, at folk har været inde, når de har skulle sande. Hvad blev der ham, når han var i Tivoli?
3: Lad os høre med. Hvad er egentlig på top 3'en?
4: Ja, men altså, vi starter med nummer 3. Direktør. Meget sådan bredt, hvad det må lige kan være. Nummer 2. Rusland. Også rimelig bredt, men der har været nogle angreb i Ukraine i nat fra Rusland af. Måske er det noget med det at gøre, jeg ved det ikke. Og nummer 1, fodbold, Arsenal, Coventry.
3: Ja, okay.
2: Så ingen prinser på listen?
4: Heller ikke, nej. Hvis jeg kigger længere ned, jeg ser ingen prinser.
3: Hverken den ene eller den anden.
4: Hverken den ene eller den anden prins.
3: Men til gengæld, som altid noget sport, vil du være med. Tak for det.
4: Selv tak.
5: Det her er B3's uundgåelige.

0: Marianne af Fontaines DC. Da min kæreste, han hørte i går, at det her er P3's undgåelige denne uge, der var han sådan, what? Ej, jeg bliver nødt til at lytte meget mere til P3 denne uge.
1: Ej, det er godt.
0: Altså, han elsker det her irske band, og den her lidt punk-rockede, melankolske stemning.
1: Der er en god vibe i det.
0: Helt vildt. Ja, som sagt, P3's undgåelige, den sang, der kommer til at blive afspillet absolut allermest på Dansk Radio næste uges tid. Lige om lidt, der er det tid til et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 7:30 af Maybeck Skov, inden da Alicia Keys, No One. Godmorgen.

0: er sådan en sang, jeg får lyst til at synge med på. Men for alles skyld, så skal jeg nok lade være.
1: Jamen, det er, no, jeg synes, okay. Det er mærkeligt, at du ikke danser. Nej, okay. Vil du synge?
0: Nej,
1: så gør det.
0: Jeg skal ikke. Jeg skal ikke synge. Jeg skal give mikrofonen videre til mig, fordi klokken, den er 7:30. Det betyder, at vi skal høre om, hvad det er for en morgen, vi stod op til den her lørdag.
2: Og jeg starter trist ud, for en person er død, og to er alvorligt såret efter et sværangreb på en svensk skole i går. Der er ikke kommet nogen officielle meldinger om motivet, men her i DR har vi set en TikTok-konto, der har delt et billede af et svær kort før angrebet. Og den her profil har også delt videoer, der er relateret til andre skoleangreb. Og så ser jeg også på en aflyst mission i Grønland i nyhederne i dag. For egentlig skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret der lige nu. Men fordi der er personalemangel PT, ja, så er det aflyst. Og det ser altså ikke super godt ud i en situation, hvor USA gerne vil have Grønland. Og USA's præsident har kritiseret det danske forsvar af Arktis. Og så åbner hovedstadens letbane i fuld længde i dag. Men det bliver altså med lavere forventninger til, hvor mange der kommer til at bruge den, i forhold til, hvad man regnede med, da man tog beslutningen om at bygge den tilbage i 2013. Vi hører forklaringen i nyhederne om en halv time. Lidt eller noget sol i dag, men også nogle byer, især mod sydvest, og så er der mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mie.
2: Selv tak.
1: Der bliver skrevet ind på 12.12'eren. Godmorgen. Oppe og på vej ud på 18 km kanotur på Skjernå.
0: Nej.
1: Er det sådan noget, er du også en kanopige?
0: Ja, eller jeg er jo egentlig havkajakpige, men jeg har altså også lavet meget, kano. Sejlet meget i kano. Okay. Meget i kano.
1: Det lyder utrolig hyggeligt at skulle en tur ud på Skjernå i dag.
0: Ja, det er meget med
1: 18 km.
0: Det er langt. Det kommer i hvert fald til at tage 3-4 timer. God tur derud.

0: Lucas Graham med Mama Set lige her i weekendmorgen. Klokken den er 7:37. Jeg hedder Inge Thorp. Overfor mig, Tjano Jørgensen. Ved siden af mig, med Bækskov, som lige har givet os et nyhedsoverblik og fortalt, hvad det er for en dag, vi er stået op til. Og det vil vi gerne lige grave lidt mere i, May, fordi du fortalte en helt vildt tragisk og helt vildt vanvittig nyhed fra Sverige med en mand, der har angrebet en skole i Sverige med et fucking svær.
1: Ja, det er noget af en morgen og vågne op til. Yeah. Hvad er det, vi mangler svar på?
2: Altså, ret mange ting faktisk. Der er blevet anholdt en 18-årig mand, men vi ved ikke mere om ham, altså gerningspersonen, hvem han er, og ja, vi ved heller ikke noget om, hvorfor han har gjort det her. Politiet har ikke været ude og sige noget om motivet endnu, men så er der så en TikTok-profil, som nogle af mine kolleger her i DR har været inde og kigge på, hvor det, der skulle være lagt et svær op inden angrebet, men også nogle andre sådan, videoer relateret til skoleangreb.
1: Mm. Du følger med i løbet af morgenen?
2: Det gør jeg i hvert fald, ja.
1: Og så var der en anden nyhed, som jeg tænkte, det er måske ikke så godt, vi siger det højt. Hvidbjørnen, først og fremmest.
2: Ja.
1: Fantastisk navn.
0: Som er et skib.
1: Som er et skib, ja. Først tænker man hvidbjørn, hvad fanden, men det er så et skib, som skulle have patruljeret, forsvaret Danmarks kyst op ved Grønland. Kan det passe?
2: Ja, det er rigtigt nok.
0: De skulle holde øje med russiske og kinesiske skib, men Men hvidbjørnen er ikke oppe i Grønland.
2: Hvidbjørnen er der ikke.
1: Det skal vi da ikke stå og sige højt. Altså, det er da ligesom...
2: Ja.
0: Der har været nogle sygemeldinger, der gør, at hvidbjørnen altså stadig befinder sig i Frederikshavn. Og du mener, Tjerno, at det er rigtig dumt, at vi fortæller det her.
1: Jamen, når Trump hører det her, nå, I kan ikke engang patrullere deroppe. Altså, den synes jeg, vi skal droppe.
0: Du synes ikke, vi skal droppe
2: den i nyhederne nu, eller hvad? Herfra.
1: Det kan vi da ikke stå og sige.
0: Der er jo en balance med, hvordan man kan oplyse folk uden at give for mange informationer til dem, vi ikke vil have, der får det at vide.
1: Jeg tror da også på Roskilde Festival, hvis de der billetautomater ikke virker lige pludselig, og de bare lukker folk ind, så siger de det jo ikke.
0: Nej.
1: Så kan de jo ikke ud og sige, at alle kan bare komme ind nu.
0: Det er rigtigt. Det er også en nyhed, som du kommer til at have med løbende her i løbet af morgenen.
2: Det er
0: med.
2: Det.
0: Men lidt uduligt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, for helvede.
0: Lidt uduligt. På trods af, at man jo ikke ved helt specifikt, hvorfor er det lige, at de ikke har haft nok mandskab, altså et stort nok besætningshold, der kunne sejle den her hvidbjørn.
1: Og så er det jo også en dag, hvor folk er gode til at melde ind på 12-12'eren. Og der er faktisk en genganger fra sidste weekend. Jeg ved ikke, om du kan huske ham, Inge. Det er Mark fra Roskilde. Han skriver, fantastisk morgen, bilen skal rengøres ud og inden, bagefter ud i campingvognen og klargøre den til nogle forlængede weekender rundt omkring i resten af Danmark. Jeg kan bare huske sidste weekend, at Mark også skrev ind, og det var også noget med en campingvogn. Og nu vil jeg næsten sige, Mark, nu bliver du nødt til at sende et billede af den campingvogn.
0: Nu skal den være klargjort.
1: Ja, og jeg vil gerne se den campingvogn, for jeg synes, det er lidt spændende.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, at det er nu, at campingvognen bliver gjort klar. Altså, fordi nu er vi i slutningen af august, vi begynder at gå ind i en koldere tid. At det er nu, at man skal ud og campere?
1: Jamen, lyder det ikke hyggeligt?
0: Det lyder...
1: Sådan efterårs... det vil jeg gerne.
0: Helt magisk. Du er meget velkommen til at sende en sms ind med, hvad du skal her til weekendmorgen. Klokken er 8:20, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvorfor du er oppe, hvad du laver den her lørdag. Send en sms til 12:12, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvad du skal bruge den her dag på. Imens, Robin med Dopamine.

0: Tjerno, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er en hund for sådan noget med at tage på shelterture og teltture og stå, sidde ved et bål og snitte min egen ske.
1: Jamen, du er en rigtig vildmarkspige.
0: Jeg er en rigtig vildmarkspige, og hver gang jeg ser alene i vildmarken, så er jeg overbevist om, altså hvis jeg var med, hvis jeg nu var med.
1: Ja, men du vil bo derude stadigvæk.
0: Jeg vil overleve derude i flere år.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit vand er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Tjerno, gik du med dunjakke eller kasket, da du gik på gymnasiet?
1: Ja, det er 100%.
0: Gjorde du det?
1: Ja, det ser sejt ud.
0: Det ser mega sejt ud, og det er meget sådan en...
1: Jeg har stadig en dunjakke. Jeg har stadig kasket.
0: Det er meget gymnasieting også at have på, føler jeg. Der er i hvert fald mange gymnasieelever, der går med det.
1: Der er damer i det, mand.
0: Det er der. Og jeg spørger, fordi at... apropos dame, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne,
1: ja,
0: de har i den her uge på deres sommergruppemøde foreslået 15 krav til blandt andet, hvordan man skal opføre sig.
1: Det kan jeg meget godt lide.
0: Hvilke værdier man skal have.
1: Okay.
0: Og også, hvad man ligesom må have på, hvis man går på en ungdomsuddannelse. Og det betyder altså blandt andet, at det er slut med kasket og med dunjakke.
1: Altså, hvorfor?
0: Jamen, det er jo lige det.
1: Fordi der er damer i det?
0: Fordi at, de her krav, blandt andet med kasketten og dunjakken, det kommer som et modsvar til den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir, som for nyligt førte sådan en kampagne rettet mod muslimske gymnasieelever om, at de bør stå fast på deres islamiske værdier.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Der blev sendt et brev ud til... Ja.
0: Lige præcis. Det var sådan noget med, hvis du er muslim, stå fast ved, hvem du er, stå fast ved din religion. Og nu vil Inger Støjberg så have... citat, pillet attituden af de unge drenge, der render rundt i flokke på gangene og udviser dominansadfærd væk.
1: Okay, men det er jo meget klassisk Støjberg.
0: Det kan man jo mene om, hvad man vil. Det vil jeg sådan set ikke gå yderligere ind. Jeg vil bare våge at påstå, at de her såkaldte krav, de kan jo potentielt skabe problemer for ret mange gymnasieelever generelt, fordi hun kan jo ikke lave sådan et regelsæt, der kun rammer de muslimske elever. Så det vil sige, nogle af de her krav, de kommer jo til at ramme alle.
1: Jamen, jeg skal bare forstå, hvis jeg gik gymnasie, så måtte jeg ikke have kasket på eller noget.
0: Nej, præcis. Jeg tænker lige, skal vi lige gennemgå nogle af de der krav? Yes. Fordi den første, det er nemlig den her med påklædning. Inger Støjberg, hun vil gerne forbyde kasketter og dominansjakker på ungdomsuddannelserne, men hun kalder dem meget specifikt dominansdunjakker. Ikke at forveksle med sådan morpølse-dunjakken.
1: Nej, fordi jeg er meget sikker på, at Danmarksdemokraterne har en lidt sådan blå dunjakke, som Inger selv går i.
0: Det er det, der er lidt sjovt, fordi på alle artikler med det her, så billedet, det er Inger i en brun dunjakke.
1: Hun må godt have dunjakke på.
0: Hun må gerne have
1: hun
0: det, men
1: hun... selvfølgelig heller ikke i gymnasiet.
0: Hun har selv forklaret til Berlingske, at der er forskel. Det er morpølsen. Det er sådan en, som hun går i. Det skriver hun. Det er noget andet. I hvert fald prøv lige overvej, hvor mange gymnasieelever det her, det vil gå ud over. Du sagde selv, du gik rigtig meget med kasket, da du gik på gymnasiet.
1: Altså, de kommer jo til at fryse på gymnasierne, når lige snart vi rammer oktober, der skal man da have en dunjakke på.
0: Alle går i dunjakke om vinteren, men altså, det er en af reglerne.
1: Ja,
0: det er en af kravene.
1: Okay.
0: Så vil hun også gerne forbyde, at danske studerende, de faster, fordi at hun mener, det gør eleverne mindre produktive.
1: Men er det ikke blevet meget populært at faste af sådan rent fitness?
0: Præcis. Jeg er sådan, okay, en ting er, hun prøver at ramme selvfølgelig dem, der holder ramadan. Men hvad pokker med alle de gymnasiepiger eller gymbros, som følger sådan en periodisk fase, eller bare dem, der ser op til Emil Thorup og tænker, det der 16-8-kuren, det gør jeg godt følge.
1: Jeg skal faste.
0: Vil hun tvangsfodre folk? Hvad gør man sådan rent lavpraktisk?
1: Altså, Inger ud med flæskesteg til alle. Spis, du må ikke tabe dig.
0: Men det er det sådan rent. Jeg kan ikke lige se, hvordan det skulle fungere i praksis.
1: Lige den med fasten vil ikke ramme mig, hvis jeg gik på gymnasiet. Men...
0: Og så må de studerende ifølge den her plan, de må heller ikke tale andre sprog end dansk.
1: Jamen, har man ikke sprog i skolen?
0: Jeg gætter på, at, jeg gætter på, at selve undervisningen er undtaget. Men de må ikke tale andre sprog end dansk, heller ikke i pauserne. Og det kan jeg mærke, det kommer jo ikke til kun at gå ud over de elever, som snakker for eksempel arabisk. Det kommer også til at gå ud over selvfølgelig de elever, der snakker tysk eller engelsk. Men... også bare de gymnasieelever, som lever i sådan en brain rot-verden.
1: Ja.
0: Hvad med 6-7?
1: Ja, det må du ikke, så.
0: Hvad med Delulu?
1: Skibidi. Jamen, det må du ikke.
0: Riz.
1: Inger kommer ud og siger, du skal ikke stå og snakke det der sprog.
0: Det går ikke. Jeg ved ikke. Altså, det første, jeg tænker, det er bare...
1: Det kommer til at ramme os alle sammen.
0: Hvordan vil man håndhæve de her regler?
1: Jeg ved det ikke. Jamen, det må vi jo følge med i, hvis det bliver en ting, det her. Jeg er bare ked af det over, at man ikke kan have dunjakke på mere.
0: Det er bare et forslag, ikke?
1: Ah, okay.
0: Det er et forslag, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har kommet med. Men jeg er meget nysgerrig på at se, hvordan det her det kommer til at... Kommer det til at blive noget, eller...
1: Hun står som dørmand.
0: Og hvad sker der med dunjakken, ikke?

Annika på drukner lige her i weekendmorgen. Når klokken den bliver 8 lige om lidt, skal vi have et nyhedsoverblik. Men inden kan vi godt lige nå noget mere musik og en sms fra vores faste morgenlytter Alba Rose og Nora Hanna, der har skrevet ind. De skriver nemlig godmorgen P3. Vi er oppe den her morgen, fordi vi er ude at gå Caminoen i Spanien. Vi lytter til jeres program hver morgen og mangler kun 166 km ud af 320.

0: Shawn Mendes med Treat You Better. Klokken den er nu 8:00. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik og høre, hvad det er for en dag, du står op til den her 22. august.
1: Og jeg starter med en trist nyhed fra Sverige, hvor en person er blevet dræbt og to alvorligt såret på grund af et sværangreb på Brinells skole i den svenske by Fogelstad i det centrale Sverige. En fjerde person har også fået lettere kvæstelser. Kort tid inden det her angreb blev der lagt et billede af et svær på en TikTok-profil, og på billedet der ligger sværet på sådan et guitar-etui sammen med teksten No More Edits. Og flere svenske medier skriver, at politiet efterforsker profilen, som er anonym. Og op til angrebet så lagde profilen også videoer op om andre angreb på skoler. Svensk politi de har anholdt en 18-årig mand efter angrebet, men der er altså ikke kommet noget ud om motivet endnu. Og det står ikke så godt til med personalesituationen i forsvaret. Det er vist ikke rigtig nogen hemmelighed. Men nu betyder manglen på folk så, at Søværnet har aflyst en vigtig mission til Grønland med skibet Hvidbjørnen, der skulle have patruljeret. Og det er noget, USA's præsident Trump vil kunne bruge mod Danmark. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet, Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen.
1: Skibet skulle have holdt øje med fremmede skibe og have håndhævet kongerigets suverænitet, som det hedder. Og det har Trump allerede kritiseret Danmark for ikke at have godt nok styr på, og brugt det som argument for, at USA skal have kontrollen med Grønland. Og som sagt, så er grunden til, at skibet ikke er afsted personalemangel. Og sådan en aflysning her hjælper altså ikke på det, siger Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for Søværnets første eskadre.
3: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salæret er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: Og i dag så åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver nok ikke med lige så mange passagerer, som man regnede med fra start. I 2013 besluttede man at bygge letbanen, og dengang regnede man med 43.000 passagerer hver dag. I dag er forventningen noget lavere på 12.000 passagerer om dagen i år. Og Hanne Tersbøl Schmidt forklarer, hvorfor hun er direktør i hovedstadens letbane.
4: Det, der har ændret sig, er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Og Camilla Dahl, som vi mødte på Buddinge station, regner heller ikke med at bruge letbanen hver dag. Men nok nogle gange.
5: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Arbejde på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt.
1: Og der er kæmpe åbningsfest i dag kl. 11 på Gladsaxe Rådhus med navne som Tessa og Sanne Salomonsen. Og vi får lidt eller noget sol i dag, men der kommer også nogle byer, især mod sydvest, og så er der mellem 15 og 20 grader.

0: Olivia Dean med Baby Steps. Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til
1: Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.
2: Godmorgen! Ej.
3: Jamen, vi er friske. Klokken er 6 minutter over 8. Det er lørdag, og vi er glade.
2: Vi er glade. Vi håber også, du er glad. Der er
3: og,
2: med.
3: Og ja, der er nogen, der er ekstra glade i dag.
2: Ja, ja. Hvem er det?
3: Ja, alle dem, der skal med letbanen.
2: Nå, det er klart. Yes.
3: Ja, ja, for helvede.
2: Det er fordi, du skulle til at fortælle om letbanen, der åbner i dag i København. Og jeg skulle til at sige, der er også nogen, der ikke er glade.
3: Hvem er det?
2: Jamen, det er jo så dem, som er inden for forsvaret.
3: Åh, ja, det var det, vi måske snakkede om. Ja.
2: Eller, altså, hvad skal man sige? Det er i hvert fald, som regel er det jo øve, når ting bliver aflyst, ikke? Med mindre, at det er noget, man virkelig ikke gider. I dag er det måske lidt ekstra øve, fordi at Hvidbjørnen, skibet Hvidbjørnen, skulle have patrulleret op ved Grønland, som vi har hørt i mest nyheder. Det skulle have løje med russiske og kinesiske skib, men altså, det kunne ikke komme afsted, fordi der var personalemangel, og det har vi bare hørt om rigtig mange gange, altså mangel på personale i forsvaret. De har måske ikke en lige så god dag.
3: Nej, det er rigtigt. Det kan godt være, at det er sådan en dag, man lige tænker, at den skal gå stærkt, den her.
2: Men det er rigtigt, tilbage til letbanen.
3: Ja, for helvede, fordi letbanen åbner hovedstadens letbane. Og vi har jo kigget meget til Odense og til Jylland, og det her med letbaner. Og nu får vi vores helt egen letbane herover på Djævleøen.
2: Jeg har jo boet i Aarhus i 4 år, og der er der jo en letbane, der...
3: Virker den?
2: Ja, ja, ja.
3: Nå, dejligt.
2: På nær, når det sner, eller når det regner rigtig meget. Eller hvis det blæser rigtig meget.
3: Okay.
2: Eller hvis der er rigtig meget trafik, eller...
3: Ja, okay. Ej,
2: men den virker som regel, ikke?
3: Okay.
2: Men det sjove er, at da jeg så flyttede til København, så blev jeg ved med at kalde metroen for letbanen i 100 år. Altså, det gør jeg stadigvæk faktisk.
3: Ja, men siger du ikke også i strøget, det kalder man det gaden?
2: Gågaden.
3: Gågaden.
2: Ja, lige præcis.
3: Det er meget hyggeligt. Men letbanen i dag, de har jo et kæmpe arrangement for at fejre, at den nu stopper ved alle 29 stationer. Det er en fest, der bliver holdt i Gladsaxe, og man kan tage... der er gratis transport, og så er der bare Sanne Salomonsen, Peter Sommer, Tessa Ankerstjern. Altså, det er sådan en mini-festival.
2: Rullende festival, simpelthen. Fantastisk. Så er der også jer, der har meldt ind på sms'en med, hvad I skal bruge dagen på. Kasper blandt andet skrevet, godmorgen til jer. Ungerne er afsat hos bedsteforældrene, og så står den på et klubmesterskab i golfklubben. 2 runder i dag, 1 runde i morgen. Lækkert. Skud ud til den eneste rigtige klub. HGC. Vi har... Det kan godt være, du siger, vi er Danmark Jagtradio, ikke? Førende jagtradio.
3: Ja, ja.
2: Vi er også Danmarks førende golfradio for tiden.
3: Ja, det er rigtigt. Der er mange derude og spille golf.
2: Der er rigtig mange.
3: Må jeg lige sige en ting? Ja. Hvis man skal ud til åbningsfesten af letbanen, vil man så ikke lige melde ind på 12-tolleren? Jeg vil gerne høre, hvad skal der ske? Er I stive?
2: Send en sms, hvis du skal deltage i åbningsfesten til letbanen. Levitators med Savers.

0: Hvor er det fedt, at I sender sms'er med ind, hvad I skal i dag. Mie har for eksempel skrevet, at hun er på vej til kulturmødet på Mors og hørt, at vejret skulle blive skønt. God tur, Mie.
1: Ja, kæmpe god tur.
0: Der var jeg oppe i torsdags. Det er et fantastisk arrangement. Virkelig fedt. Så er der en, der skriver, at jeg er tidlig op, fordi jeg skal til bryllup. Men Tjerno, der er desværre ikke så mange, der melder ind med, at de skal se letbaneåbningen.
1: Jamen, der
0: og
1: er jo kæmpe, kæmpe letbanefest. Jeg vil så gerne snakke med nogen, der sidder og varmer op nu til at skulle til letbanefest.
0: For Tjernos skyld, for alles skyld, for husfredens skyld, send sms eller ring ind, hvis du skal til letbanefest. Men det er slet ikke det, der skal handle om nu.
1: Nej, for jeg har sgu startet en klub. Og dig, der sidder og lytter med lige nu, kan komme med i den klub. Det er en ret fed klub. Det eneste, det kræver, det er, at du ikke har en holdning.
0: Hvad hedder den?
1: Jamen, den hedder Klub Ingen Holdning.
0: Klub Ingen Holdning?
1: Ja, for jeg lagde mærke til her forleden, vi sidder og snakker her på arbejdet, og folk spørger en hele tiden, hvad synes du om det her, hvad synes du om det her? Og så får jeg sagt på et tidspunkt, det har jeg sgu ikke lige dannet mig en holdning til.
0: Ja.
1: Og, for jeg synes bare, det er sådan, der er en vibe af, at man skal have en holdning til alt. Men det er okay ikke at have en holdning til alt.
0: Men det er også fordi, hvis man har en holdning til noget, så kan du vise din viden, og du kan også vise dit ståsted, dine værdier. Og lige så snart du siger, det har jeg ikke nogen holdning til, så kan man, det kan godt virke sådan lidt, det er meget neutralt.
1: Men det, som jeg også siger, det er, at det har jeg ikke dannet mig en holdning til. Jeg vil 100% komme til at danne mig en holdning, men lige nu, der har jeg bare ikke dannet mig en holdning til det. Og jeg synes, jeg skal være forgangsmand for det her safe space, den her klub ingen holdning, hvor man, hvis der er noget, man ikke har en holdning til, så er det altså, det er 100%, det er så fint.
0: Det er okay.
1: Ja.
0: Man skal ikke skamme sig over det.
1: Det kan være Tessas musik. Personligt, jeg har ikke en holdning til det. Det kan være ananas på pizza. Den ved jeg godt er brandfarlig, du ved. Men det er simpelthen gået op for mig. Jeg har ingen holdning til det.
0: Ja. Jeg har det meget sådan der med kongehuset.
1: Ja.
0: Altså, hver gang der er nogen, der diskuterer sådan, burde vi have et monarki, eller hvordan, og bla bla bla. Jeg kan mærke, jeg har ikke en holdning til det.
1: Nej.
0: Jeg synes, at prinserne og prinsesserne og kongen og sådan noget, ja, de der søde og de der fine, skal de være der? Er der noget med det der? Skal man være kunne født ind med blot blod og bla bla bla? Jeg har ikke nogen holdning.
1: Og så vil jeg gerne sige velkommen i klubben.
0: Tak.
1: Du er første medlem af Klub Ingen Holdning. Og jeg har brug for nogle flere medlemmer til den her klub. Så du skal tage din telefon, så skal du skrive P3, lave et mellemrum, og så skal du fortælle os, hvad har du ikke en holdning til? Det kan være stort, småt. Bare meld ind og send det til 1212. Det er helt okay ikke at have en holdning, og det vil jeg gerne bevise, for jeg tror, at der sidder mange derude, der ikke har en holdning til alle mulige forskellige ting.
0: Det kan være alt muligt. Moms på fødevarepriserne.
1: Jeg har ingen holdning.
0: Har du heller ingen holdning til det?
1: Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg har så virkelig ikke mange holdninger.
0: Okay, så må man godt skrive flere ting end os?
1: Det er bare at melde ind. Det vigtigste for at blive medlem i klubben, det er, at der bare er nogle ting, du ikke har en holdning til.
0: Godt. Send en sms lige nu til 1212. Start med P3, lav et mellemrum. Og fortæl, hvad har du ikke nogen holdning til?

0: Altså, det kan simpelthen ikke passe. Der, indtil videre er der kun kommet én besked ind til min klub Ingen Holdning. Ja. Jeg har brug for dig, der sidder derude. Tænk over, hvad har du ikke en holdning til? Det er helt okay ikke at have en holdning, nemlig. Ja. Så meld ind på 1212, skriv B3, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad har du ikke en holdning til? Det kan være, du ikke har en holdning til ananas på pizza. Det kan være, du ikke har en holdning til kongehuset. Det kan være, du ikke har en holdning til Inges havkajak-sejlads. Det er okay ikke at have en holdning.
1: Det er et safe space, det her. Præcis. Det kan også være, at du ikke har nogen holdning til det her indslag. Men vi har stadig brug for, at du melder ind med det, så vi ved det, fordi du skal have nogle medlemmer i din klub, Tjerno. Så send sms lige nu, ja, til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum. Og fortæl, hvad er det, du ikke har nogen holdning til?
2: Gå på opdagelse i

6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd. Det man hører.

0: Jeg har startet en klub for alle os, der ikke har en holdning. For jeg synes, det er vigtigt, at i den her verden, hvor alting går stærkt, og det er som om, man skal have en holdning til alt. Nej, det behøver du ikke. Det er okay at sige, men det har jeg ikke dannet mig en holdning til. Jeg har startet en klub, og spørgsmålet er, er der nogen, der vil være med i klubben?
1: Der er en del, der gerne vil være med i din klub, Tjerno.
0: Og lad os,
1: lad os bare lige starte fra den anden af, og så det her klubmusik på, og så kan du sige, om de får lov til at være med.
0: Jamen, så er dørmand.
1: Der er for eksempel en, der skriver... Jeg har ikke længere holdning til dansk politik, da det er blevet som reality-tv, og de skændes konstant, som var det Paradise Hotel.
0: Jamen, hvis du ikke har en holdning til dansk politik, velkommen i klubben.
1: Yes, godt. Jamen, så er der også en, der skriver, jeg har ingen holdning til mennesker, jeg ikke kender.
0: Perfekt. Jamen, dig kan vi virkelig godt bruge ind på klubben.
1: Gry skriver, jeg har ingen holdning til ulve i Danmark.
0: Jeg forstår. Altså, velkommen i klubben.
1: Det er det, også...
0: Det er helt okay ikke at have en holdning til ulve.
1: En svær en. Humira skriver... Jeg har ikke en eneste holdning til, hvad de kendte skuespillere, eller sangere, eller influencer går rundt og laver.
0: Nej, jamen, og det er også en ting, der kan stresse en. Hvis man hele tiden skal have en holdning, så velkommen i klubben.
1: Ja. Christoffer skriver, jeg har ikke nogen holdning til jeres klub, men hey, god lørdag.
0: Jamen altså, så er du da mere end velkommen i min klub.
1: Jeg har ikke en holdning til, hvilken bil folk kører i.
0: Nej, det er også helt okay. Altså, det er helt okay ikke at have nogen holdning til biler.
1: Ja. Så er der en, der skriver... Jeg har ikke nogen holdning til, hvem der har en holdning.
0: Okay, den er jo lidt... men det, jeg kan lide den, den er lidt dobbelt konfekt. Velkommen i klubben, det er fair, du ikke har en holdning til folk, der ikke har en holdning.
1: Og så er der altså en mere, der siger, jeg har virkelig ingen holdninger til biler. Bare den kan køre, så er jeg glad. Og så det er jo...
0: Jamen, jeg kender det. Jeg går heller ikke op i biler. Jeg har ikke nogen holdninger til biler.
1: Så er der en, der skriver, ved I godt, I beder folk om at have en holdning til, hvad de ikke har en holdning til endnu? Med venlig hilsen, Tøren.
0: Altså, han prøver også ligesom at ødelægge min klub, eller hvad?
1: Ja.
0: Men det er okay, ikke har en holdning. Det er bare
1: ja, okay.
0: Det er, og vi er mange på klubben nu, så hvis Søren ikke være med i klubben, jamen det er helt fint.
1: Så er der en, der skriver, har arbejdet med min svigerfar i 10 år, som har en holdning til alt.
0: Præcis.
1: Efter nogle år snakkede vi om fart på motorvejen. Om det var 130 eller 140 km i timen, der skulle være lovligt. Der sagde jeg til ham, det har jeg simpelthen ingen holdning til. Han blev målløs, og det har været et emne lige siden 3 år, at han vil have, jeg skal have en holdning til det. Hver gang vi er sammen, så prøver han at give mig information, så jeg kan danne mig en holdning til det.
0: Men prøv at høre, det er et æresmedlem på Ingen Holdning-klubben, fordi at 100% det er fair ikke at have en holdning til om man skal køre 120, 130, 110. Altså, velkommen på klubben.
1: Så er der Gina Tricots nye børnekollektion. Jeg er fuldstændig ligeglad, at der lytter, der skriver.
0: Ja, jeg forstår det, men velkommen. Jeg har heller ikke nogen holdning til det.
1: Yes. Og så synes jeg måske, at vi skal slutte af på slagteren. Jeg skrev ind, da jeg ikke har en holdning til det at have en holdning.
0: Jamen, velkommen i klubben, slagteren.
1: Ja.
0: Jeg synes bare, det er vigtigt lige at sige, at det er okay ikke at have en holdning til alt. Selvfølgelig skal man danne sig en holdning til nogle ting, men man behøver ikke at have en holdning til alt.
1: Perfekt.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Med The Fate of Ophelia. Godmorgen. Leia, men du blev med min etårige søn og får en tiltrængt kop kaffe. Dagen skal gå med bryllupsplanlægning og ellers afslapning. Måske noget lækker aftensmad og et glas rødvin. Venlig hilsen, morgenholdet.
2: Jeg skal bare forstå, er der stadig ikke nogen, der har meldt ind med letbanen? Nogen, der holder noget morgenfest?
0: Nej.
2: Altså, der er kæmpe åbningsfest af letbanen, hovedstadens letbane, og der er musik, men der er ikke nogen, der har meldt ind, at de holder fest og er klar til... Altså, hvad sker der?
0: Ja, måske du skal sætte ambitionen lidt lavere.
2: Jamen, er der nogen fra Gladsaxe? er der nogen, der kan se letbanen fra, hvor de er?
0: Er der nogen, der lytter med, som har nogen som helst holdning til letbanen?
2: Nej, jeg skal bare have noget med letbanen. Altså, det er jo kæmpe nyhed, det her.
0: Vi vil gerne have noget med letbanen ind i indbakken. Send en sms til 1212. Start med B3, lad et mellemrum, og fortæl os lidt om letbanen. Hvad ved du? Hvad skal du?
2: Ja, skal du til fest? Altså, sidder du nu og er helt stiv med ølbongen og...
0: Nu er der ikke tid til mere letbanesnak, fordi... Klokken den er 8:30, og Mie Bækskov har nyhedsoverblik, og jeg ved, vi starter op i Grønland.
3: Ja, lige præcis. Vi starter nemlig med en sag, der ikke ser super godt ud for Danmark. For lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have været på mission i Grønland og patruljeret der. Men det er altså aflyst, fordi der er mangel på personale. Og i en situation, hvor USA's præsident kritiserer Danmark for at forsvare Arktis for dårligt, ja, så er det her en uheldig situation, siger en forsvarsekspert. Og så til noget andet, hvor USA også spiller en rolle, nemlig når det kommer til told. For nu er en handelsaftale mellem Canada og USA gået galt, og det betyder ifølge præsident Trump, at man vil indføre en told på 50% på nogle varer. Og i Canada har man tænkt sig at svare tilbage med en tilsvarende told, siger premierministeren der. Og så er det i dag, udover at letbanen åbner,
2: Tjerno... Ej, men altså kæmpestort.
3: Kæmpestort. Ja, så er det i dag, at det store spanske cykelløb, Vuelta i Spanien, starter med en enkelt start i Monaco. Også rimelig stort. Og der er rekordmange danskere, der stiller til start. Jeg har lidt med om en cykeleksperts forventninger til løbet i nyhederne klokken 9. Der er ret blandet vejr på tværs af landet. Mod sydvest er der skyet med byer, og i Nordjylland er der en del sol. I resten af landet lidt eller noget sol, men de fleste steder mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mie.
3: Selv tak.
0: Tjerno, jeg starter lige med det her.
2: Jamen, er det rigtigt? Kan det passe? Har vi fået fat i nogen, der skal til åbningen af letbanen?
0: Der er simpelthen en, der skriver, godmorgen, vi skal derned i dag. Der er også Gladsaxe dag samtidig, men åbningen er jo fra 11 til 16, så jeg tænker ikke, folk er stive. Tjerno, altså, det er et familiearrangement.
2: Jo, det skal ikke stoppe mig for at hakke fad eller høre Ankerstjerne. Altså, jeg, igen, hvis der er flere, der skal afsted til letbaneåbningen, meld ind. Det er en kæmpe dag.
0: Jeg skal derind med Eventyrteateret og optræde til åbningen af letbanen. Kom og se os kl. 12, er der
2: ja, tak. Ja, tak.
0: Mere letbane news lidt senere.

0: med letbane sms'er nu, Tjerno. Jeg har ikke set noget lignende.
1: Nej, men altså, det er fantastisk.
0: Martin skriver for eksempel, jeg så letbanen i Gladsaxe i en testkørsel i går aftes. Måtte køre en omvej i min bil, da Søborg Hovedgade var spærret på grund af festen i dag.
1: Men altså, glem Roskilde Festival. Glem Smukfest. Det her, altså, jeg tror, det bliver et årligt event.
0: Benjamin Hav med Portugal. Om lidt, der skal vi snakke om noget andet helt sindssygt, der ikke har med lidt banen at gøre. Inden da, også kommer K. Make me feel. Godmorgen.
2: Don't nobody else make me feel like.

0: Velkommen til morgenfest i weekendmorgen. Klokken den er 8:39. Jeg hedder Inge Thorup. Overfor mig, Tjano Jørgensen. Og Tjano, nu skal vi snakke om noget, måske lidt scary.
1: Ja, det er uhyggeligt, det her.
0: Der er nogle ting her i livet, som man ikke helt forstår, hvad er. Der er nogle ting, der skræmmer en. Og så er der ting, man ikke forstår. Og derfor så skræmmer de en helt vildt. Og det er en af de ting, som vi skal ind på nu, fordi der er simpelthen et forskerhold fra Niels Bohr Instituttet, som der er lykkes med noget så sindssygt som at skabe et mini Big Bang.
1: Ja, altså for det første vanvittigt navn. Ja. Et mini Big Bang.
0: Ja.
1: For det andet, jeg synes, det er uhyggeligt, det her.
0: Ja, det forstår jeg godt, men det er fordi, vi ved jo, eller det ved vi ikke helt vel, men vi tror...
1: Jeg ved ingenting.
0: Vi tror, at vi er kommet til jorden via Big Bang. Og derfor så lyder et mini Big Bang meget, meget scary. Men altså, lad os finde ud af, om det er så scary, som det lyder ved at sige godmorgen til dig, Emil.
2: Goddag.
1: Godmorgen. Goddag, Emil. Du er forsker ved CERN og Niels Bohr Instituttet, og så er du en del af forskerholdet bag det her mini Big Bang. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der, du ved, ser spøgelser over det hele. Jeg synes, det er ret nøjeren, det her med, at man kan skabe et mini Big Bang. Kan du ikke prøve at forklare mig helt præcist, hvad er det, I har gang i?
2: Jo, det kan jeg godt. Det er jo ikke, fordi vi har genskabt selve en Big Bang.
1: Tak, og tak for det.
2: Vi har på et mikroskopisk område og i ufattelig kort tid, har vi skabt en stoftilstand, som minder om den universet bestod af i det første mikrosekund efter Big Bang. Og det er derfor, vi kalder det et mini Big Bang.
1: Og så er mit spørgsmål, er det farligt?
2: Nej, det er det ikke.
1: Oh, godt.
2: Altså, selvom vi når op på temperaturer, der er de her flere billioner af grader og enorm energitæthed, altså der er mere end 100.000 gange temperaturen i solens kerne, så er det på så lille et område, altså mindre end en atomkerne, at det udvider sig og køler af med det samme, og der er ikke nogen kædereaktion, der kan fortsætte.
1: Det er jeg oprigtig glad for.
0: Men Emil, hvorfor? Altså, hvad er det, vi kan bruge et mini Big Bang til? Altså, hvorfor?
2: Ja, altså, hovedgevinsten, det er jo, at vi udvider vores grundvidenskabelige viden omkring, hvordan universet fungerer, hvilke spilleregler det følger. Men det er klart, at der står ikke nogen opfindelse at vente på baggrund af det her. Men som det ofte er, når vi skal måle så små og så kortlivede ting, så udvikler vi meget avancerede detektorer, elektronik og metoder til ligesom at håndtere de her datamængder. Og det er den slags teknologier, der senere får anvendelse.
0: Du siger rigtig mange flotte ord, som jeg ikke helt forstår, men jeg kan forstå det til at blive lidt klogere i hvert fald.
2: Ja.
1: Jeg skal bare lige høre, når man så har lykkedes med at skabe sådan et der mini Big Bang, hvordan fejrer man det?
2: Ja, jeg tror ikke, jeg har fejret det med så meget. Jeg er bare meget tilfreds med, at vi kunne få det her studie frem i lyset.
1: Det er vildt, det her.
0: Og vi er enige om, det ikke er noget farligt.
2: Der er ikke noget farligt, der kan ske.
1: Og det lover det, du? Nu kigger du ind i kameraet, og så siger du, at det er ikke farligt, det her.
2: Det er ikke farligt, det her.
1: Okay, godt. Det har vi på bånd.
0: Og det kamera, yes, som Jarno henviser til, det er selvfølgelig Dør Lyd-appen, hvor du kan både se Emil lige nu og følge med herinde i studiet. Emil, forsker ved CERN og Niels Bohr Instituttet. Tusind tak, fordi du var med og fortalte lidt om det her mini-Big Bang.
2: Ja, selvfølgelig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: dag, der åbner den sidste del af hovedstadens letbane med altså et kæmpe brag af en fest i Gladsaxe, og på, der skulle ske noget på alle stationer rundt omkring. Altså, der er et kæmpe musikprogram. Det er Peter Sommer, det er Tessa, Sanne Salomonsen, Ankerstjerne, og jeg kunne blive ved.
1: Ja.
0: Ja, men Inge, selvom jeg lyder meget glad, så er der allerede lidt problemer her på festdagen. Nå. Fordi at da politikerne besluttede at bygge letbanen tilbage i 2013, der lød forventningerne på omkring 43.000 passagerer om dagen, og her i 2026, der forventer man så, at letbanen har ca. 12.000 daglige passagerer.
1: Ja, jeg hørte godt lidt om det, også i Mays nyheder, og vi hørte fra en af dem, der har været med til at regne på de her tal. Men det er fordi, at nu har de jo faktisk tænkt over, folk skal jo lige vende sig til, at der overhovedet er en letbane. Så nu har de regnet med de virkelige tal.
0: Ja, og en professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, han har tidligere kaldt hovedstadens letbane en exceptionelt dårlig samfundsøkonomisk investering. Og han sagde tilbage i 2018, at selv hvis man fik letbanen gratis, så skulle man ikke have lyst til at sige ja til det her projekt.
1: Nej!
0: Ja.
1: Au.
0: Ja, det er lidt ærgerligt. Og især det der med 43.000 passagerer, og så lige pludselig så er det kun 12.000 passagerer. Og...
1: Jamen, jeg synes også, det der med, så først så regnede man med uvirkelige mennesker, nu regner man med virkelige mennesker. Det er mærkeligt.
0: Ja, men det er ærgerligt. Det er ærgerligt på sådan en festdag, at lige pludselig så er der faktisk lige så er der ikke lige så mange passagerer med. Men det her, Inge, det tænker jeg er helt perfekt til. Dagens soundtrack. Fordi hvad er lyden af den her spritnye letbane, som måske har sat forventningerne, vi har sat forventningerne lidt for højt til. Der er tomme sæder måske. Hvad er lyden af det?
1: Mm, det er det, vi skal finde ud af nu. Hvis du allerede har en idé til, hvordan det her kunne lyde rent musikalsk, hvilken sang kan man pakke den her nyhed ind til, eller ind med, så må du gerne sende en sms til 1212. Men for lige at eksemplificere, så har vi også nogle bud på, hvad man kunne gøre.
0: Ja, men, og jeg har nemlig... Jeg starter. Jeg har...
1: Jeg tror, jeg starter faktisk.
0: Starter du?
1: Ja, okay. Fordi det er i hvert fald min sang, jeg har sat til at skulle afspille først. Så jeg tror, jeg starter, for jeg har et bud. Og det er, at jeg er selve letbanen, ikke?
0: Ja, tak.
1: Det er det point of view, jeg tager. Jeg har ventet på den her dag i årevis. Jeg er blevet pudset, jeg er blevet poleret, dørene står åbne. Og nu mangler der sådan set, kun én ting. Og det er mennesker. Jeg prøver virkelig ikke at tage det personligt, men drømmer bare lige om nogle passagerer. Ja, det kunne være så dejligt. Bare lige med lidt passagerer i letbanen.
0: Nu er det min tur.
1: Nu er det din tur.
0: Ja, tak. Jeg har taget perspektivet af en passager, der kommer til at bruge letbanen hver evig eneste dag, og faktisk er lykkelig over, at der er færre med letbanen, end hvad de først regnede med. Fordi det betyder, at lige pludselig så hver morgen på vej på arbejde, der kan jeg have en kopi, altså kun for mig. Det er bare kun for mig, den her tur.
1: Vil du hvad?
0: Frem og tilbage på,
1: magisk.
0: På job.
1: Nu er det din opgave, nu er det din tur. Vi leder efter lyden af, at letbanen i hovedstaden havde håbet måske på lidt mere trængsel. Men trods alt fejrer åbningen af hele linjen med fest i Gladsaxe i dag. Hvad er musikken til det? Send sms til 1212, start med P3, lad et mellemrum. Og fortæl, hvad dagens soundtrack skal være. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: letbanen åbner i dag, hovedstadens letbane, men ikke alt er, som vi havde håbet på, fordi at tilbage i 2013, der lød forventningerne på omkring 43.000 passagerer, men nu forventes der kun 12.000 daglige passagerer.
1: Ja, der er forskel på de to tal.
0: Ja, og hvad er lyden af, at vi har glædet os til den her letbane, men det er måske ikke, der er ikke lige så mange, der kommer til at bruge den. Det kan være, at du er Jylland, som sidder og kigger over på Sjælland og tænker, oh, ja, vi har haft problemer med det her hele tiden, sidder og fryder dig.
1: For eksempel dem i Aarhus,
0: ja,
1: der har haft letbanen.
0: Jamen, I har med troen, nu får I sgu også den her. Held og lykke med det. Der er mange perspektiver. Det er bare mellem ind på 12-12'eren. Skriv på 3, lave et mellemrum og fortæl os, hvad er lyden af, at letbanen måske ikke er lige så populær, som vi havde håbet på?

0: kærestersangen af Blau Bloom. Klokken den nærmer sig et nyhedsoverblik, når den bliver 9. Men inden så kan vi lige nå at lave lidt larm, før du stadig kan nå at sende sms til 12.12.
1: Hvad er lyden af, at letbanen ikke er lige så populær, som man egentlig havde regnet med? Det kan du beskrive med en sang og sende ind til os. Og så kan det være, at vi vælger den som vindersang af dagens soundtrack.
0: Det er i hvert fald en enestående mulighed for at få flettet en sang med ind i playlisten, hvis man har et ønske til en bestemt sang. Man skal bare lige huske et perspektiv og rigtig gerne et navn på sms'en. Det er simpelthen så hyggeligt, når vi ved, hvem er jer, der skriver ind, og hvem der lytter med. Nu er klokken 9.00. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik af May Bækskov.
2: Og en person er dræbt og to alvorligt såret efter et sværangreb på en skole i den svenske by Fogesta. Kort tid inden blev der lagt et billede op af et svær på en TikTok-profil sammen med teksten No More Edits. Og der lå også en del videoer med voldsomt indhold på den anonyme profil. Det fortæller journalist hos DR Verificere, Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
3: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Trollhättan i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med sværd og hjelm, dræbte 3 personer og angreb 2. Og her bliver der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format.
2: Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt af svensk politi, og vi kan lige høre, hvad de svenske medier fortæller om den anholdte herfra, Kevin.
3: Han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
2: Og så til den historie, vi sætter musik til, altså dagens soundtrack, vi skal have fundet. Letbanen i København åbner i sin fulde længde. Mens man har bygget, så er forventningerne til, hvor mange der kommer til at bruge den hver dag, faldet en hel del. I 2013, da man besluttede at bygge den, regnede man med 43.000 daglige passagerer. Men nu regner man med 12.000 om dagen her det første år, og så flere passagerer senere hen. Men de lave forventninger understreger, at hovedstadens letbane er en dårlig økonomisk investering, mener Mogens Foskrav, som er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
4: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
2: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at anlægge letbanen, men viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Simon Pihl Sørensen fra Socialdemokratiet, mener stadig, at det er en god investering, fordi banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen. Det er også ham, der skal klippe snoren til letbanen i Lyngby, fordi borgmesteren ikke vil, fordi hun ikke er fan af letbanen. Det er Simon Pihl Sørensen til gengæld. Han mener, at det vil være godt for Lyngby.
5: Med et storcenter, med en hovedgade og med et magasin durk lige nede i byen, at det her bliver et kæmpe gode, når folk valgfarter til Lyngby. Jeg er fuldstændig tryg og glad, og jeg har pudset mine sko for første gang i 35 år.
2: Ja, sådan. Han ser virkelig frem til det her, Simon Pihl Sørensen.
0: Var det godt. Man ved det specielt, når man har pudset skoene.
2: Præcis. Og der er rekordmange danskere, der stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet starter med en enkelt start, og der er 8 danskere med. Blandt andre Mathias Skjelmose, som cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med.
2: Den første rytter kører sted 17 minutter over 4 i eftermiddag. Der er ret blandet vejr på tværs af landet. Mod sydvest er der skyer og byer. I Nordjylland en del sol. I resten af landet lidt eller noget sol. Men de fleste steder mellem 15 og 20 grader.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. Vi er i fuld gang med at finde musik til nyheden om, at i dag, der åbner hovedstadens letbane, altså med et brag en fest i Gladsaxe, der er bare lige det, at ja, tallene viser, at der formentlig ikke er lige så mange, der kommer til at bruge letbanen, som man altså havde regnet med. Og af flere eksperter, så er det altså blevet kaldt et simpelthen exceptionelt dårligt samfundsøkonomisk investering.
1: Ja, det er lidt ærgerligt, at forventningerne er faldet lidt, men altså...
0: Men til gengæld, så kan man jo bruge det til det her. Dagens soundtrack. Og det skal man ikke kæmpe sig af. Det er vi glade for.
1: Nej, og der er kommet mange gode bud ind, og det viser sig åbenbart, at Rihanna har skrevet utrolig mange hits, der passer til præcis noget med letbanen.
0: Ja.
1: Vi kan tage bud nummer et. Hjertens stakkels letbane, der har glædet sig til at køre med mennesker. Men det lyder til, at der ikke er nogen, der dukker op, og jeg tænker bare...

0: den fine letbane.
1: Hvor har I været?
0: Ja, helt ærligt. Ja. Nu er jeg her.
1: Du er endelig fremme og vil egentlig gerne vise, hvad jeg er værd.
0: Der er også en, der skriver, jeg forestiller mig, at jeg er en af de 12.000 teenager, der bruger letbanen for første gang i dag, og som kun har et eneste mål, nemlig en gigantisk fest i Gladsaxe.
1: Ja!
0: Så er man altså klar til Sanne Salomonsen.
1: Der er også noget lidt sejt over det der med at være blevet gammel nok til at må tage letbanen alene hjem. Mor, må jeg ikke godt? Det gør alle de andre. Okay, Christoffer, så får du også lov til at
0: præcis
1: tage letbanen.
0: Ankerstjern kommer, må jeg ikke også?
1: Yes.
0: Ja, men der er bud nummer 3. Jeg er en af alle de arbejdere, der har lagt tid, sved, blod og tårer i at lave banen. Og nu ser jeg, at banen måske ikke bliver brugt lige så meget, som jeg havde håbet på. Så jeg har bare én ting at sige. Shut up and drive. For nu kommer I bare ombord, og så kører vi fandme.
1: Sindssygt gode bud, men de her tre bud er jo sjovt nok ikke vinderbuddet.
0: Nej, for dig er en vindersang.
1: Og den vindersang, den er skrevet ind af dig, Dennis. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Dennis, tag os lige med op i dit hoved. Hvad tænkte du, da du hørte den her nyhed? Beskriv for os, hvad der gik igennem.
2: Jeg ser det fra letbanens synspunkt, altså toget, der står på stationen.
1: Ja.
2: Og kigger rundt, og alle folk, de går og kigger ned i deres telefoner og ser slet ikke letbanen.
1: Ej, du lyder som en meget sympatisk menneske, Dennis.
2: Det synes jeg også selv, ja.
1: Og det er godt. Og hvilken sang tænker du så, der passer?
2: Jamen, det er selvfølgelig Lionel Richie med Hello.
1: Ja, det er det selvfølgelig. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, at folk ikke ser det.
1: Ja, det står bare lidt ked af det. Dennis, vi føler med dig. Vi føler med letbanen. Tusind tak, fordi du skrev ind.
2: Velkommen, og god dag, og tak for godt.

Lionel Richie med Hello. Dennis Bud på letbanetoget, der står helt tom på stationen og kigger forventningsfuldt rundt, men folk går bare videre uden at se letbanen. God åbningsfest til jer, der skal se letbanen i København åbne i dag.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. 3, 2, 1.

0: Tusind tanker. Amelie lige her i weekendmorgen. Klokken den nærmer sig med sekunder 20 minutter over 9. Jeg hedder Inge Thorup, og overfor mig, der står Tjerno Jørgensen, en mand. Og nu ligger jeg tryk på en mand, fordi nogle gange, ikke, så hader jeg mænd.
1: Jeg har ikke gjort noget. Jeg har siddet og lavet dagens soundtrack og hygget med
0: dig. Ja.
1: Hvad er det?
0: Det er fordi, jeg godt ved lidt, hvad vi skal til at snakke om nu, og det får mig til at hade mænd.
1: Okay, jamen det er en god måde at starte på. Klokken den er 20 minutter over 9. Godmorgen. Og det er fordi, jeg vil spørge dig om, Inge. Det er jo rent faktisk en ting, det her. Når du er løbet tør for deodorant, og det er du, kan duft, er det så meget vigtigt, at når du køber en deodorant, at den skal være lyserød?
0: Det er ikke vigtigt for, at man skal være lyserød, men det er vigtigt for mig, at jeg synes, den dufter godt. Og det er som regel de lyserøde, der dufter godt.
1: Det er jo sådan, det er. Og det viser sig nemlig, at hvis du køber den lyserøde, så betaler du mere. Og det er sådan en form for pink tax.
0: Mm.
1: Det er jo ret underligt. Jeg kunne læse inde på DR.dk her til morgen, at produkter, som er markedsført til kvinder, de kan koste mere end tilsvarende produkter til mænd.
0: Ja.
1: Altså, det er det samme produkt.
0: Det der, det er en kæmpe ting lige nu på TikTok. Altså, jeg har godt fulgt med i det. Det er... Det er forrygt. Helt ærligt, jeg bliver sådan det der, for jeg siger, jeg hader mænd. Jeg hader mænd.
1: Jo, altså, det er jo ikke vores skyld.
0: Jo, fordi det er altid jeg, der opfinder de her produkter. Og så er der sådan en lyserød skraber, som koster 40 kroner til at barbere hår med. Og så er der en sort skraber, som koster 20 kroner til at barbere
1: hår
0: med.
1: Hvorfor tager du så ikke den blå?
0: Det er jeg også begyndt på.
1: Nå, okay, godt.
0: Jeg er faktisk, ærligt, jeg er begyndt at vælge lige præcis, når det kommer til skraber. Så er jeg faktisk begyndt at bruge mandeskraber, fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er den ene eller den anden. Deodoranter, der har jeg lidt andet.
1: Jamen, du kan ikke den der Beckham eller en One Million, eller...
0: Nej, okay. Der lugter de. Jeg synes, de lugter mandet.
1: Jamen, det er også det er rigtigt nok. Bettina Grimstrup, som er privatøkonomisk ekspert hos Nordea, hun har

0: Fontaines DC med Marianne. P3's uundgåelige, den sang, du kommer til at høre absolut allermest her på P3 den næste uges tid. Sindssygt lækkert nummer fra det her irske band. Jeg er kæmpe fan.
1: Vi snakkede lige om Pink Tags, som altså er, at produkter, især deodoranter, skraber, shampoo, balsam og tandbørster til kvinder, altid lige er lidt dyrere end dem til mænd, og det er faktisk tit samme produkt. Og det fik dig op i det pinke, i det røde felt, Inge.
0: Ja, det gjorde det lidt, men det er fordi, jeg har godt lagt mærke til det. Jeg har godt lagt mærke til det her fænomen, der har nu fået et navn. Men det er altså, det er ikke noget nyt, at kvindeprodukter ofte er dyrere end de samme produkter, bare designet eller markedsført til mænd.
1: Men så siger du, at du gør det, at så køber du bare mandeskraberen, så køber du bare den blå skraber. Men er den lige så god? Jeg tænker sådan, du ved, sådan noget smuk, dejlig kvindehud. Kan det godt tage sådan en grov mandeskraber?
0: Du tænker, der er forskel på mandehud og kvindehud?
1: Der er der forskel på min kind og dit inderlov. Må jeg have lov til at sige det?
0: Det ved jeg ikke, om du må sige.
1: Duften. Nej, det må jeg måske sige.
0: men ja, det har du ret i. Helt seriøst, der er ingen forskel på de der skrabere. Her er lige et opråb til alle mine medsøstre derude. Du kan sgu lige så godt købe barberskraberen, der er blå eller sort. Du kan også lige så godt købe den skjorte, der er hvid og til mænd, som koster det halve af kvindeskjorten. Det ser også lidt cool ud med sådan et oversize. Jeg kan godt se, når vi kommer over i mere tøj, det kan blive besværligt. Det samme med shampoo. Altså, der er jo heller ikke mandeshampoo og kvindeshampoo. Det er ikke, det er altså ikke for at lyde woke. Det er faktisk mere for at lyde sådan økonomisk besværligt.
1: Ja, jamen, det er godt. Jeg er bare glad for at få lov til at sige dejlig kvindehud.
0: Ja, især her i radioen klokken 9:27 om morgenen. Lige om lidt, der skal vi have et nyhedsoverblik af May Bækskov. Inden da kan vi godt lide noget mere musik. Her får du Lola Young med Messi. Godmorgen, hvad er det skønt, at du

0: med Messi. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken der nu er blevet 9:30. Det betyder, at du skal vide, hvad det er for en morgen, du stod op til. Og det vil May Bækskov fortælle dig her i P3-nyhederne.
1: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der mangler folk i forsvaret. Men nu betyder det så også, at man har aflyst en mission, hvor skibet Hvidbjørnen ellers skulle have været i Grønland og patruljeret der. Og i en situation, hvor USA's præsident kritiserer Danmark for at netop forsvare Arktis for dårligt, ja, så er det her en uheldig situation. Det siger en forsvarsekspert, som vi hører fra i nyhederne om en halv time. Og efter et voldsomt sværangreb på en skole i Sverige, hvor en person er blevet dræbt og to alvorligt såret, har man fundet et billede af et svær, der er blevet lagt op på TikTok kort tid før angrebet. På en profil, hvor der også var andet indhold om skoleangreb. Og svenske medier fortæller altså, at politiet efterforsker den her anonyme profil. En 18-årig mand er anholdt som gerningsmand, men vi ved ikke noget om motivet endnu. Og så åbner hovedstadens letbane i fuld længde i dag, og Tjano, jeg ved, det er simpelthen noget, du er helt op at køre over.
2: Ej, det er et kæmpe arrangement, jo.
1: Jamen, det er rigtigt. Der er musik, og der er fest, men der er altså også lavere forventninger til, hvor mange der vil bruge den nye letbane, i forhold til, hvad man regnede med, da man tog beslutningen om at bygge den. Vi hører, hvorfor i nyhederne om en halv time. Ret blandet vejr på tværs af landet i dag mod sydvest, skyer og byer i Nordjylland, en del sol. I resten af landet lidt eller noget sol og en temperatur på mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, May.
1: Selv tak.
0: Nogle gange, Tjano, så kan der jo godt være noget, man går og har lidt i maven og bøvler med.
2: Jeg brænder ind med.
0: Noget, man tænker, gid, jeg havde et sted, hvor jeg kunne se det her højt.
2: Ja, og weekendmorgen er din redningskrans. Vi har kastet den ud til dig. Altså, jeg forklarer det hele meget mere lige om lidt, for jeg synes selv, jeg har fundet på en genial service.
0: Men det kan være, du allerede nu kan tænke over, hvad gad du godt at få sagt højt?

0: Marlo Jarboy og Maximilian på Come Close. Du lytter til Weekendmorgen, og jeg vil gerne give dig lektier for lige nu. På trods af, at det er lørdag, og du tænker, what? Jeg går sgu da ikke i skole nu. Jeg skal ikke have lektier for. Jo, du skal. Du skal nemlig tænke over, hvad du har brug for at få sagt højt. Fordi så har Tjerno en service til dig lige om lidt.
1: Ja, jeg tror, at det her bliver genialt.
0: Yes. Imens

0: med What About Us.
1: Jeg har fået en genial idé, synes jeg selv, Inge. Fordi nogle ting kan være svært at få sagt højt. Så derfor så er vi her på Weekendmorgen lavet en ny service, som jeg har valgt at kalde Hvad har du brug for at få sagt højt? Skriv ind, skru op.
0: Ja.
1: Lyder det ikke meget sådan fedt?
0: Sloganet kan jeg godt lide. Skriv ind, skru op.
1: Det kan nemlig være, at du har svært ved at få sagt til din kæreste, at du elsker hende. Så kan vi sige det for dig i radioen. Det kan være, at du kom til at ridse din vens bil, da du lånte den, og ikke lige har fået det sagt til ham. Så kan vi sige det højt for dig, i stedet for, at du skal sige det højt.
0: Det kan være, at du, du er blevet smittet med en sexsygdom, og du skal sige det til dem, du har været sammen med, men du synes godt nok, det er en svær sms lige at skulle sende. Skriv den til os, så skal vi nok gøre det for dig.
1: Den tager vi. Eller det kan være, at du er blevet gravid og ikke lige har fået meldt ud til hele vennegruppen nu, at du er gravid. Det kan vi også sige for dig.
0: Yes.
1: Intet er for småt til at få sagt højt her i Weekendmorgen. Du skal bare skrive ind til os, og så skal du skrue op for radioen, så siger vi det højt for dig.
0: Brug os som et talerør, og så er det jo ret smart, fordi det kan jo også være, at grunden til, at du siger skru op, det er jo fordi, det kan jo også være, at det er dig, der lytter med, som der er en besked til.
1: Jeg vil nemlig sige, at om lidt, så er der lige 3 minutter, hvor man alle lige bliver nødt til at holde vejret og lytte med, fordi det kan være, der er en besked til dig. Det kan også være, det er det, du har skrevet ind, som vi siger højt for dig. Og så er det jo sagt højt, så behøver du ikke at gå og bekymre dig mere. Inge, har du noget, som du vil have sagt højt?
0: Hvad vil jeg gerne sige højt? Okay, jeg tror virkelig ikke, jeg er særlig god nok til at rose min kæreste for, hvor tålmodig han er.
1: Nej, men du har fået sagt højt nu.
0: Hvis han lytter med lige nu, så vil jeg gerne sige det til dig. Skat, du er simpelthen det mest tålmodige menneske i hele verden. Tusind tak for det.
1: Jeg har brug for at få sagt højt, at jeg gider simpelthen ikke at høre mere om min fars hælspor. Nu har jeg været på ferie med ham, og han snakker ikke andet om den hælspor. Jeg kunne ikke sige det på ferien. Det er helt sådan, au. Nu har jeg det fået sagt højt. Far, jeg skal ikke høre mere på den hælspor. Men hvad har du, der sidder og lytter med, brug for at få sagt højt? Vi siger det for dig.
0: Yes.
1: Du skal bare skrive ind på 12-tonneren, skrive P3, lave et mellemrum. Og så skriv, hvad har du brug for at få sagt højt?

0: C-Mat med Take a Sexy Picture of Me. Klokken den nærmer sig 9:45, og hvis du har nogle ting, som du tænker, det kunne være virkelig dejligt at få sagt højt, men jeg synes, det er lidt svært, jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal gøre det, så har vi en enestående mulighed for at hjælpe dig med det lige nu i det her indslag. Skriv ind, skru op.
1: Det kan være, at du har svært ved at sige, jeg elsker dig. Det kan være, at du har svært ved at sige, at jeg glemte at give vores søn madpakke med forleden i børnehave. Eller det kan være, at du bare ikke kan lide din mors grøntsagslasagne, og bare lige har brug for at få sagt højt en gang for alle, mor, jeg kan simpelthen ikke lide den lasagne.
0: Nogle gange så er det nemmere, at sandheden kommer frem i radioen, end at sige det direkte. Og det vil vi altså gerne hjælpe dig med. Du kan jo vælge at være anonym. Du kan også vælge, hvis du har brug for rent faktisk at få den her besked sagt, og vi skal vide, hvem den er fra, så skriver du hjertens gerne bare også dit navn. Send sms lige nu til 1212. Start med P3, så den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæl, hvad er det, du har brug for at få sagt højt. Så hjælper vi dig med det lige straks.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner! Det hele eksploderer!
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den!
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den!

0: med flue i et spænd lige her i weekendmorgen. Du kan stadig lige nå det, hvis du gerne vil have en sms med. Vi er i fuld gang med skriv ind og skru op, fordi der lige nu er en enestående mulighed for dig for at få sagt de ting, du gerne vil have sagt højt.
1: Jamen igennem os, det er en lille service. De ting, man ikke selv lige kan få sagt, dem siger vi for dig.
0: Nogle gange er det bare nemmere, når andre får sagt det i radioen. For eksempel, hvis man skal fortælle nogen, at man er blevet smittet med en bestemt sygdom, eller at man har brug for, at der bliver købt noget bestemt ind. Man er sådan, jeg har spurgt min kæreste 17 gange, om han vil købe citroner med hjem. Han har stadig ikke gjort det. Nu må det komme ud i radioen. Whatever. Du sender bare en sms lige nu til 1212, og det er der allerede en del af jer, der har gjort. Og jeg synes bare, vi skal... Skal vi ikke bare åbne op?
1: Jo, og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at de næste par minutter, der er det rigtig vigtigt at skrue godt op for radioen. For der kan både være noget, du gerne vil have sagt højt, men det kan også være, at der er en besked til dig.
0: Og det er der, hvis din kommende mand hedder Magnus. For Magnus har skrevet ind, han skriver, jeg skal giftes i Hillerød Slotskirke i dag, og jeg vil gerne sende en hilsen til min udkårne og sige, at jeg elsker dig, lækker mås, og glæder mig til at se dig gå op ad kirkegulvet inden længe. Hilsen, Magnus.
1: Ja, og man kan vel ikke ses den dag, man skal giftes?
0: Magnus har regnet ned. Han har fundet et smuthold. Prøv, det er jo rigtigt, man må ikke snakke sammen eller se hinanden. Man er tit og ofte såret hver for sig, ja. Hvis man følger traditionerne og alt det der, ikke?
1: Nu har vi sagt det højt for dig. Der er også Astrid, der har en lille besked til mændene derude. Jeg synes, mændene på dating-apps godt kan oppe sig lidt. Gør mere for at skrive gode beskeder, fortælle og stille gode spørgsmål, og så invitere på dates og foreslå noget. Kom nu, I kan godt. Initiativ er sexet.
0: Det er rigtig godt, Astrid, at du skriver det her, for så får vi det ud til alle. Du har brug for at få sagt det her højt. Det forstår jeg godt. Og nu er dit budskab rød ud i radioen. Jeg håber virkelig, at der er nogle mænd, der lytter med sig. Så er der Katja. Hun skriver, mink, jeg elsker dig. Hilsen din kæreste. Eller, nå nej, jeg tror faktisk, det er til Katja Mink.
1: Det tror jeg også. Jeg elsker dig. Hilsen din kæreste. Jamen, hvis man ikke er god til selv at sige det, så kan ingen sige det for dig i radioen. Der er også en, der bare skriver til Sorøs kommunalbestyrelse. Jeg synes, I er tavlige. Jamen, godt lige at få sagt højt.
0: Det er rigtig godt at få sagt højt.
1: Ja. Der er også en, der synes, sæt dog grænser for jeres børns brug af sociale medier.
0: Ja.
1: Ja, det er godt lige at få sagt højt.
0: Hilsen P. Godt,
1: ja, tak.
0: P. Nu har vi sagt det højt. Forældre tager ansvar, skriver P.
1: Der er også en sidste ting, der lige skal siges højt. Jeg er kommet til at kommentere på min venindes hest.
0: Ja.
1: Og jeg vil gerne sige undskyld. Undskyld, Ingrid. Du er fantastisk, og jeg begår aldrig den fejl igen.
0: Det er sprængfarligt, men nu er sandheden fremme. Altså, spørgsmålet er, hvordan man kommer til at kommentere på en hest, og hvad man siger.
1: Hvad fanden får man lige sagt?
0: Grim hest.
1: Ja. Sikke dog noget ulød hår.
0: Sikke. Den skal være striles, den der hest.
1: Nu har vi sagt det højt for jer derude. Altså, selv tak.

0: Lars med Golden. Jeg står lidt med tårer i øjnene, fordi jeg synes simpelthen, der skete noget rigtig sjovt lige før. Og det skal vi nok lige indvide dig i. Mads Label, godmorgen.
1: Godmorgen. Det er jo det er den mærkeligste stemning, jeg nogensinde har trådt ind i P3-studiet med. Ja, fordi... Du bare sidder og græder.
0: Det er fordi, det er ikke græder, ikke fordi jeg keder det, altså jeg græder og grin. Det er fordi, det var vigtigt. Det var bare fordi vi... Okay, ja. Vi har lavet en service. Tjerno har lavet en service.
2: Ja, tak.
0: Vil du fortælle om den?
2: Ting, man ikke lige kan få sagt højt selv, det siger vi højt for folk. Så det er bare at skrive ind til os, så skru op på radioen. Så kan det jo både være, at der er en besked til en, men det kan også være, at man får sagt noget højt i radioen.
0: Ja, ja, præcis.
2: Kender du ikke, har du ikke også noget, der går og trykker, sådan, hvor man siger, at det har brug for at få sagt højt, men jeg kan ikke selv lige sige det?
1: Jamen, kunne det for eksempel være, hej Benjamin, jeg glæder mig egentlig ikke så meget til din fødselsdag senere i dag.
2: Ja, sådan noget det.
0: Ej, er det rigtigt?
1: Skal du til? Nej, jeg skal okay. Til Benjamins fødselsdag, men det kunne være et eksempel.
2: Ja, præcis.
0: Det kunne være et helt tilfældigt eksempel. Så spurgte vi selvfølgelig lytterne, hvad har I brug for at sige? Og så var der bare en, der skrev, at hun havde brug for at sige at til sin kæreste, at hun elskede vedkommende. Og så troede jeg, at hendes kæreste var en mink. Fordi
1: hvorfor?
0: Der stod til Katja. Mink, jeg elsker dig. Og så fandt jeg ud af, at det var til Katja Mink. Nej, det er slet ikke lige så sjovt mere.
1: Nej.
0: Det var faktisk...
1: Hed hun Mink til efternavn?
0: Ja. Det var helt meget... Du skulle have været der. Man skulle have været der.
1: Ej, ja.
0: Men man kan jo blive hængende og være der, når du går på lige om lidt. Fordi
1: ja, Katja Mink bliver hængende.
0: Katja Mink bliver hængende. Fordi klokken, den nærmer sig 10. Og når den gør det, så skal vi have et nyhedsoverblik af Mae Bækskov. Og efterfølgende, så er det altså dig, der så over her i studiet. Hvad skal der ske i dag, Mads Label?
1: Ja, man kunne godt komme til at græde og grine.
0: Okay.
1: Der har været intro-uge for rigtig, rigtig, rigtig mange unge mennesker, der starter på uddannelser i den her uge. Og det er jo for mig, hvad der nok er det tætteste på helvede på jord.
2: Ja,
1: og vi skal lidt undersøge, hvad er det vildeste, man er blevet udsat for i sådan en intro-uge.
0: Sådan. Det bliver på den anden side af P3-nyhederne, når klokken rammer 10, inden da Scarlet Pleasure med Wide Awake. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Scarlett Pescher og Sharma med Wide Awake. Lige om lidt, når der har været nyheder, så kommer Mads Label ind i studiet. Han får besøg af Lisa Paustian.
1: Ja, det kan man godt glæde sig til.
0: Journalist og tidligere bachelorette. Bliv hængende, fordi det tror jeg bliver rigtig godt. Jeg ved blandt andet, at der kommer en afsløring fra hendes gode ven Morten Mortensen. Ja, meget spændende. Men nu klokken er så 10, og du skal have et nyhedsoverblik og vide, hvad det er for en dag, du stod op til. Og det giver May Bækskov dig.
2: Og i Grønland, der skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret lige nu, hvor det for eksempel skulle kunne holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet, som det hedder. Men missionen, den er aflyst, fordi man mangler personale. Og det her er noget, USA's præsident Trump vil kunne bruge imod Danmark. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet, Jon Rabe Clemmensen.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det er usædvanligt, at man aflyser en arktisk mission, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
2: Og i dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver nok ikke med lige så mange passagerer, som man regnede med fra start. I 2013 besluttede man at bygge letbanen, og dengang regnede man med 43.000 passagerer hver dag. I dag er forventningen 12.000 passagerer om dagen i år. Og Hanne Tersbøl Schmidt forklarer, hvorfor hun er direktør i hovedstadens letbane.
5: Det, der har ændret sig, er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
2: Og Camilla Dahl, som vi mødte på Buddinge Station, regner heller ikke med at bruge letbanen hver dag. Men nok nogle gange.
6: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Arbejde på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt.
2: Og der er kæmpe åbningsfest for letbanen i dag kl. 11 på Gladsaxe Rådhus med navne som Tessa og Sanne Salomonsen. Noget andet, der også sker i dag, er, at det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien starter. Og der er rekordmange danskere med i år, nemlig 8 styks. Blandt andre Mathias Skalmose, og ham har cykelekspert Brian Nygaard høje forventninger til.
7: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med.
2: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet som vinder, men han er altså ikke med i år. Hvis du vil se med, så kører den første rytter afsted 17 minutter over 4 i eftermiddag. Og der er en del forskel på vejret rundt omkring i landet i dag. Der er en del sol i Nordjylland. Mod sydvest er der skyer og byer, og i resten af landet lidt eller noget sol. Alle steder mellem 15 og 20 grader.
1: Tak for det med.
2: Selv tak.

0: St. Clara, Gosh, I Love It. En sang, jeg lige har fået et helt andet forhold til, og det fortæller jeg om lige om lidt.
1: Har du gjort noget dumt? Velkommen til Benægt, Benægt, Benægt.
2: Her er Mads Lebel.
0: Og nogle gange, så sidder jeg og tænker, er jeg den rigtige vært til det her program, som handler omkring at stå ved sine dumme beslutninger og hylde dem? Fordi, laver jeg egentlig nogensinde nogle dumme beslutninger? Og ja, det kan jeg så skrive under på, at jeg gjorde for intet mindre end 3 minutter siden, da St. Clara's Gosh, I Love It spiller. Fordi jeg synes, den er så god, at jeg hopper. Vil hoppe ind i regiet, hvor min producer Tilde sidder. Jeg har så bare ikke lagt mærke til, at der er en dørkam, som jeg knaller hovedet op i.
3: Ja, nu siger jeg lige noget. Det så legendarisk ud, Mads. Ja, først, så var du lidt nervøs, kunne jeg se på dig.
0: Det er jo fordi, at jeg har prøvet at få en skraldespand i hovedet tidligere, hvor jeg begyndte at bløde helt vildt, så jeg gad bare ikke sidde og bløde ind i studiet.
3: Det var det første, du spurgte om. Ja. Bløder jeg. Du bløder ikke, Mads, men det lød voldsomt. Altså, er du okay?
0: Jeg er okay, men jeg vil til gengæld sige, nu skal jeg være med sammen med dig, Tilde, og dig lytter med derude indtil klokken 12. Hvis jeg begynder at mumle lidt, så må man gerne lige skrive ind på 12, så lige holde øje med, om jeg er okay. Jeg har det heldigvis godt, fordi at, jeg glæder mig helt vildt til de næste 2 timer sammen med både dig, Tilde, men også dig, lytter med derude, og min medvært for i dag, Lisa Paustian, som kommer på besøg om en halv time. Men inden vi skal have besøg af hende, så skal vi lige tale omkring noget, som rigtig, rigtig mange unge har været igennem i den her uge. Noget, jeg synes, der er det tætteste på helvede, man kommer på jorden.

Desperado var det her med Annika. Klokken den er 10:15 lørdag den 22. august. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Label. Og du ved muligvis ikke, der lytter med, hvordan ser helvede egentlig ud? Jeg har et bud på, hvad det tætteste, man kommer på helvede er. Og jeg vil gerne tage dig igennem en lille form for rejse igennem, hvad jeg mener er noget af det tætteste, man kommer på helvede. På jord i hvert fald. Så prøv at lytte med her. Hey, hvad så? Mangomæs. Mangomæs. Du hedder nu Mangomæs, fordi det er sjovt at kalde dig en frugt med samme forbogstav som dig hele den her uge. Er du lige startet på studiet og er lidt nervøs for, om du får nogle venner? Bare rolig, vi har fundet metoden. Du skal bare tage den her alt for stramme gule hoodie på, som du skal have på hele ugen, uden at du må vaske den. Og nu skal du så løbe ned i den anden ende af det her alt for lange auditorium, og så skal du spise en hel roulade. Og som om det ikke er klamt nok, så binder vi altså også lige dine hænder på ryggen, så du skal spise den kun med munden, så du ser super duper klam ud foran dine nye studievenner imens. Og efter det, jamen ved du hvad, så skal du tage en ølbong, men ikke bare en normal ølbong. Du skal sgu tage den på hovedet. Er det ikke sjovt, Mango Mads? Velkommen til Rusugen på det nye studie. Rusugen, intro-ugen, ryste sammen ugen har været i gang for rigtig, rigtig mange unge studerende, der lige er startet på nye uddannelser i den her uge. Og det er jo den her uge, hvor at man skal lave både en fysisk og en psykisk kraftpræstation, fordi man gerne vil være den bedste version af sig selv. København har i hvert fald været fyldt med grupperinger af unge mennesker i blå trøjer, hvide t-shirts og grønne hoodies. Og det er jo netop den her uge, hvor det er, at der er nogle rusværter, som gerne vil på en eller anden måde ryste sammen med alle de her mennesker, som du ikke kender, men du virkelig gerne vil blive rigtig gode venner med. Og de gør det jo af kærlighed, men der er godt nok også nogle vilde ting, man kan blive udsat for. For eksempel bare det der med, at jeg skulle hedde Mango Mads i en hel uge. Jeg spiser stadig ikke mango. Det var forfærdeligt. Og de her rusværter, de er jo super søde. Men det er bare det her med, den her uge, jeg tænker også dig, der har været igennem det, du ved også, hvor meget der er på spil. Man føler, at hele ens studietid afhænger af, hvor nice man ligesom er i den her uge. Man vil virkelig ikke komme til at træde forkert. Jeg kan selv huske det, så jeg føler virkelig med dig, der har været igennem en intro i den her uge, og sidder lørdag nu, og måske lytter til mig lige nu og tænker, jeg overlevede det. Og hvis du har gjort det, kæmpe, kæmpe tillykke. Og jeg er sikker på, at det nok skal blive et fantastisk tid på dit studie. Men der er også bare noget rigtig, rigtig sjovt i at høre de her vilde, vilde ting, som dig, der lige har været på intro, har været udsat for, men også bare dig, som tidligere i dit liv har været udsat for nogle fuldstændig vanvittige ting igennem de her rusværters, eller den her rusuge. Og jeg tænker, vi lige skal prøve at hjælpe dem, som har været igennem rusuge og sidder nu og tænker, shit mand, kommer jeg nogensinde til at overleve det? Fordi jeg synes, jeg har gjort noget, der selv var lidt pinligt. Så nu vil jeg rigtig gerne høre fra dig derude, som har gjort noget vildt på studiet, eller blevet udsat for noget vildt. Altså, har du overlevet at danse Hey Macarena i en dancebattle mod rusværterne foran hele dit auditorium? Blev du snydt af en af de her rusværters mega sjove pranks og mødt op i barter, fordi det fik du at vide, man skulle? Så står du som den eneste i barter første dag på studiet og tænker, hvad filen sker der her? Eller spiste du bare et helt løg i en challenge og stank af løg en hel uge? Vi vil rigtig gerne høre, hvad det er, for du har været udsat for i den her intro-uge, den her rus-uge. Det vil vi rigtig gerne have på den her måde. Du ringer ind lige nu til 70 20 20 20 og fortæller mig og lytterne omkring, hvad du blev udsat for i den her uge. Du kan også skrive en sms ind. Måden du gør det på, det er, at du tager din telefon frem, og så op i nummerfeltet, der skriver du 12 12, så starter du din besked med P3 efter fuld dag. Hvad er det, du har lavet på din rusværtstur, som du stadigvæk tænker på? Så ring ind lige nu 70 20 20 20 eller skriv ind til 12 12, hvor du starter din besked med P3 og laver et mellemrum. Arti arti, Luciana.

0: Rigtig mange er startet på studie i den her uge, enten på gymnasiet eller særligt på uddannelser, på universiteter osv. Og vi vil rigtig gerne høre, hvad er det vildeste dig, der lytter med derude, har været udsat for igennem sådan en rus uge her. Altså overlevede du at danse Hey Macarena i en dansbattle mod rusværterne foran hele dit auditorium? Blev du snydt af rusværternes sjove prank? Og hoppede på joken om, at du skulle møde op i bar til. Vi vil rigtig gerne høre, hvad det er, du husker fra din rusuge. Skriv ind til 1212, start din besked med P3 og lav et mellemrum eller ring ind på 70 20 20 20.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt. Von Kvar.
1: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, jeg håber, at man... Apakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apakker-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: var det her på Stjerneklar. Stjerneklart er der helt sikkert også nogle minder af jer derude, som har i forbindelse med den her rus-uge, som rigtig, rigtig mange unge studerende har været igennem i den her uge. Fordi det er jo den helt store uge, hvor der er virkelig, virkelig meget på spil. Man vil gerne være den bedste version af sig selv, og derfor så er der også nogle rus-værter, som på en eller anden måde tager en igennem en rus-uge. Og det er jo altid mega hyggeligt og mega sjovt, men gud, hvor er der også nogle vanvittige ting, man skal igennem den her uge. Og derfor så har jeg spurgt dig, hvad er det vildeste, du har været igennem i løbet af sådan en rus-uge? Og der er kommet nogle vilde sms'er, så lad os bare lige dykke ned i dem. Der er blandt andet Signe, som skriver her, på min rus-uge skulle vi allerførste dag binde sammen med en fremmed medstuderende. Rusværterne valgte bare tilfældigt mellem os, og jeg blev så bundet sammen med ham, jeg havde datet over sommeren, som havde ghostet mig for nogle uger forinden. Det var forfærdeligt frygteligt. Vi rendte rundt bundet sammen i 2 timer. Det lyder altså som et fuldstændig vanvittigt fængsel. Det må jeg føle som 2 år. Clara skriver også, vi skulle danse MGP-sange og danse foran hinanden hver morgen klokken 8. Jeg er kæmpe introvert. Det var mit helvede. Altså, som en, der godt kan lide MGP-sange, så synes jeg ikke, det her det er den værste. Så er der også en her, der bare skriver, jeg har ikke rørt tequila siden første fest på mit uni. Efter jeg skulle imponere mine nye venner. Efter jeg har sagt, at jeg elskede tequila. Og rusværterne døbte mig.
1: Tequila Tobias.
0: Jeg ved ikke, om der er noget... Der var noget spansk i dig, eller noget mexicansk i dig, Tobias. Det er der i hvert fald ikke længere. Jeg tænker også, du fik kastet det hele op. Og så kan vi også slutte af på Martin her. Det synes jeg næsten er den vildeste. Jeg skulle spille luftgitar i en konkurrence mod de andre rushold. I en battle om, hvem der kunne gøre det i længst tid for at vinde en konkurrence. Det endte med, at jeg hver gang til fredagsfesterne skulle spille luftgitar på en lille scene, fordi de andre synes jeg var så god til det. Og det er jo også det, der er med de her ting, der kan ske i sådan en rusuge. Man kan blive husket for dem for evigt. Så Martin, til gengæld så lyder du som en satans god luftgitarspiller, så du må da gerne lige skrive, om du kunne komme og give et lille nummer her i Benek-studiet på et tidspunkt. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne se det. Tusind tak for alle beskederne omkring, hvad det vildeste er, du har oplevet i din rusvært. Det er jo en uge, man på mange måder husker for altid, og derfor skal vi også høre med Dina her på For Altid.

0: Marcus, wow, på Helium Tanker. Lisa, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Lisa Paustian, du er min medvært i dag, indtil klokken den bliver 12. Du er jo, hvad jeg vil kalde for en af the OG Bachelorette.
1: Åh, yes.
0: Fra den gode sæson, den rigtig gode sæson.
1: Tak, det gør mig så glad. Jeg føler jo lidt, at jeg er Amalie Sigerdi of Paradise Hotel.
0: Ikke i min verden.
1: Nej, okay.
0: Den ægte Bachelorette, sammen med Sofie Martinussen, som du var sammen med
1: det er en ære.
0: Og så har du jo også så har du datingpanelet over på Ekstrabladet.
1: Yes.
0: En podcast.
1: Ja.
0: Så vi er jo kollegaer. Du er også journalist.
1: Mm, det er jeg.
0: Og så er du også med i Forræder lige nu, som jeg jo trolig ser hver fredag. Jeg har nogle spørgsmål, for jeg så en video, Jeppe Ølgaard, som er en af dem, som også er med i, ikke Bachelorette, men i Forræder,
1: ja,
0: lagde op omkring, at der er så lidt tid, I snakker med hinanden. Fordi det er jo meget hemmeligt, hvad der skal foregå. Så I har jo sådan nogle høretelefoner på hele tiden. Altså, hvor sindssygt bliver man af at være med i Forræder?
1: Altså, jeg synes faktisk ikke, det var så slemt. Men det er klart, det er lidt mærkeligt, at man går rundt med de der store hørebøffer, og man jo får at vide hele tiden, at man ikke må snakke sammen, når der ikke er kamera på. Men jeg vil sige, når man har lavet kærligheds-tv, og så bagefter laver noget, der er lidt mere et spil, så er det faktisk ret nemt at være med i, fordi man godt kan distancere sig lidt fra følelserne.
0: Okay.
1: Så jeg synes faktisk, det var en okay oplevelse.
0: Hvordan er det? Altså, går man så bare forbi hinanden med store høretelefoner på, og så
1: ja,
0: må man ikke snakke sammen?
1: Ja, det er rigtig lækkert. Det er lige noget for mig. Det er jo godt at se så meget. Jeg vil lige så kunne gøre det på mit arbejde. Bare sådan nogle høretelefoner på, og så bare gå.
0: Ja, og du må ikke snakke til mig.
1: Nej.
0: Som en, der også rigtig godt kan lide at være meget alene. Jeg har det rigtig godt i mit eget selskab, så lyder det også low-key lidt lækkert.
1: Jamen, det var ikke så slemt, og vi måtte jo heller ikke have vores telefoner med. Det synes jeg heller ikke var så hårdt. Altså, jeg føler bare lidt, jeg slappede lidt af, og så optog vi lidt en gang imellem.
0: Ja, så var vi bare så ned og hygge lidt. Få lov til at snakke, og så bare tilbage.
1: Ja.
0: Det med telefonerne til gengæld, det synes jeg lyder fuldstændig voldsomt.
1: Ja, men det vender man sig til.
0: Gør man det?
1: Ja, det gør man, og det føles lidt som sådan en afbræk, for man sidder jo altid og kigger med på nyheder, og hvad laver alle andre, og så får man FOMO over, at folk er ude og laver alt muligt grineren. Her du er jo bare dig selv,
0: ja.
1: Så må du underholde dig selv.
0: Hvad laver man så, når man ikke kan have en skærmtid på 5 timer, som jeg har?
1: Jamen, så har man skærmtid på en iPad, man har taget med, og så sidder man og ser tv.
0: Nå, okay.
1: Så man har stadig den ene skærm med noget andet.
0: Ja, okay, men man har ikke kontakt med offentligheden?
1: Nej.
0: Okay, vildt nok.
1: Ja, det er ret crazy. Man aner ikke, hvad der foregår ude i den virkelige verden.
0: Nej. Jeg prøvede på et tidspunkt at slette mine sociale medier en hel uge, og sætte min skærm på sort-hvid, for ligesom at prøve at detoxe.
1: Ja.
0: Forfærdelig uge.
1: Ja, det tror jeg heller ikke, jeg selv ville kunne. Det er kun fordi, der var nogen, der havde taget min telefon.
0: Ja, det er det, når der er fysisk nogen, der tvinger dig til, at du ikke må have den.
1: Nej, jeg er sgu også afhængig af min telefon over at være på sociale medier.
0: Det er vi sgu alle sammen. Lisa, jeg er så glad for, at du har lyst til at være sammen med mig og lytterne. Vi skal jo hylde en masse dumme beslutninger. Men inden at vi ligesom kan snakke med nogle lyttere, så har jeg jo også tænkt mig ligesom at finde ud af, hvad skal vi vide om dig? Lisa, derfor så har jeg snakket med din gode ven, din bedste ven, Morten, og han havde spurgt dig, hvad er der noget? Prøv lige at tage dine høretelefoner på.
1: Ja, hvis jeg ved,
0: nede til venstre.
2: Er det dem her?
0: Ja, det tror jeg. Nu kan jeg ikke se dig. Yes, det er dem her.
2: Yes.
0: Prøv lige at høre det her.
3: Hej Mads. Jamen, jeg kan da godt komme med en lille hemmelighed, som ikke ret mange kender til ved Lisa.
0: Du har store øjne lige nu.
1: Yeah.
0: Så jeg tænker, nu spiller vi lige Ira Star her på Where Do We Go. Og efter det, så tænker jeg, at vi kan lige høre, hvad det er, Morten har at sige omkring dig.
1: En cliffhanger.
0: Er du klar på det?
1: Ja, det er
0: en cliffhanger. Bliv hængende. Velkommen til Benægt.

0: We go. Klokken den er 20.11 her i Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, Lisa Paustian, Bachelorette, journalist på Ekstrabladet, datingpanelet, og nu med i Forræder. Lige om lidt skal vi høre, hvad din bedste ven, Lisa, Morten Mortensen fra Gift ved Første Blik, har at sige om dig.
1: Jeg er så spændt.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Lisa, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Det, man hører. Er man selv.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Nå. Lisa Paustian. du har siddet og været spændt i nogle minutter nu, og det forstår jeg godt, du er. Fordi at lige om lidt skal vi jo tale med en masse lyttere og høre omkring deres sådan, blandt andet løgne og deres dumme beslutninger. Men inden du ligesom kan fortælle dig til det, så vil jeg også rigtig gerne vide, hvad er det, som man skal vide om dig, Lisa? Hvad skal lytterne vide om dig, som de måske ikke ved? Som ikke er så, som man måske ikke kender til. Og derfor så har jeg snakket med en af dine rigtig, rigtig gode venner i hvert fald, Morten Mortensen.
1: Ja, fra, han ved jo alt det beskidte af mig, så jeg er meget nervøs.
0: Ja, og jeg har hernede på det, der hedder Kart 2, der har jeg et 27 sekunders langt klip med Morten omkring. Hvad skal man vide om Lisa, som man ikke ved? Og skal vi ikke bare spille det? Er du klar på det?
1: Yes.
2: Vi laver mange ting sammen, men nogle gange så bliver jeg også bedt om at skulle tage en masse billeder. Og jeg må sige, det er 3 timer, der bliver trukket fra i helvede. Det er ganske forfærdeligt. Jeg gør intet rigtigt. Og Lisa, når hun er utilfreds med noget, gør jeg sig ikke umage for at holde det tilbage. Så skal vi bare gøre det igen, og igen, og igen, og igen. Der er gange, hvor jeg tænker ind i mig selv, nu kan jeg ikke, men nu eksploderer jeg. Men det, Lisa, hun har ikke nogen stopknap.
1: Tak, Morten.
0: Er det rigtigt?
1: Det er jo hans virkelighed.
0: Men han kan jo bare tage et ordentligt billede.
1: Ja, det kan jo.
0: Okay, men som en, der også... nu har jeg en kæreste, som også nogle gange vil have taget nogle billeder. Og jeg er helt sikker på, at den også rigtig meget er møntet på mig. Fordi jeg får også tit at vide, hold kæft, hvor er du dårlig til at tage billeder, Mads Lebel. Hvad er et godt billede? Hvordan gør man det?
1: Jamen, prøv at høre her. Altså, jeg vil sige, min kæreste, han vil nok være enig i, at jeg er lidt utålmodig, hvad det angår.
0: Mm.
1: Men når vi for eksempel er på ferie sammen, og vi var i Thailand her i december måned, og jeg vil bare godt have det her perfekte billede med blå hav i baggrunden og palmetræer, så det er sådan noget, du ved, okay, du får lige 10 billeder, inden vi skal videre. Mm. Og når jeg så får de her 10 billeder, og jeg synes jo, det er lidt akavet at bede om de her ting, fordi jeg ved godt, jeg tager tid ud af andre mennesker. Men så er det sådan noget der med, så er man blevet beskåret i panden, og man har ikke fået benene med, og jeg er bare sådan lidt, it's common sense. Så jeg har det sådan lidt, man må også gøre sig lidt umage, når man skal tage billeder af andre mennesker. Det gør jeg.
0: Jamen, jeg ved det godt. Jeg har faktisk tit at vide, så min vinkel er helt off, fordi man må aldrig tage nedefra.
1: Nej, det må man ikke. Okay. Det må man ikke. Men man må heller ikke gøre det for meget oppefra. Det skal helst være lige på, og så skal mennesket på billedet skal være, du ved, i det gyldne snit.
0: Og det gyldne snit, hvad er det?
1: Jamen det...
0: For til mig, der ikke ved det.
1: Forestil dig, du har et kvadrat.
0: Ja.
1: Og så laver et kryds.
0: Yes.
1: I punkten af det kryds, der skal personen stå.
0: Der skal personen stå.
1: Ja. Så ikke alt det der med forskellige vinkler op og nede fra fugle- og frøperspektiv. Bare et godt billede, hvor mine fødder er med, og hvor mit hoved er med.
0: Okay, og så er det hele kroppen, der skal være med?
1: Hele kroppen.
0: Okay. Nu skal vi lige høre Natasha og farfar på Ildebrand i byen. Må jeg ikke lige prøve at se, om jeg kan tage et billede, og så kan du lige hurtigt lave en bedømmelse?
1: Ja.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Så kan vi se, om der kommer Ildebrand i studiet, hvis jeg er dårlig til det. Her kommer i hvert fald Ildebrand i byen med Natasha og farfar.

0: Lisa?
1: Yes?
0: Jeg har taget et billede af dig.
1: Ja.
0: Og bare lige lynhurtigt. Hvordan er det?
1: Okay. Først, skide godt, at du har taget det med blitz.
0: Check. Det er et godt tip.
1: Ja. Og jeg er i midten af billedet, hvilket også er rigtig godt.
0: Fedt.
1: Det, som ikke er så godt ved her billede,
0: ej,
1: og som jeg vil rette dig for, ikke, det er, at der er meget mere luft over mit hoved, end der er luft under mine fødder.
0: Okay, så jeg skal have været tættere på.
1: Nej, du skulle ikke have været tættere på. Der skulle du faktisk bare gået lidt, ikke tage telefonen op, men du skulle have gået lidt ned i knæ.
0: Okay.
1: Sådan, så det stadig er lige på, men at jeg har mere, altså der skal ikke være så meget luft over mit hoved.
0: Okay.
1: Ja.
0: Alle Instagram husbands derude, der var tipsene.
1: Yes.
0: Hvordan tager man det perfekte billede? Instagram. Tak for det, Lisa.
1: Jamen,
0: vi skal forbi Kundu her på Shenmue. En rigtig, rigtig god slasker.

0: Christian Mau. Var det her med Kundo. Klokken er 7.11 lørdag den 22. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, Lisa Paustian.
1: Yes.
0: Lisa, vi er jo begge to uddannede journalister.
1: Ja.
0: Så derfor så er jeg også spændt på det, vi skal til nu. Fordi det er jo noget, som man virkelig ikke må i vores fag. Det er jo nemlig at lyve.
1: Ja, det må man.
0: Så det kører vi selvfølgelig ikke på vores arbejde fra 8 til 16. Men udover det, er du så sådan en, der godt nogle gange kan stikke folk en lille hvid løgn?
1: Jamen altså, jeg er et ærligt menneske.
0: Mm-hmm.
1: Men
0: jamen, det er vi alle sammen jo indtil.
1: Ja, lige indtil der sker et lille uheld.
0: Mm.
1: Så bliver man nødt til at lave det, der, som jeg kalder en bagatelliseringsløgn.
0: En bagatelliseringsløgn?
1: Ja, det er, når man ikke lyver, men det er, når man sådan lyver om selve hændelsen og fordrejer den lidt.
0: Ah, yes.
1: Ja, så serverer man den sådan lidt i etapper, for at løgnen ikke bliver så slem. Det har jeg gjort her for nylig. Det vil jeg godt erkende.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, har du nogen på at fortælle den lige om lidt?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay, vi skal nemlig til det her, som her, der hedder Lytternes Løgne. Det er løgn. Nu må du gerne fortælle det.
1: Ja, okay. Jamen, et godt eksempel på det her, det er, at min kæreste og jeg, vi i foråret fik en rigtig lækker ny bil. Sådan en Ford Mustang elbil.
0: Okay.
1: Kæmpestor, rigtig lækker. Min kæreste elsker den her bil. Og så skulle min kæreste til polterappen, og jeg skulle en tur i Maxisu og købe noget hundefoder til min hund.
0: Ja.
1: Og da jeg så skal ud af den her parkeringsplads, så drejer jeg til højre, og så kan jeg høre en rigtig ubehagelig lyd.
0: Det er løgn.
1: Nej.
0: Var det en ris?
1: Jamen, det vil jeg jo så sige til at starte med, at det var.
0: Ja.
1: Jeg går
0: okay.
1: Det her, det kommer ind i. Jeg går ud af bilen, og så ser jeg, at der er sket noget med bilen, som jeg godt ville have undgået.
0: Mm.
1: Og jeg kommer hjem, jeg kører faktisk hjem til Vesterbro, hvor vi bor, og tænker, skal jeg ringe til min kæreste, imens han er til polterappen? Og han har en lille brandert på.
0: Mm.
1: Eller skal jeg vente til morgen?
0: Ja.
1: Og jeg kunne simpelthen ikke rigtig helt vurdere det. Til sidst ender det med, at jeg ringer til ham og fortæller, der er kommet en meget lille risse.
0: En lille bitte risse.
1: Bare sådan en lille en.
0: Okay.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så er han sådan, nej skat, det er okay. Og skete der dig noget? Nej, det er bare en lille risse, bla bla.
0: Ja.
1: Da der går en halv time, så skal jeg lige ned og hente noget i bilen, og der møder jeg så en mand, som jeg lige falder i snak med over den her bil, og ja, så kigger han på mig, og så siger han, hold nu kæft. Det der, det ser fucking dyrt ud. Og der kan jeg godt se, at jeg bliver nødt til at gå op og ringe til min kæreste og sige, det er nok ikke en lille risse alligevel. Og jeg ringer til ham, og jeg godt høre, at han har nok drukket en øl mere end for en halv time siden,
0: ja,
1: så han er jo i godt humør. Måske er det faktisk det rigtige tidspunkt lige at levere den her, så jeg ringer til ham igen og siger, åh, det er måske ikke en lille risse. Det er måske bare en lidt større skade. Bare sådan, måske sådan herfra til herfra, der okay, signalerer sådan 10 centimeter.
0: Mm. Og det er altså sådan en lang risse.
1: Ja, men det bliver værre endnu.
0: Nej, okay. Hvad ender det med?
1: Jamen, det ender med, at efter en time, så ringer jeg til ham, og så græder jeg faktisk. Og så siger jeg, at det er tre elementer af bilen, der er gået i stykker. Det er en dyb risse, og noget af bilen ligger faktisk nede på jorden. Det er faldet af. Ja.
0: Det er også en vild udvikling fra en lille risse, og så to opkald senere, så er det tre elementer, ja, der ligger nede på jorden.
1: Og han tog det faktisk rigtig pænt, og jeg tror, det var fordi, at jeg fortalte det gradvist.
0: Ja.
1: Hvis jeg havde ringet op og sagt, at hele højre side af bilen, den er smadret.
0: Ja.
1: Det ligner noget fra Transformers.
0: Ja, det er en helt ny bil.
1: Så ville han måske ikke have taget det så pænt.
0: Ja.
1: Så der synes jeg jo godt, man må lyve bare en lille smule.
0: Ja. Det ved jeg ikke, om min kæreste er enig i. Men det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på en måde, man kan lyve på. Men det er fordi, Lisa, vi lyver jo alle sammen om stort og småt. Og derfor så har vi lavet det, der hedder Lytternes Løgne. Du har lige fortalt en rigtig god løgn. Jeg har aldrig hørt den måde, sådan, altså trappetrinsløgnen før. Men nu skal vi høre fra dig, lytter med derude. Hvad er det seneste, du har løjet om? Det kan være stort, det kan være småt, det kan være, du har løjet dig selv bedre, det kan være, du har løjet andre dårligere. Vi dømmer ikke herinde. Jeg dømmer heller ikke dig, Lisa. Jeg forstår det. Vi vil rigtig bare gerne høre løgnene, fordi de er altid sjove at høre. Så skriv ind på 1212 lige nu. Start din besked med P3 efterfuld dag. Hvad er den seneste løgn, du har stukket nogen? Mens du skriver ind, så hører vi Rasmus Seebach og Søn på en lille apropos-sang, Sprækker.

0: Rasmus Seebach og sønnen var det her på Sprækker. Klokken, den er blevet 11. Og det betyder, at det giver mening at sætte nogle nyheder på. Så det gør vi her. Der er P3 Nyheder med Mae Bækgaard og Nærudsigt. Klokken er 11.
1: Og jeg starter med en uheldig sag, for lige nu der skulle skibet Hvidbjørnen patruljere omkring Grønland. Men den mission er blevet aflyst, fordi der mangler personale. Og det er et ret så vigtigt skib, der mangler nu, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: De udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet.
1: Og så er det også bare virkelig dårlig timing i forhold til, at den amerikanske præsident Trump holder fast i, at USA skal have kontrol med Grønland. Lad os lige høre forklaringen fra Mads.
2: Ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
1: Og så til den tragiske hændelse i Sverige, hvor en person er blevet dræbt, og to er alvorligt såret efter et sværangreb på en skole i den svenske by Fagersta. Nu har man fundet ud af, at der er blevet lagt et billede op af et svær på en TikTok-profil sammen med teksten No More Edits. Og der lå også en del videoer med voldsomt indhold på den anonyme profil. Det fortæller journalist på DR Verificere, Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
3: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Et troldhætter i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med svær og hjelm, dræbte 3 personer og angreb 2. Og her blev der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format.
1: Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt af politiet, og vi skal lige høre, hvad de svenske medier fortæller om ham.
3: Han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
1: Der er ikke kommet noget ud om, hvad motivet var fra angrebet endnu. Og så skal det være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, mener regeringen, som vil ændre den særlov, der giver ukrainere mulighed for at være herhjemme, mens der er krig. Konkret så vil regeringen ikke længere give ophold til folk, der kommer fra områder, der er mindre hårdt ramt af krigen. Og så vil de også indføre pligt til at arbejde for de ukrainere, der er på kontanthjælp. Det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Og Morten Bødskov, der er minister på området, siger, at flere kommuner er presset af at skaffe boliger og integrere mange ukrainere, som det er i det. Der er ret forskelligt vejr, alt efter hvor man er i landet. Der er en del sol i Nordjylland, men skyer og byer mod sydvest. Og så lidt eller noget sol i resten af landet, og mellem 15 og 20 grader.

0: To af mine, altså absolutte yndlingskunstnere, var det her Tove Lo og Stromae på Det Fleur, tror jeg, man udtaler den. Klokken den er 6 minutter over 11. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, Lisa Paustian, tidligere bachelorette og journalist. Lisa, vi har bedt folk om at skrive ind med det seneste, de har løjet om. Ja. Så er du klar til, at vi dykker ned i sms'en på lytternes løgne?
1: Så klar.
0: Fedt. Vil du tage den første fra Mie?
1: Fra Mie, ja. Mie, hun skriver her. Min veninde spurgte mig, om jeg stadig havde hendes blå skjorte, som jeg lånte for 2 år siden. Svaret, jeg gav til hende, var, nej, den har du fået tilbage. Det rigtige svar er, ja, men jeg kommer til at lave et hul i den, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det.
0: Det er en form for løgn, vi har fået så mange gange. Det der med at låne tøj af hinanden, og så på en eller anden måde enten lyve omkring det, fordi man er blevet så glad for det, eller hvis man har ødelagt den.
1: Ja, den er altså ikke helt god, Mie.
0: Nå, også fordi på et tidspunkt, så bliver du nødt til at komme clean.
1: Jamen, jeg synes det også, det er sådan lidt tarveligt, når man fortæller veninden, at hun har fået den tilbage. Så kan man jo godt virke lidt skør. Jeg har fået den tilbage. Hvad snakker du om?
0: Ved den tid var tænkt, hvor fanden er den?
1: Ja.
0: Bare rodet sit skab igennem 5 gange.
1: Er det mig, der er helt idiot? Ja,
0: ja, præcis. Hmm. Så har vi også den falske bogorm her. Jeg er med i en bogklub med min bedste ven og hans venner, som jeg ikke kender så godt. Vi skal mødes i morgen, og jeg har ikke læst en eneste side af bogen, men bare læst et referat og set en YouTube-film om bogen Wish Me Luck.
1: Det kunne have været mig, det der.
0: Ja, prøv at jeg er guilty as charged. Det havde jeg 100% også gjort. Også fordi de der referater, de er pisse gode. Så det skal nok gå godt.
1: Ja, specielt hvis du lige smider den ind i ChatGPT også.
0: Ja, kom med 3 gode pointer, som jeg kan tage med, som de andre ikke vil tænke over.
1: Ja, præcis.
0: Der er også Philip. Vil du tage den?
1: Ja, den tager jeg. Philip, han skriver, på mit arbejde snakker vi tit om, hvad vi fik til aftensmad dagen før, og jeg siger altid, at jeg har lavet en skøn simregryde eller en lækker laksepasta. Tit bestiller jeg bare mad på Volt. Okay. Og min kollega spørger ofte, om jeg vil med til frokost, men jeg er begyndt at sige, at jeg lige skal arbejde og spise senere.
0: Og den anden en. Den er også rigtig sjov, den her. Så Philip er jo sådan det, man kalder for den falske kok. Også en klassiker. Men den næste her, som du begyndte på, er også vild. Min kollega spørger ofte, om jeg vil med til frokost, men jeg er begyndt at sige, at jeg lige skal arbejde og spise selv senere. I virkeligheden er det, fordi jeg har fundet en rigtig god kebabvogn tæt på mit arbejde, som bare er så god, at jeg elsker at sidde og spise den i fred. Hehe. Men vel, ligesom Benjamin.
1: Ja, det gør jeg også. Jeg arbejder på Rådhuspladsen, og der ligger en 7-Eleven, og der har de her rigtig klamme rugbrøds- og osteklapper.
0: Nej, dem spiser du ikke.
1: Dem spiser jeg, og jeg siger det ikke til nogen, fordi
0: nej, det er rigtigt.
1: Den er bare ikke populær. Så jeg kan godt forstå den her.
0: Okay, jeg ved du hvad, Benjamin, så skal du ikke alene med og lyve en lille smule om din frokost. Er de virkelig gode?
1: Altså, de smager,
0: de smager
1: rigtig godt, men det er en rigtig billig ost. Men jeg kan godt lide, når det er sådan lidt.
0: Det må gerne være den der. Altså, jo mere firkantet ost er,
1: det ligner noget, der skal ind i en toast.
0: Ja, lige præcis.
1: Men som så ikke er
0: den
1: blevet
0: der plastikost der. Ja. Tusind tak til alle jer, som skrev ind med løgne. Det var dejligt at høre, hvad der blev løjet om i det ganske danske land. Nu skal vi forbi ukendte kunstnere. Det her, det er Gennem Byen. Velkommen til.

0: Lea Romea var det her på Går på Hænder. Klokken den er 16 minutter over 11 lørdag den 22. august, og det betyder traditionen tror, at vi skal i gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Min medvært, Lisa Paustian, du har ikke været med til det før. Har du haft en okay uge?
1: Jamen, jeg har haft en dejlig uge. Tak for at spørge. Der er ikke sket så meget. Altså, jeg skal på ferie næste uge, så jeg klapper bare en hel masse arbejde af. Så det har sgu ikke været den mest begivenhedsrive.
0: Det har ikke været den mest begivenhedsrive.
1: Men det har været en dejlig uge.
0: Okay, det var en dejlig uge.
1: Ja.
0: Okay, fordi det vi skal til nu, det er jo, at vi skal finde den lytter derude, som har haft den dårligste uge. Og så kan de simpelthen vinde et par P3-sokker. Det her program, det er jo det eneste i hele verden, hvor du kan simpelthen vinde en præmie for at have haft en dårlig uge.
1: Ja.
0: Og hvad kunne eksempler på ting, som er gået dårligt løbet af en uge være? Min praktikant Lærke har været på gaden og spørger folk, hvad er egentlig gået dårligt i løbet af, for dig i løbet af den uge? Den kan vi lige prøve at høre her.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jamen, jeg har prøvet at oliere min cykel, men den knirker stadig.
4: Jeg har haft virkelig problemer med at sove.
5: Jeg har kørt ind i en parkeret cykel og har slået min fod.
6: Jeg spildte min energidrik på hele mit gulv på værelset ud over alt mit tøj.
7: Jeg har fået en biblioteksbog.
8: Jamen, den næseklem, jeg bruger i svømning, den er knækket.
1: Den sidste.
0: Min næseklem til svømning er knækket. Men det er jo lige præcis det, som der rigtig godt cementerer, hvad en dårlig uge kan være. Fordi det behøver jo ikke have været voldsomt. Det kan også bare være noget, der virkelig er træls for
1: jeg
0: dig.
1: Jeg tror, jeg har haft en dårlig uge, så hvis det er det der, der gør det til en dårlig uge.
0: Men det er jo det. Det er jo bare, du skal bare ringe lige nu på 70 20 20 20, hvis du har haft en dårlig uge for dig. Altså, det kan også være, at din næseklemme er gået i stykker, og det var bare en næseklemme, du bare elskede, inden du har fået i gave. Eller du ved, nu får du bare vand i næsen, fordi at du skal bestille den på nettet, eller hvad ved jeg.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig underordnet, hvad der er sket, så længe det bare for dig har været en lidt dårlig uge. Og nu kan simpelthen vinde et par P3-sokker, for at du har haft en dårlig uge. Måden, du gør det på, det er, at du ringer ind, som sagt, på 70 20 20 20, og fortæller mig lige så om det. Vi skal have to lytter igennem, Lisa.
1: Ja.
0: Som så sådan skal battle. Den ene får jo så en præmie, en trøstepræmie for en dårlig uge. Den anden får jo så en lidt dårlig uge, men det er jo desværre præmissen for lejen.
1: Jamen, det er det.
0: Så har du haft en dårlig uge, eller synes du selv, du har haft en dårlig uge, ring ind lige nu på 70 20 20 20, og fortæl mig lige så om det. Imens du ringer ind, så hører vi her Barcelona på udsving.

0: Barcelona på udsving. Du kan stadig nu at være med i ugen, der gik rigtig dårligt, og simpelthen være med i konkurrencen om at vinde et par meget sjældne og eksklusive P3-sokker. Det eneste, det kræver for, at du kan vinde, det er bare, at du har haft en dårlig uge for dig. Altså, er din næse klemt, du bruger, mens du svømmer, gået i stykker? Har du spildt chili på dine nye hvide bukser, du skulle have på til en date? Det er egentlig fuldstændig underordnet. Bare du ringer ind på 70 20 20 20 og fortæller mig lige så om det. Og så kan du altså slippe afsted med at vinde et par meget eksklusive P3-sokker. Så ring ind på 70 20 20 20.
1: Gå på opdagelse i P6.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo i ærmet. Lisa.
1: Yes.
0: Hvis man har haft en dårlig uge, så skal man sgu ikke være ked af det. I hvert fald ikke, hvis man lytter til Benægt lige nu, fordi så kan man simpelthen vinde et par P3-sokker for det. Fordi vi er i gang med det, der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor vi jo simpelthen griner og hylder dem, der har haft en lidt dårlig uge. Og der er virkelig mange, der har haft en dårlig uge, og det er jeg jo isoleret set egentlig glad for at høre. Vi har fundet vores første duellant. Hils på Rasmus.
2: Hej Mads, hej Lisa.
1: Hej.
0: Hej Rasmus. Hvor ringer du fra?
2: Jamen lige nu befinder jeg mig i Slagelse, faktisk.
0: Lige nu befinder du dig i Slagelse. Hvor bor du henne?
2: Ja. Jamen jeg plejer at bo ude ved Ørestaden, nemlig.
0: Nå, okay. Hvad laver du i Slagelse så?
2: Jamen jeg skal ned og have pandekager hos min mor nu.
0: Ned og have pandekager hos din mor?
1: Okay,
0: det lyder sgu da. Det lyder som en umiddelbart god ting, men jeg går ud fra, at tidligere på ugen har du oplevet noget, som ikke var så rart.
2: Ja, det er altså også det eneste gode ved denne uge her, kan man sige.
0: Det er mors pandekager?
2: Ja, lige okay. Præcis.
0: Vil du ikke fortælle, om det er noget?
2: Jamen, starter tirsdag med, at jeg skulle på en date, hvor jeg så bliver brændt af.
1: Nej.
2: Ja, og efterfølgende der på vej væk derfra, på vej hjem, der vælter jeg simpelthen på cyklen.
1: Nej.
2: Ja, jeg har overset din kantsten.
0: Ja, det kan man jo gøre. Også fordi, hvis nu man har blevet brændt af på daten, og man har lidt tårer i øjnene, så ser man jo ikke de der kantsten.
2: Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Så er de svære at se.
0: Ja, det er jo det. Okay, kommer du til skade?
2: Nej. Ikke slemt. Ikke okay. Slemt. Jeg slår hånden lidt, men alt er godt nu.
0: Ja. Okay.
2: Og ikke nok med det, så torsdag er der et mærkeligt kontoudtag. Så jeg har været nødt til at spærre mit kort torsdag.
0: Nej, det er løgn.
2: Nej, det er god nok.
0: Der har været nogle hacker i dit kort?
2: Der har været nogen, der har hævet 99,74 euro, simpelthen.
0: Okay, og hvis man ikke har været udlandet, så ved man godt, at euro, det er ikke en ting, man har lyst til at se på sit konto.
2: Nej, det er ikke godt. Det er meget rødt.
0: Ja, det er præcis.
2: Ja, og så det sidste, som prik går i, det er, at jeg lige får en kontrolafgift i bussen fredag morgen.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej.
0: Det giver vel egentlig mening, at du har fået en kontrolafgift, for du har vel ikke kunne betale for din billet?
2: Nej, for der var et eller andet galt med rejsebillet-app. Jeg har prøvet at lave en indvending, men det gider de ikke høre på, åbenbart.
0: Nej. Nej, jo. Også uanset hvor rigtigt den er, så lyder det også som en dårlig undskyldning, jo.
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er bare røv og nøgler.
0: Ja, det forstår jeg godt. Altså, Lisa, du fortalte jo tidligere omkring det, der hedder trappetrinsløgnen, hvor man ligesom bygger en løgn langsomt og roligt op. Det her, Rasmus har været udsat for, det er jo det, man kalder for altså, en trappetrins dårlig uge.
1: Ja, hold kæft, der er sket meget lort.
0: Der er sket meget. Var det, var det første date med din date?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Ja.
0: Har hun skrevet til dig bagefter?
2: No, der er ingen kontakt.
0: Der er simpelthen ingen kontakt. Det er et ægte spøgelse, du skulle have været på date med.
2: Det er det,
0: ja. Okay. Ved du hvad, Rasmus, til gengæld, så synes jeg jo, at du lyder som en rigtig, rigtig god kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt. Og et par P3-sokker. Så kan du jo ud over mors pandekager få et par P3-sokker. Men

Vi ved jo ikke, om det er dig, der har vundet nu, for nu skal vi have fundet din duellant, Rasmus. Vi skal have fundet en, som ligesom på en eller anden måde føler, at de kan toppe Rasmus' dårlige uge, Lisa. Så hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg kan godt stikke Rasmus, jeg blev brændt af på 2 dates, og i øvrigt så kom jeg til skade, da jeg var led på min cykel. Eller noget helt tredje, det er egentlig underordnet. Så er det lige nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og udfordre Rasmus i at have haft en dårlig uge. Og så kan det være dig, der napper de her P3 sokker lige foran Rasmus, inden han skal ind og have panika hos sin mor. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du har haft en dårlig uge. Jeg kan se, der er nogen, der kan udfordre dig, Rasmus. Jeg kan se, der er mange, der ringer ind. Nu ringer Marie Kæge på. Hun vil gerne spille landet, så lad os høre den.

0: En sang, der uanset hvor mange gange man hører den, bliver hørt for lidt. Marie K. på landet. Lisa, vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt, og lige før hørte vi fra Rasmus. Tror du, der er nogen, der har haft en dårlig uge ham?
1: Det er jo svært at forestille sig, når han har oplevet så meget skidt.
0: Ja, det var en trappetrins raket.
1: Ej, det var ikke en god
0: en dårlig uge. Men hvis du alligevel føler, du har haft en dårlig uge, så ring ind på 70 20 20 20 lige nu og udfordre Rasmus. Og så kan det altså være dig, der vinder ugen, der gik rigtig dårligt. Og de er meget eksklusive P3-sokker. Arti, arti, ivrig.

0: ivrig. Var det her på Radio Arti. Klokken den er 11.35. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært, Lisa Paustian, tidligere bachelorette og journalist. Og vi er så glade for, at vi må være en del af din lørdag formiddag. Og vi er jo fuld gang, Lisa, med ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Som jo er det her, hvor vi simpelthen uddeler en præmie til den person, der har haft den dårligste uge. Så der er, ligesom er noget positivt til at afslutte en uge på. Og lige før hørte vi fra Rasmus, han havde eddermame en dårlig uge.
1: Ja, det må man sige.
0: Dag, der blev brændt af, vælter på cykel, blev nødt til at spærre sit kort.
1: Og har fået trukket penge.
0: Og der var for en kontrolafgift.
1: Ja.
0: Jeg var spændt på, om nogen der ville ringe ind og ligesom udfordre Rasmus. Men nu har vi Frida med. Hej Frida.
2: Hej.
0: Hvor gammel er du, Frida?
2: Jeg er 11 år. Jeg bliver snart 12 i oktober. Så.
0: Du bliver 12 til oktober. Og ja. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Hillerød Badminton Klub.
0: Okay, Hillerød Badminton Klub. Spiller du meget badminton?
2: Lidt. Ja.
0: Lidt?
2: Jeg er i hvert fald med i en meget stor badmintonfamilie. Alle i min familie spiller badminton.
0: Okay.
2: Altså ikke mine bedsteforældre, men min far, mor og lillebror, de går altså meget op i det.
3: Er du i familie med Victor Axelsen?
2: Nej, ikke helt.
0: Okay. Okay. Det var et godt spørgsmål. Frida, ja. Vi skal jo høre din dårlige uge. Er du klar til at fortælle os omkring det? Om det?
2: Ja.
0: Fedt. Jamen, ved du hvad, du giver den bare gas?
2: Ja, men ja, det startede med, at vi i skolen, så skulle vi have vores skema at vide, og ja, det så vi så. Og det var lidt virkelig forfærdeligt skema med alt for meget matematik. Og onsdag har vi kun dansk, matematik, historie eller naturteknik. Det er fordi, vi har sådan noget, der hedder delehold, hvor vi har vores to klasselærere, som selv kan bestemme, hvad de underviser i. Og det har vi så hele onsdagen.
0: Okay. Det lyder som en hård dag midt på ugen også.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så havde vi en pool oppe siden lidt inden i sommerferien. Som
0: der er
2: pillet ned.
0: Derhjemme ude i haven?
2: Ja, altså ikke sådan pool, der er der hele året, men sådan meget stort badebassin.
0: En meget stor badebassin?
2: Ja, som min far pillede ned for ikke så lang tid siden.
0: Hallo, jeg ved far. Ikke, om det er omvendt. Det er da stadig varmt udenfor, er det ikke det?
2: Jo, og jeg sagde til ham, at han ikke må gøre det, men han gjorde det stadig.
0: Ej, hvor irriterende.
2: Og ja, så spiller jeg jo meget badminton, så min far har meldt mig til en badminton-turnering, som jeg klart og tydeligt mange gange sagde, at jeg overhovedet ikke ville med til. Men min far synes åbenbart, at det er simpelthen, at jeg åbenbart er klar til turnering, så at jeg åbenbart skal spille det.
0: Det skal du, Frida.
2: Og oven i købet også single. Selvom jeg normalt kun spiller dubbel.
0: Nå, okay. Jeg troede også,
3: du var single.
0: Jeg troede lige, du var blevet single, Frida.
3: Det var dårligt at være single i hvert fald.
2: Nej. Altså single i badminton.
0: Yes.
3: Ja, single, ja.
0: Du er en solist på badmintonbanen.
2: Ja.
0: Okay.
2: Men,
0: og du vil bare gerne ligge derhjemme og spille og være i poolen.
2: Ja.
0: Det forstår jeg virkelig godt, Frida. Det lyder som en rigtig, rigtig dårlig uge også, det her, Lisa.
3: Jamen, udover at det lyder som en dårlig uge, det lyder jo som om, du går et rigtig dårligt år i møde, hvis det er et skema.
0: Ja. Nå, ja, gud.
3: Det er jo et helt år, der er dårligt.
0: Det er en uge, der simpelthen bliver ved med at være dårlig.
3: Ja.
0: Du kan ringe ind hver lørdag, Frida. Har en dårlig uge, men om du vinder, det bliver jo spændende nu. Fordi, Frida, vi havde jo også Rasmus, der ringede ind tidligere. Han havde altså også en rigtig, rigtig dårlig uge. Men det er ikke os, der bestemmer, hvem der skal vinde. Det er hverken dig, Frida. Det er heller ikke os to, Lisa, der bestemmer det.
3: Ej.
0: Det er dig, der lytter med derude. Og måden, du er med i afstemningen på, det er, at du skal skrive ind til 12.12. Du skal starte din besked med P3 eller et mellemrum. Efterfulgt af enten Frida, vi lige har hørt fra med den dårlige uge, eller fra Rasmus, som vi hørte fra tidligere. Så enten skriv Frida eller Rasmus, og også gerne lige en begrundelse på, hvorfor synes du, det skal være den ene eller den anden. Så skriv ind på 12.12 og vær med i afstemningen omkring, hvem har egentlig haft den dårligste uge af de to, og hvem fortjener at vinde sokkerne. Skriv ind på 12.12. Imens du gør det, så hører vi lige Fontaine's DC på P3 som gulvet. Det her, det er Marianne.

0: Jeg er så glad for, at vi får lov til at høre den her sang rigtig meget i den kommende uge. Den er lige på 3 uundgåelige. Marianne var det her med Fontaines DC. Lisa, vi er i gang med afstemningen af ugen, der gik rigtig dårligt. Ja. Og jeg kan sige så meget, det er utroligt tæt ind i sms. Der er virkelig mange holdninger til det her. Der er mange, der elsker badminton. Der er mange, der hader badminton. Der er mange, der har prøvet at blive brændt af på en date. Har du en, du vil stemme på, hvis det var? Ikke behøver ikke sige det, men har du en vinder i hovedet?
1: Jeg har en vinder i hovedet.
0: Okay. Vi finder ud af, hvem det er, der vinder lige om lidt.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Klokken den er 13 minutter i 12. Du lytter til Benik, Benik, Benik med mig, Mads Lebel, og over for mig min medvært, Lisa Paustian, tidligere bachelorette og journalist. Og vi sidder og kigger i sms'en lige nu, Lisa, fordi det er der, hvor folk har kunnet stemme på ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Der er virkelig mange stemmer, og dem, der har kunne blive stemt på, det er de to duellanter i ugen, der gik rigtig dårligt. Den ene, det var dig, Rasmus. Hej med dig.
2: Halløj, halløj.
0: En virkelig dårlig uge lige for hurtigt opsummere. Tirsdag skulle du på date. Du sidder der. Du bliver brændt af på vejen hjem med våde øjne. Falder du over en kantsten, du ikke ser på cyklen. Derudover så bliver du nødt til at spærre dit kort, fordi der er nogen, der har købt noget på nogle euros. Og fredag får du en kontrolafgift. Eddermame en dårlig uge. Du er op imod Frida til gengæld, som også har haft en rigtig dårlig uge. Hej Frida.
3: Hej.
0: Du har kort opsummeret et rigtig lortet skoleskema i 6. klasse. Blandt andet onsdag, hvor der virkelig er meget dansk og matematik. Derudover så har din far altså pillet jeres pool i haven ned og tilmeldt dig en badmintonturnering, som du bare overhovedet ikke gider til. Skal vi ikke bare hoppe ind i afstemningen, Lisa?
1: Jo, det synes jeg.
0: Okay. Fordi der er virkelig, virkelig mange, der har stemt. Jeg kan starte på med en stemme, der har været til dig, Rasmus. Vi støtter Rasmus i den værste uge, for det er absolut ikke fair at blive brændt af på en date. Rasmus har for meget god karma til både at falde på cykel og få en kontrolafgift. Det må være dem, der brændte datens skyld. En god uge må vente om hjørnet. Hilsen Silla og Lukas.
2: Og det var sødt, tak.
1: Mm.
0: Der er også nogen, der har stemt på Frida.
1: Ja, der er en, der hedder Astrid på 12 år. Hun skriver... P3, jeg synes, at Frida skal vinde, fordi jeg selv også har et helt forfærdeligt skema. Og jeg elsker også at svømme, så 100% på hendes side.
0: Ja. Der er også en her, Rasmus skal vinde, der er ikke noget værre end at blive brændt af, og skulle spærre sit kort sidst på måneden. Og en mere på Frida, skal vi læse dem op. Der er nogle gode argumenter nemlig.
1: Ja, der er en her, der skriver, Frida skal vinde. Mest af alt, fordi jeg ikke lige fik hørt Rasmus' skod uge. Men jeg hader bare også badminton.
0: Ja, og... der er virkelig mange, der har stemt. Det er med meget, meget få stemmer, at der er blevet fundet en vinder af de meget eksklusive P3-sokker. Og denne ugens vinder er ugen, der gik rigtig dårligt. Det er... Det er Rasmus.
1: Ej!
0: Ej. Tillykke med dig, Rasmus.
2: Tak.
3: Ja, tillykke.
0: Ja. Rasmus, du får så både pandekager hos din mor, som du er på vej over til lige nu, trøste pandekager, og nogle P3-sokker. Frida, det er jeg ked af. Hvornår du skal til den der badminton-turnering, den far tilmeldt dig, som du overhovedet ikke gider?
3: Jeg ved det ikke. Et eller andet inden for den næste halve år.
0: Nå, der er et eller andet
1: lang tid til.
0: Så kan du jo ringe ind på den uge, du skal til det, og så kan du være med i ugen, der gik rigtig dårligt igen. Uanset hvad, tusind tak, fordi I begge to ringede ind og har lyst til at dyste med, og rigtig, rigtig god lørdag til jer begge to.
2: Tak, og lige måde.
0: Til gengæld så har jeg et rigtig godt stykke musik til jer, som I begge to kan høre. Det her, det er Dime og Chili. Det her, det er PPC. Rigtig god lørdag. Benægt, benægt, benægt. Med Mads Lebel på P3.

Altså en sang, der er smæk på PPC med Dima og Chili. Nu skal vi forbi noget helt andet, men også noget, der er rigtig lækkert. Det er Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse. Klokken er 7 minutter i 12.

0: Valerie, Mark Ronson og Amy Winehouse, der blev sunget med over på den anden side af bordet her, Lisa.
1: Jeg elsker jo Amy Winehouse.
0: Hun er også... det er rigtig, rigtig god musik. Det er Harry Styles, altså også på rigtig mange af hans numre, men især også på den, vi skal til at høre lige om lidt, American Girls. Lisa, vi er jo ved at være ved vejs ende.
1: Ja, det er vi jo.
0: Det har været, hvad jeg vil kalde for en udsøgt fornøjelse at have dig med som medvært.
1: Jo, tak. Det har også været mega fedt at være her.
0: Det har virkelig været hyggeligt. Lige om lidt, om 3 minutter, så er der... P3 Nyheder med Mae Bækskov. Efter det, så er der et program, som jeg elsker at lytte til, og det er Julie Rabecks Tag mig tilbage. Har du nogensinde hørt det?
1: Jo, det har jeg nok. Jeg mener, jeg har hørt Julie Rabeck mange steder.
0: Ja, hun har rigtig mange programmer. Hun har også, du ved det, om søndagen, som er et quizprogram. Det her,
1: det er
0: Tag mig tilbage, hvor hun spiller alle de gamle slaskere. Mm. Altså hver gang man hører det, tænker man så, åh gud, det minder mig om den her gang og den her gang. Det er et fantastisk program at lytte til, og det går altså på lige her om 6 minutter, når klokken bliver 3:12. Allerførst skal vi lige høre nogle P3-nyheder lige om lidt, og vi slutter af på Harry Styles og American Girls. Lisa, rigtig god weekend, og tusind tak for det.
1: Jo, tak i lige måde.

0: Harry Styles var det her på American Can Girls. Hold op, lige om lidt er Julie Rabeck altså klar med at tage mig tilbage. Men inden da, så er klokken blevet 12. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder og en vejrudsigt, og det kommer lige her fra May Dixgaard.
1: Og jeg starter med skibet Hvidbjørnen, som egentlig skulle have været på mission i Grønland lige nu. Men det er blevet aflyst, fordi Søværnet ikke har mandskab nok til at sende skibet afsted med. Skibet skulle ellers holde øje med fremmede skibe og håndhæve kongerigets suverænitet, som det så fint hedder. Og det får skarp kritik fra oppositionen, at det så ikke kunne lade sig gøre. Her er det forsvarsordfører fra Konservative, Marcus Knuth.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads derop.
1: Og Carsten Bach, som er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har sagt nej til at stille op til et interview med os om det her. Og så er hovedstadens letbane officielt åben nu på hele strækningen, så man kan køre fra Ishøj syd for København og til Lundtofte i nord. Men siden projektet blev planlagt, så er forventningerne til, hvor mange der kommer til at bruge ruten, faldet ret så meget. I 2013, da man besluttede at bygge den, regnede man med 43.000 daglige passagerer. Men nu regner man med 12.000 om dagen her det første år. Men det er der en god grund til, siger Hanne Tersbøl Schmidt. Hun er direktør for hovedstadens letbane.
4: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Og så regner de altså med, at passagertallet stiger senere. Men det er ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi har mødt ved stationen i Buddinge.
5: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
6: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
1: Her var det Morten Andersen og Camilla Dahl. I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, er passagertallet steget siden åbningen, men man er stadig ikke over på det antal passagerer, man havde forventet fra start. Og så skal vi forbi Vuelta i Spanien her til sidst. Det begynder nemlig i dag, og der er rekordmange danske ryttere med i det her spanske cykelløb. Nemlig 8 styks, blandt andre Mathias Skelmose, og ham har cykelekspert Brian Nygaard høje forventninger til.
7: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhænger af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret.
1: Vueltaen starter med en enkelt start i Monaco her til eftermiddag. Der er en del sol i Nordjylland og lidt eller noget sol i resten af landet ud over mod sydvest, hvor der er skyer og byer. Og temperaturen er et sted mellem 15 og 20 grader.
8: Du lytter til P3.
9: Du lytter til

0: bag på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: God lørdag, god weekend og rigtig hjertelig velkommen til Tag mig tilbage. Det er stadigvæk et nyt program her på B3, men præmissen er nem. Vi skal rejse tilbage i tiden. Skal vi, du og jeg, vi skal dyrke alle de minder og følelser og tilstande, som vi har glemt lidt igen. Og det kan være alt lige fra gamle sange, du ikke har hørt i 100 år, til ting og sager, der definerede tiden dengang. Jeg kom for eksempel i den her uge til at tænke på den der brystmusemotte, man kunne købe i Bog og Idé. Ja, ja, den der med sådan en bikini-pige, hvor du så lagde dit håndled oven på hendes barm. Det føler jeg er meget throwback for mig i hvert fald. Altså alle de der små ting, som man har glemt eksisterer, som var en del af vores liv, og som vi så i gadebilledet, og som vi hørte og oplevede. Det er lige præcis det, det skal handle om i det her program. Så rigtig hjertelig velkommen. Lad os starte ud med et kæmpe radionummer fra nullerne. Det var jo bare rock. Og så lige outlandish til at bryde det op. Guantanamo. Mi casa es un

0: Jeg plejer at kalde det her for P3's allerbedste roadtrip-program, fordi der er så meget god syng med musik. Jeg spiller jo kun klassikere eller nyklassikere helt frem til, at klokken den bliver to. Og lige om lidt, forhåbentlig noget af det musik, du hørte allermest, da du blev 18. Vi skal nemlig fejre 18 års fødselsdag, men ikke i år, nej. Det år, du vælger, at vi skal tage tilbage til. Så du skal finde din mobil frem lige nu og skrive til mig. Start din sms med P3, så en lille mellemrum, og så skriver du, hvornår blev du 18, altså hvad for et år blev du 18, og hvad lavede du på din 18-års fødselsdag? Og alle slags fødselsdage er velkomne, både de store med alle shotsene, og de helt små, hvor man nærmest glemte det, eller ikke lige orkede at fejre det. Hvad end du gjorde, så vil jeg gerne høre om det. Og så sender du altså den besked afsted til 12.12. Så kan det være, at det er dit 18. år, vi rejser tilbage til om lidt, og det er altså med hele muligheden med tøj og stemning, og det, der blev snakket om i nyheder, og så videre og så videre, som vi skal omkring. Men lige nu, endnu en ny klassiker. Det synes jeg godt, vi kan kalde den. Kendt mig en uge, Amille.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Der
1: er en ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

Altså en gang, hvor der var en mand, der hed Kanonkongen, som lavede Godmorgen P3, og det her nummer, det blev flækket ud af P3-højtaleren hver evig eneste morgen hjemme med mig. Hey, ja, kanon godt radionummer fra Outkast lige her til din lørdag, hvor vi skal fejre 18 års fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er din, vi skal rejse tilbage til. Jeg har fået en besked fra Cecilie. Hun skriver, hej P3, min 18 års fødselsdag var i 1999. Min far havde reserveret hele vores yndlingsrestaurant, som mest af alt var et pizzeria, og så inviterede vi alle mine venner fra gymnasiet. Det var sindssygt fedt, fordi vi ikke har en stor familie, men på den her måde blev det en blanding af familiefest og abefest med venner. Det var også mit første år på Roskilde Festival, og der hørte jeg blandt andet Suede, hvilket var forbavsende fedt. Så Beautiful Ones er et soundtrack, selvom jeg ellers var mest til 90'er grunge. Hilsen Cecilie. Cecilie, jeg elsker det. Jeg er taget totalt tilbage med dig på pizzeriet. Men jeg tænker, at vi breder den lidt. Skal vi gøre det fra grunge?

med dag, når Y2K indtræder. Rygter om teknologi, der står af, og fly, der falder ned, og det, der er værre. Og folk griner af det. Men de har også holdt flere fester, end de plejer. Som om de tænker, det er nu eller aldrig. Så du må gå med til det tøj, du allerede har haft på til fest i år. En sort, stram skjorte. Lidt åben i kraven. Håret skal sættes med så meget voks, at det ikke længere kan bevæge sig. Målet er at ligne Ricky Martin. Og mens du står der og mentalt forbereder dig på gæster og billigbajere, smækker du ham også lige på boomblasteren og øver et par relativt kajtede latin dansetrin i spejlet til selveste Livin' La Vida Loca.

landet til festen. Din 18-års fødselsdag i 1999. Alle har buffalo-sko på og tamagotchier hængende om fingrene. Folk snakker højlydt, og der er ingen skærme i nærheden. Kun et engangskamera, der blitzer flittigt. Festen har bredt sig til hele huset. Nogen ryger ud af vinduet og ud i køkkenet. Har nogen fået gang i millennium-snakken?

igen. For om få måneder bliver det år 2000, og der er altså voksne mennesker, som oprigtigt er begyndt at hamstre kontanter og konserves, fordi computerne måske ikke kan finde ud af, at 99 bliver til 00. Millennium-bokken, som man kalder det. Ingen ved helt, hvad der sker. Måske går bankerne ned, måske går strømmen, måske sker der absolut ingenting, men I er 18 år gamle. Så år 2000 lyder mest bare som fremtiden. En fremtid, hvor internettet helt sikkert bliver vildt hurtigt, og hvor mobiltelefonerne måske kan lidt mere end at ringe og spille Snake, og hvor man sikkert stadig hører musik på CD. For hvordan skulle man ellers gøre? Så sker det. En pige kommer løbende ind fra gangen. Hun har fundet den CD, som alle har let efter hele aftenen, fordi der er et nummer, der haver verden på det her tidspunkt. Den bliver sat i, og pludselig har hele festen kun travlt med at synge.

Klokken er blevet mange til din 18-års fødselsdag i 1999. Og festen er ved at være der, hvor folk begynder at forsvinde. Men der er en, der ikke må forsvinde endnu. Hele aften har du haft et godt øje til en bestemt pige, som er en ven af en vens ven. Problemet er bare, at det er 1999, så det er ikke helt så nemt at tage den videre herfra. Altså, du kan ikke finde hende på Instagram i morgen. Du kan ikke engang være sikker på, at hun har sin egen mobiltelefon. Så du gør det eneste rigtige. Du finder en kuglepen, og så får du hendes telefonnummer skrevet direkte på din hånd. 8 cifre, som du absolut ikke må få vasket af. For i morgen skal du samle mod nok til at ringe hjem til hendes forældre og spørge: "Hej, er Maria hjemme?" Men inden I når så langt, kommer en af dine venner løbende ind i stuen. Han har været hen ved CD-afspilleren. Han har fundet noget dansk, noget helt nyt. En pige ved navn Julie, der kalder sig Blå Øjne. Og sangen passer næsten lidt for godt til situationen, hvor du stadig står med den her helt nyskrevne kontakt på din hånd. Romeo.

fødselar nogensinde fik ringet til Marias forældre og inviteret hende ud. Det finder vi nok aldrig ud af, for vi er nødt til at forlade 18-års fødselsdagen i 1999 nu. Men hvis det skal være din 18-års fødselsdag, vi tager tilbage til i næste uge, så skriv til mig for Søren ved 3 mellemrum afsted til 12.12 med din besked. Hvornår blev du 18? Altså, hvad for et årstal? Og hvad skete der? Så kan det være, at det er dit årstal, vi drømmer os tilbage til.

Smoke her i Tag mig tilbage, hvor vi om et øjeblik skal tilbage til mange forskellige årstal på én gang. Der er både noget, der foregår i 2021 og noget, der foregår i 2011, men vi skal også helt tilbage til 61. Og det er fordi, nogle sange har flere liv i én. Hvad det drejer sig om, det må du blive hængende for at finde ud af, men først så kunne jeg godt tænke mig at servere dig et kæmpe roadtrip-nummer på et sølvfad. Det her, det er altså virkelig sådan en, du kan skrige helt dybt nede fra maven. Især hvis du nogensinde har prøvet at blive rigtig, rigtig skuffet over en person. Leave Get Out af JoJo fra 2004.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Jeg ved jo af gode grunde ikke, hvor gammel du er. Det vil være svært. Men jeg kan se ud fra de sms'er, der er kommet ind med 18-års fødselsdage, at vi har en bred skare af mennesker, der lytter. Altså nogen, der blev 18 i 2023, men også nogen, der blev 18 i 1979. Og der er noget ret smukt over det i radioregi. Det der med, at vi nogle gange rammer ting med musik i vidt forskellige generationer. Det er faktisk lidt det, vi skal kigge på nu. Fordi der er nogle sange, der har flere liv. Og i dag, der skal vi have fingrene i kæmpe hittet fra 2011, som du udmærket godt kender, nemlig den, der hedder Somebody That I Used To Know.

Det her nummer er et virkelig godt eksempel på en sang, der er en sammenflætning af rigtig mange andre gamle numre. Den sampler 8 forskellige sange, og det er både med sådan noget som trommerne og det melodi, og der er alle mulige forskellige ting, der optræder i den. Men de 2 sådan største, mest genkendelige samples i den er for det første den her gamle Louis Bonfa-sang, der hedder Seville, som er fra 1967. Meget tydeligt noget melodi, der går igen. Og så er der så også en anden virkelig sjov og tydelig sampling, nemlig til en gammel børnelæringsaudio, der gennemgår instrumenterne. Den her helt tilbage fra 61. Altså, det bliver meget tydeligt, at det er somebody that I used to know, men også, at det er sådan lidt i familie med lille Peter Edderkop, og det er meget børnet. Det er så sjovt. Så altså, somebody that I used to know har både et liv i 67 og i 61, og så fik den jo altså også endnu et virkelig stort liv i 2020, og især her i 2025, da Doechii besluttede sig for at lave Anxiety. Anxiety.

her er et meget tydeligt sample, i og med, at hun bare har taget altså, hele lydsporet råt, og så lavet ny tekst ovenpå. Så er der faktisk en anden sang, der også sampler, som var det, der I used to know, som er meget mere overraskende. Nemlig den her.

Det er klart meget sværere at høre, men det er noget i melodien. Specifikt blandt andet det her sted. Jeg synes, det er lige på grænsen. Jeg kan sådan lige høre det. Men grunden til, at jeg overhovedet kan tage den med, det er fordi, at Justin Bieber og holdet har krediteret Gotye og Somebody That I Used To Know. Så de har været inspireret af den sang. Og sådan fik den også et liv på Justin Biebers Justice-album. Jeg synes, vi skal høre den i fuld længde, fordi det tydeligvis er en sang, der har sat sine spor. Somebody That I Used To Know. When you said you felt so happy you could die.

0: P3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Det er seriøst det bedste program at få lov til at sende. Det er så dejligt at rode rundt nede i den her store bunke af gamle bangers og minder og følelser. Og du har også alt ret i verden til at hælde noget ned i den her bunke. Noget, som jeg måske har glemt. Det er faktisk det, vi skal til lige om lidt. En sang, du havde glemt. Og jeg vil derfor minde dig om, at indbakken altid er åben igennem det her program. Hvis der er et eller andet nummer, du er kommet i tanke om på det seneste, så vil jeg sygt gerne høre, hvad det er for net. Det kan være, at jeg også har glemt det totalt og bliver virkelig glad for at møde det igen. Og det kan også være, at der hører en eller anden god historie med til, så skal du være så velkommen til at skrive den også. Det er altid bare P3 mellemrum, din besked er stået til 12.12. Men i hvert fald, rigtig hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Det er lørdag. Det er dejligt. Vi skal have en masse syng med musik. Og om et øjeblik, en sang, jeg har brugt rigtig lang tid på at finde frem til, som jeg er sikker på, du har glemt.

Okay, jeg skal lige have armene ned oven på den sang. Ever Changing, altid fantastisk. Save os til din lørdag her i Tag mig tilbage. Og jeg vil næsten ønske, at jeg havde taget hele redaktionen med på arbejde i dag. Det er jo trods alt lørdag, men en eller anden dag, så må jeg tvinge dem til at holde pause i deres weekend og komme med her ind live. Og så må vi lave researchen til det her program live, for det er sådan en sjov proces. Vi sidder jo seriøst aktivt og prøver at finde sangen frem, som vi havde glemt eksisterede, men som vi kan hele teksten på. Så det er noget med en gang imellem at sætte en sang på, så man ikke lige sådan kan genkende den bare på titel. Og så pludselig, jamen så sker der bare et eller andet. Og så kommer ordene, melodien. Man ved, hvor man skal hen. Det er nærmest sådan en form for muscle memory. Og jeg synes, at vi har fundet en god en til i dag. Nu må vi jo se, om det er det, der sker for dig. Vi skal tilbage til år 2009, og bare lige for at sætte scenen, så kan jeg fortælle dig, at det var de her tre andre numre, der lå rigtig højt på tracklisten på det her tidspunkt.

Altså, stort år for musikken. Pokerface, kun for mig. Og Brink med Believe Again. Altså, Brink, der vandt Melodi Grand Prix med den her Believe Again i 2009. Ja, det kan være, at du ikke kan huske den helt så godt, som du kan huske kun for mig og Pokerface. Og det er også helt i orden. Men så var der altså en anden sang, der også lå på tracklisten. Og som vi også rigtig godt kunne lide at spille i radioen. En sang med Nelly Furtado, som du i forvejen kender fra Say It Right og Promiscuous og I'm Like a Bird. Men måske ikke så meget fra det her nummer. Og så en mand, der hedder James Morrison. De lavede et meget følsomt nummer sammen, der hedder Broken Strings. Og nu sætter jeg den bare på, og så krydser jeg mine fingre for, at du kender den her sang langt bedre, end du tror, du gør lige nu. Og at du fuldstændig havde glemt den. Det håber jeg. Og så håber jeg selvfølgelig, det er et godt gensyn.

Der var altså et eller andet med de der hvide mænd på guitar med alle deres følelser tilbage i nullerne. Her var en af dem, James Morrison. Jeg håber, at du havde glemt den. Og det

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

lørdag. Velkommen til Tag mig tilbage, hvis du lige har tændt for din radio. Vi hører en hel masse musik, som du kan synge med på lige om lidt. Så skal vi dog også have den eneste sådan splinter nye sang i hele programmet. Og det betræs nye uundgåelige. Men inden da, så har jeg været i gemmerne og kigget lidt på, hvad for nogle sange, der ellers har været betræs uundgåelige lige præcis på det her tidspunkt igennem tiden. Og der er mange år, vi kunne slå ned på, der har været simpelthen så mange gode uundgåelige og sjove uundgåelige igennem tiden. Men jeg er altså endt med at lande fint lige der midt i indiebølgen i 2011, hvor vi alle sammen bare skulle bede om fransk elektronisk svævende musik. Det var den franske gruppe M83, der stod bag nummeret, som du helt sikkert kender, men som du måske ikke ved, hvad hedder, Midnight City. Og den var betræs uundgåelig lige præcis på det her tidspunkt, bare for 15 år siden. Lad os lige tage den.

0: M83. Jeg har på fornemmelsen, hvis du godt kunne lide den her sang dengang, så kommer du også til at kunne lide den sang, der er P3's uundgåelige lige nu. For der er vi altså også oppe på den helt store klinge. Det er armene ud til siden og brystet frem. Det irske Fontaines DC, der har skruet lidt ned fra gitaren og lidt op for synthen på det her nummer, der ligesom peger fremad mod det kommende album. Og jeg må sige, jeg er en sucker for en sen 80'er reference. Altså Depeche Mode, Tears for Fears. Det er alt det, jeg hører, når jeg lytter til det her nummer. Som kirsebæret på toppen også lige er døbt efter min kære mor. Og jeg husker det ikke, som om der er nogen andre sange, der hedder Marianne. Altså P3's uundgåelige Fontaines DC, Marianne.
1: Det her er P3's

Det er meget på sin plads, at de synger cinematic feeling i den her sang. Fordi det er virkelig et cinematisk nummer. Det er storslået lige fra det store lærred. Patrice Uundgåelige, Marianne Fontaines DC. Og på den måde minder den mig også lidt om en af de andre fantastiske filmsange, der findes. Den her er tilbage fra 2010, har også den her dystre cinematiske stemning. Selvfølgelig er det Kavinsky og Night Call.

Er der god weekend. I sidste weekend, der sad jeg i en tømmermandssnak omkring, hvem de største one-hit-wonders er. Og der gik det op for mig. Det er faktisk ret svært at vurdere, hvad der er et one-hit-wonder eller ej. Så jeg har fundet på noget nyt, som vi skal tælle om lidt. Det hedder one-hit-wonder eller ej. Jeg tager en kunstner med, så skal vi finde ud af, om det er et one-hit-wonder. Det er lige efter den her.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

her lørdag. Du lytter til Tag mig tilbage. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi skal til noget nyt. Jeg kalder det One Hit Wonder eller ej, og det ligger jo lidt i titlen. Vi skal, altså du og jeg, hver især finde vores dommerparyk frem og vores dommerhammer. Og så skal vi vurdere, om en kunstner er et såkaldt One Hit Wonder eller ej. Og det kan faktisk godt være sværere, end man lige skulle tro. Jeg har taget en artist med i dag, som jeg gerne vil lægge på bloggen her. Det er Owl City, som er et enmandsprojekt. Adam Young hedder han. Og jeg tænker, at du og de fleste mennesker forbinder ham med den her.

altså uden tvivl et kæmpe hit i 2009. Men er det det eneste hit, han har haft? Er han et one-hit wonder? Ham her, Adam Young, a.k.a. Owl City. Altså, lige efter han havde udgivet Firefly, så kom der jo en opfølgende single. Og det er jo altid lidt spændende med de der opfølgende singler, fordi de bliver jo spillet i radioen, og de kommer også ofte sådan lidt op på hitlisterne. Men det gør dem jo ikke til et hit. Det er formentlig også bare, fordi folk allerede har øjnene rettet på dig på grund af dit store hit. I det her tilfælde Fireflies. Han udgav den, der hedder Vanilla Twilight, efter den lyder sådan her.

altså bare ved at genhøre en bid af den nu, så synes jeg godt, vi kan konkludere, at den ikke har noget som helst på Fireflies. Og det er ikke fordi, at den skal være lige så stort et hit for at trække ham ud af One Hit Wonder-zonen. Men den her er jo ikke et hit. Altså, det er den ikke. Og kan vi så konkludere, at han er et One Hit Wonder? Jeg har gravet lidt dybere. Og jeg var lige ved at glemme hans 2012-hit. Sammen med Carly Rae Jepsen lavede han jo den her.

op i milliarderne af streams, når jeg kigger på den her sang. Så selvom både Carly Rae Jepsen og Owl City har hver deres større hit hver for sig, så tror jeg godt, vi kan konkludere, at Owl City ikke er et one-hit wonder. Til gengæld så er Adam Young fra Owl City ret godt klar over, at han startede rimelig hårdt ud, og at han den dag i dag skal lave musik for noget andet, end at prøve at slå Fireflies i succes. Så han har også selv skrevet ind på deres hjemmeside, at han nu bare laver musik for sig selv og for hyggens skyld, og har lige udgivet et nyt album for et par år siden og turnerer lidt rundt og sådan. Han laver stadigvæk musik og tjener sikkert også stadigvæk gode penge på Fireflies. Men vi kan altså ikke kalde ham for et one hit wonder. Jeg synes til gengæld, at vi skal høre Fireflies. Det er jo sådan lidt et love-hate relationship, folk har til det her nummer, fordi at den blev spillet så hjernedødt meget i 2009, men jeg synes også, at den har en virkelig dejlig nostalgi over sig. Så lad os give den et lyt. Tag mig tilbage her på P3.

Owl City, der ikke er et one-hit-wonder. Ifølge beregningerne i hvert fald. Jeg kan godt se, der er lidt forskellige holdninger inde på sms'en. Det var Fireflies. I tager mig tilbage, og det var det for den her lørdag. Vi lyttes ved igen næste lørdag fra 12 til 2, men jeg synes, at du skal blive hængende lige her. Fordi lige om et øjeblik, så er der den store sportsquiz, og det plejer altid at være helt vildt underholdende. Kan du passe godt på dig selv den her lørdag?

0: Pain.
1: Gigastort. Velkommen indenfor til den store, kæmpe sportsquiz lige her på P3. Jeg hedder Anders Hagen, og det er en fornøjelse, at du bliver med den her quiz, og det her program går ud på, at du kan ringe ind og quizze om alt fra sportens verden. Og det er faktisk en ret stor dag i dag, ikke bare i sportens verden med, at Premier League og La Liga og hvad vi ellers kalder dem, de starter op igen. Så det er også en ret stor dag for det her program. Ja, det er trompet-fanfare-ting, jeg har fundet frem her. Det var det, det kunne blive til. Det er nemlig program nummer 100. Hallo! Ja! Super akavet jo, fordi jeg er jo ikke altså vært på det her program rigtigt. Altså, det er jo Mikkel Nygaard, der plejer at sidde her bag mikrofonen. Jeg hedder Anders Hagen. Og jeg er jo ham reservekeeperen, der er blevet skiftet ind i finalen, VM-finalen lige pludselig. Står der foran rampelyset og skal prøve at tage imod alt den her hedder. Så derfor så skal vi markere, at det er program nummer 100, selvfølgelig med The Chosen One, selvfølgelig med Mikkel Nygaard. Og ham har vi med lige om et øjeblik fast hver dag, altså her på sportsquizzen. Og det er her, hvor du kommer ind i billedet, fordi vi skal selvfølgelig quizze i Klub 100, fordi det her, det er program nummer 100. Så allerede nu, find telefonen frem. Ring ind til 70 20 20 20, hvis du altså har lyst til at quizze med lige nu her i den store sportsquiz. Vi quizzer i Klub 100, og du kan quizze imod hvem andre end selvfølgelig Mikkel Nygaard. Once in a lifetime oplevelse. Quiz mod ham, der normalt er vært på programmet. 70 20 20 20 lige nu. Og med det, kæmpestort velkommen indenfor til den store sportsquiz.

Det er kendt ukendt, det her. Livet er for kort, hedder den. Du kan quiz med i den store sportsquiz lige nu. Du skal ringe ind til os på 70 20 20 20. Det er den store Klub 100-quiz, fordi det er program nummer 100 af den store sportsquiz. Ring 70 20 20 20 lige nu, så kan du være med.

specielt. Nu er det pænt pass, så det sidste sejt. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv. Måske, eller også er det mig. Hvem ved?

0: Det er Arti-Arti, det her, naturligvis, lige her i den store sportsquiz på B3. Et nummer, der hedder Seaside. Og lad os komme i gang, for pokker! Lad os komme i gang! Fyr den af! Vi skal simpelthen sætte ild til den allerførste quiz lige her i den store sportsquiz den her lørdag eftermiddag. Og det er jo en særlig dag, fordi det er program nummer 100. Og jeg er jo ikke ham, der normalt sidder bag mikrofonen her. Det er dig, Mikkel Nygaard. Hvad søren sker der? Hvorfor skulker du for arbejde?
1: Det er fordi, der er nogen, der har vurderet, at du er simpelthen bedre til det, så du tager den. Du tager den fra mig. Nej, det passer ikke. Jeg har fået en lille dreng, Anders, og jeg har lige fundet hul her mellem to bleskift på sådan en lørdag eftermiddag.
0: Til lige at være med i dit program?
1: Ja, præcis. Det er så hyggeligt, mand.
0: Ja, det er det nemlig. Og ved du hvad, vi skal quizze? Det er ikke bare hyggesnakke og tillykke med at få et barn og alt det der. Vel, vi skal selvfølgelig quizze jo. Det er jo ikke for sjovt, vi laver det program. Det er ikke fædregruppen på B3.
2: Nej, det vil vi ikke være en del af.
0: Nygaard, du skal quizze for første gang nogensinde, tror jeg, som en quizdeltager, der kan vinde en ordentlig dunk.
2: Og ja, og jeg har ikke nogen jo.
0: Du har ikke nogen nemlig. Ej, det går meget op i. Man skal vinde for at få en dunk jo.
2: Præcis, præcis.
0: Ja, og du kan sige hej til Torben.
2: Hej Torben.
3: Hej. Hej med jer.
0: Hej. Torben, du er jo blevet taget lidt til gidsel i den her lidt sjove Klub 100 quiz, kan man sige. Ej, gud fra, at du også gerne vil være med. Men det er jo fordi, du selvfølgelig skal quiz mod Mikkel Nygaard, som normalt er fast vært her på programmet. Klub 100, det er jo noget med landsholdsspillere, kan jeg afsløre så meget, quizzen går ud på. Og også noget med Superliga. Hvordan har du det med de danske drenge i rød og hvid?
3: Jamen, de er jo mine helte. Jeg har det rigtig godt med de danske drenge. Dem har jeg sgu følt i mange år. Og Superligaen også. Jamen, jeg følger alt i Superligaen, så jeg tror, det bliver godt, det her.
0: Ja, og du fortalte, at du endelig er kommet igennem. Endelig. Du har prøvet flere gange at ringe ind. Og så sker det, når det ikke er Mikkel, der sidder bag mikrofonen. Der kan vi jo spørge dig, Mikkel. Hvorfor hedder du Torben?
1: Jamen, ja, det er fordi, jeg kan simpelthen mærke, at Torben han er for god. Jeg er pissebakken lige nu, vil jeg sige.
0: Okay, så har vi tegnet quiz-tegn op. Det er godt. Torben og Mikkel Nygaard, lad os komme i gang med den store, altså Klub 100-quiz her. I program nummer 100 i den store sportsquiz. Vi starter hos dig, Torben. Det er mandlige landsholdsspillere med over eller under 100 landskampe. Vi starter hos dig, Torben. Peter Schmeichel, er det over eller under 100 landskampe?
3: Over.
0: Så kigger vi over på dig, Mikkel Nygaard. Niklas Bentner, over eller under?
2: Under.
0: Du siger under?
2: Ja.
0: Okay, det kører for jer. 1-1 står det. Frank Arnesen, Torben, over eller under 100 landskampe?
3: Under.
0: Du siger under?
3: Ja.
0: Fuldstændig korrekt, han har 52 landskampe. Ikke så mange faktisk for Frankie Boy.
3: Nej, jeg tror faktisk, det var flere.
0: Ja, det troede jeg egentlig også, det var. Nygaard, Jon Dahl Thomasson, over eller under 100 landskampe?
2: Han er over.
0: Du siger over 100 landskampe?
2: Nej, jeg siger under.
0: Du siger under?
2: Jeg siger under.
0: Nej! Han har 112.
2: Det er svært at være med i quizzen, det er jo forfærdeligt.
0: Det er jo skrækkeligt jo, det er spændende. Nygaard, kæmpe afbrænder. 112 landskampe har Jon Dahl Thomasson. Okay, nu står det jo 2-1 til dig, Torben. Det her, det ser godt ud. Ja. Jeg holder over med dig, Torben, skal du bare lige vide.
2: Ja, det gør jeg også.
0: Pierre-Emil Højbjerg, over eller under 100 landskampe. Hvad siger vi, Torben?
3: Han er kommet over. Han er lige kommet over, tror jeg.
0: Tror du?
3: Over. Jeg siger over.
0: 97 landskampe.
3: Det er tæt på.
0: Ja, det er tæt på. Nå, vi tager lige en til, før vi tager en lille pause her. Brian Laudrup. Mikkel Nygaard. Over eller under 100 landskampe. Hvor meget har denne smukke mand?
2: Han er over eller under. Han er over.
0: Du siger over?
2: Ja.
0: Nej! Det gør det her, det er så godt
2: nej.
0: Ej, du tager lige en puster. Det står 2-1 til Torben i den her quiz indtil videre. Vi tager lige en pause.

0: Lørdag eftermiddag her på P3, det er den store sportsquiz,
1: du lytter til.
0: Vi er i gang med en ret spændende Klub 100-quiz, for at være helt ærlig, fordi i det ene ringhjørne, der har vi den faste vært, sportsnørd, big nerd, en mand, der skal ligesom holde fast i sit job, kan man vel godt sige, Mikkel Nygaard, for at sætte det på spidsen.
2: Ja, jeg er helt under pres lige nu.
0: Fuldstændig hjemme på barsel, jeg har reddet dig ud af barselssengen for at være med i en Klub 100-quiz, og det går ikke så godt. Jeg ved ikke, om det er din armehjerne. Ej, det kan man vel ikke sige til en mand.
2: Nej, jeg har lige været inde og snakke med lille Eddie, og han siger, nu gør det ordentligt. Ja. Jeg har lovet ham at gøre det.
0: Jeg kigger op på scoreboard, det står så 2-1 til dig, Torben. Du tværer Nygaard ud, det ser godt ud. Og det var altså landsholdsspillere, vi quizzede i først over eller under 100 landskampe i deres karriere. Her i anden omgang, der skal vi kigge på Superliga-spillere over eller under 100 kasser i deres karriere. Altså for flere klubber i Superligaen, men bare dem personligt har de scoret over eller under 100 kasser i suppen. Er I klar, og er det forstået?
3: Ja.
0: Ja. Ej, hvor er I gode. Skide godt. Vi starter her. Tony Adamsen, Torben. Over eller under 100 suppemål?
3: Han er ikke så gammel, så han kan ikke have noget over. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Nej.
3: Jeg siger under.
0: Pudselig korrekt. 3-1. Nå, Mikkel Nygaard. Francolino. Mm. Over eller under 100 basser i suppen?
2: Jeg tror, vi er ude i det samme, som det Torben han siger der. Altså, de der, det er jo gamle, gamle folk, der har spillet i mange år, der er over 100. Jeg siger under.
0: Du siger under?
2: Ja.
0: Fuldstændig korrekt. Sådan. 40 mål scorede Francolino so far i Superligaen. Tony Adamsen 44. Så der kører det. 3-2. Vi kører videre her. Patrick Mortensen. Over eller under 100 mål i Superligaen, Torben?
3: Ja, da vi begynder, vi sgu godt nok og...
0: Ja.
3: Ja. Undskyld, han
0: har
3: godt nok lavet mange mål for de
0: hvide. Ja, du er jo
2: Randers-fan. Du famler nu, Torben. Ja,
3: det gør jeg, og jeg er jo Randers-mand, så det hurer mig ikke, men er han kommet over?
0: Det siger du? Du siger over 100 basser?
3: Det bliver jeg nødt til at gå med. Ja. Første indskydelse, jeg går med over.
0: Jamen, du skal altid køre med første indskydelse. Altid første indskydelse. 115 mål har han lavet.
3: Sådan.
0: 4-2 står det nu. Ebbe Sand, Mikkel Nygaard. God gamle Ebbe. Ebbe Sand. Under eller over 100 mål i Superligaen?
2: Ja.
0: Du skal svare rigtigt nu. Det er nu, du skal, nu må du ikke fyre den over.
2: Ja, tak. Han har lavet 100 mål for Schalke og under 100 mål i Superligaen.
0: Under 100 mål, siger du?
2: Ja, jeg er ikke sikker på det her overhovedet. Hvad siger du, Torben? Tror du, jeg har ret?
3: Jeg var ikke lige på den der med Schalke. Det var ikke det fandme skarpt, der må jeg sige.
2: Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg siger bare noget.
3: Okay.
0: Du siger under 100 mål i Superligaen for Ebbe Sand. Det er korrekt.
2: Yes!
0: Det er korrekt. Du lever stadig. Du lever. 4-3. Nu kommer vi altså til sidste spørgsmål.
3: Ja.
0: Torben, Morten Nordstrand, kan du huske ham?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Over eller under 100 mål i Superligaen?
3: Nordsjælland, AGF.
0: AGF også, ja.
3: Var han et sted mere? Hvor var han ellers?
0: FCK.
3: Nå ja, det er rigtigt.
0: Nå, Torben, vi skal have et svar her.
3: Ja. Det er tre klubber. Over.
0: Du siger over 100 mål for Morten Nordstrand?
3: Jeg siger over 100.
0: Han har scoret 61 kasser. Nu kan Mikkel Nygaard simpelthen udligne, og vi skal ud i en tiebreaker, hvis du får den her korrekt, Mikkel Nygaard. Ja. Den ligger nu på pletten. Du skal bare sparke den ind. Peter Møller, chef ude i DBU nu, tidligere Superliga-spiller, også tidligere kollega på en eller anden mærkelig måde på DR Sporten. Har han scoret over eller under 100
2: over.
0: Mål?
2: Over.
0: Oh.
2: Yes! Torben, hvad så, mand?
3: Ja, så sker der.
0: Okay, det der sker nu, det er, at vi skal simpelthen have gang i en tiebreaker. Det var I gode også. Super godt, det her.
2: Ja,
0: der er simpelthen, det står helt lige nu i Klub 100-quizzen.
3: Ja.
0: Det, I skal give mig et svar på, det er, og den, der kommer tættest på, hvor mange herrespillere har spillet minimum 100 Champions League-kampe? Altså, hvor mange fodboldspillere derude har minimum 100 Champions League-kampe på deres CV. Og I skal komme med et gæt hver især, og den, der kommer tættest på, vinder selvfølgelig.
2: 37.
0: Du siger 37, Mikkel Nygaard.
2: Ja.
0: Herskerteknik og start. Det er godt. Ja.
3: Er det alle nationaliteter og alle...
0: Alt. Hele bundet, du.
3: Ej, det er for lavt, 37.
2: Så kan bare sige 38.
0: Kom så, kom så Torben. Ja, det kan jeg. Kom så Torben.
3: Ja, jeg siger 40.
0: Du siger 40? Mikkel Nygaard.
2: Ja.
0: Du er dårlig. Du er rigtig dårlig. Nej. Torben, du er tættest på. Det er 55 spillere.
1: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Mikkel Nygaard, du må tilbage. Du må tilbage til barselssengen.
2: Ja. Ja, og tilbage snart til den store sportsquiz, hvor jeg skal læse op, kan jeg høre.
0: Torben, fantastisk. Ja. Tillykke med sejren her i Klub 100-quizzen over Mikkel Nygaard. Fantastisk jo.
3: Sådan.

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Det er man selv. P3.

kæmpe fodboldsang, den her jo, fra Benjamin Hav. Selvfølgelig Portugal. Det er den store sportsquiz, du lytter til, og det er jo en stor dag, fordi Premier League er tilbage. Åh, så kan vi alle sammen altså aflægge vores humør på ryggen af 11 millionærer fra vores yndlingshold i Premier League de næste cirka 10 måneder. I er afhængig af, at de scorer og de vinder nogle kampe, ikke? Det er nu, det starter, kære venner. Og det skal vi selvfølgelig markere her i den store sportsquiz. I går startede Euro-sæsonen for alvor, fordi mestrene fra Arsenal, de jo spillede mod Coventry, vandt Euro 3-0. Og noget af det fedeste ved Premier League, synes jeg i hvert fald, det er fansene. De er fede. Især dem fra byerne, der så kommer og har været der i mange, mange, mange år. Ikke bare turisterne, men fansene. Og så er der jo rigtig mange klubber, der har nogle fede hymner, nogle sange, de fyrer på, når spillerne går på banen. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og det er det, vi skal quizze i dag. Fordi nu får vi endelig ligesom hørt, hvad fans der kan. Kan de stadig synge højt og den slags? Kan vi stadig få myrepatter? Kommer den der katedralstemning, når de her forskellige sange bliver sat på, når spillerne går ind på banen? Det er det, vi skal quizze i. Hvis du er skarp i musik og Premier League, så er det nu, du skal ringe ind. Fordi, kan du gætte, hvad det er for en klub, der har, som faktisk ikke spiller i Premier League mere, for at være helt ærlig, men som har den her sang. Når de går på banen,

Hvad er det for en klub, der har lige præcis Forever Blowing Bubbles som sangen, når de går på banen? Hvis du kan svaret på det, så skal du ringe ind til mig lige nu. 70 20 20 20. Du kan vinde en ordentlig dunk, hvis du altså svarer rigtigt på lidt flere spørgsmål i vores store Premier League musikquiz. Lige her i den store sportsquiz. Altså 70 20 20 20. Hvis du ved, hvem der har I'm Forever Blowing Bubbles som altså hymnen, når de går på banen. Yeah. Okay, så du sagde det. Selvfølgelig Nio med So Sick.

0: Det er Taylor Swift, der synger her på Elizabeth Taylor. Ja, vi kom jo fra den her quiz om Premier League, fordi den simpelthen er startet igen. Sæsonen er skudt i gang i det, vi vil godt kan kalde for fodboldens Hollywood. I hvert fald, når vi kigger på frisyrer og penge, og hvad skal jeg komme efter, der fætterede mennesker, som altså spiller fodbold hver weekend for at underholde masserne. Lige nu kan jeg sige faktisk i øvrigt, og skuffe alle United-fans derude. United spiller lige nu, Manchester United mod Hull, og det står 2-0 til Hull. Ha! God start for Manchester United. Vi skal sige hej til Anders. Hej, Anders.
1: Hej.
0: Som sidder i en bil sammen med tre gutter.
1: Ja, nemlig.
0: Er I ude på ballade, eller hvad?
1: Jeg ved ingenting om det her, vi skal have i dag, så det vil vise sig.
0: Det skal du lige forklare for os alle sammen.
1: Ja, men jeg rundede et skarpt hjørne i januar 50. Og så fik jeg en konvolut, hvor der stod, at jeg skulle med på tur på et tidspunkt, så jeg blev indkaldt til i dag. Så har jeg bare sat mig i bilen, så jeg er ude at spille golf, og jeg ved ikke, hvad vi skal nu.
0: I princippet kan det jo være, at I skal ud i lufthavnen og flyve til England for at se Premier League. Det kunne det godt være jo.
1: Det kunne det godt være.
0: Det kan også være, at I bare skal ud og spise en hotter.
1: Der
0: kan ske mange ting. Fantastisk, ja. Anders. Okay, prøv at høre. Anders, for at være med i quizzen, så skal du lige svare på, hvad det er for en klub, der har den her som sin hymne. Hvad er det for en klub?
1: Jamen, det er vi ret enige om. Det er The Hammers, altså West Ham.
0: Det er fuldstændig korrekt. Super, super. Jamen, så er I kvalificeret til at være med i den store Premier League-quiz. Er I klar?
1: Ja, det lyder. Jeg tror, vi er klar.
0: Fornemmer jeg, at der sidder nogen på forsædet, som måske kommer til at trække læsset?
1: Ja, altså, det vil jeg sige. Der er nogen, der har bedre ben end mig, kan man sige. Jeg er bare ham, der snakker.
0: Det er en god rolle også. Ja. Okay, prøv at høre. Forrygende, vi skal quizze, og jeg har fundet nogle lydklip fra diverse stadions rundt omkring i England, hvor I nu altså skal gætte, hvad det er for en sang måske. Og jeg har forskellige spørgsmål. Og vi starter med det første klip, det er den her. Det her, det er Manchester... Ja, det er Manchester United, det ved I godt, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Ja, Country Roads. Take me to Old Trafford. Men prøv lige, I skal give mig navnet på den danske landsholdsspiller, som faktisk er på banen lige nu, som spiller for Manchester United.
1: Patrick Dorgo.
0: Fuldstændig korrekt, det kører. Jeg har 6 spørgsmål i øvrigt, så I skal have 4 rigtige for at få en ordentlig dunk. Det kører meget godt indtil videre, gutter. Vi starter det næste her. Det her lydklip lige her. Det er Blue Moon.
1: Hvem?
0: Hvad siger I?
1: Manchester City.
0: Det er nemlig Manchester City. Fuldstændig korrekt. Ja, Blue Moon. City, er det nogen, I holder med?
1: Altså, jeg vil sige, det er min søn, det er meget populært blandt skolebørnene, så min søn, han går faktisk rundt i det derhjemme, men det er ikke den rigtige farve.
0: Nej, nej.
1: Det er ikke den rigtige farve.
0: Nej, I bliver nødt til at lave noget intervention med ham. Det går ikke.
1: Ja, jeg tror, det
0: kører meget godt til gengæld her. 2 rigtige ud af 6. I skal have 2 til for at vinde en ordentlig dunk. Vi tager det her. Normalt så er sådan klubbers sange jo ret gamle. De har mange år på banen. Men den her klub, den introducerede lige præcis den her sang her. En kærlighedssang til klubben og måske også området tilbage i maj 2022. Hvem er det, der synger her? Hvor er vi henne? Hvad er det for en klub, det her? Jeg synes, der er lidt stille i boysbilen.
1: Der blev lige stille her.
0: Ja.
1: Er vi i London?
0: Vi er i London-området. North London forever.
1: Måske en af de store.
0: Måske en af de store.
1: Er det The Gunners, eller hvad?
0: Fuldstændig korrekt. Det er selvfølgelig Arsenal. Yes, 3 rigtige, det kører. Med lidt hjælp, dog.
1: Men altså... vi sad lige og kiggede rundt på hinanden her. Det var bare en indsat mutering. Ja.
0: Okay, vi tager den næste her. Lyt efter. Det er altså en 80'er-spade. Ja. Det er Local Hero, hedder den. Mark Knopfler har lavet den. Selvfølgelig til Newcastle FC.
1: Ja.
0: I skal give mig den danske angriber, som spiller i Newcastle.
2: Osulo.
1: Ja, Osulo.
0: I siger Osula. Er I helt sikre?
1: Ja, det er vi. Jeg kan se på Lars, vi er sikre.
3: Ja! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Fuldstændig korrekt, gutter. I har vundet!
1: Nej,
2: vi kører efter 4 kopperne.
0: I er da mega, mega... I er da skarpe til det her.
1: Jamen, ja, vi er også godt tilfredse. Vi er jo lidt fra Jylland i dag alle sammen, så vi er godt tilfredse. Det er okay.
0: Godt tilfredse. Jamen, det er fantastisk. Okay, de herrer. Prøv at høre, I har vundet en ordentlig dunk.
2: Det har vi i forvejen.
0: I har i forvejen, simpelthen.
1: Ej,
2: vi er plus 50. Det var sådan en dunk.
0: Sådan! Jeg skal give en prøv at høre. Anders, resten af gutterne, I må have en fantastisk dag. Og kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. Og selvfølgelig en ordentlig dunk. En ekstra ordentlig dunk. Ja,

0: før det kan gå op, det er blæst. Og så er det Caroline Mosing, der synger lige her. Hey, det er en fed sportsdag i dag. Udover Premier League starter og andre fede ligaer rundt omkring Europa, så er der faktisk også cykelløb. Det er Vuelta a España. Du ved, den, altså den lidt budgetudgaven, for at være helt ærlig, af Tour de France. Der er jo tre store Grand Tours i løbet af et år. Og Vuelta a España er det sidste store cykelløb, altså tre ugers etapeløb. Vi har Mads P. med, vi har Mathias Gjelmose med. Altså, vi har absurd mange danskere til start. Det starter i dag med en enkelt start. Og det skal vi selvfølgelig også markere lige her. Den store sportsquiz. Og dags ryggraden i programmet.
1: Hej, Anders. Hey.
0: What up?
1: Så, vi kan lov til at komme ind i studiet.
0: Ja, endelig.
1: Ja, dejligt.
0: Vi skal selvfølgelig markere Vueltaen her i den store sportsquiz.
1: I program nummer 100.
0: Ja, ja. Du er helt op at køre over det her.
1: Jeg synes, det er en kæmpe dag.
0: Ja, det er det også.
1: Og derfor så skal det også, så gør vi også noget specielt på sms'en. Vi skal have det, der hedder unikt svar. Mm-hmm. Sms.
0: Ja.
1: Vi har kørt den et par gange før. Det er ved at være et par programmer siden. Men det er simpelthen, hvor alle kan være med, og i teorien kan alle vinde. Normalt når vi sms'er, så er der et rigtigt svar, og så handler det om at være den hurtigste. I dag er der faktisk 15 rigtige svar. Til gengæld så handler det om at være den eneste, der byder på lige præcis det rigtige svar.
0: Ja.
1: Potentielt rigtig mange forskellige vindere. Og fordi det er program nummer 100, så får alle, de, der laver et unikt svar, de får en ordentlig dunk.
0: Okay. Har du mange ordentlige dunke med?
1: Jeg har...
0: Du bader i dem?
1: Jeg bader i dunke.
0: Ja, ligesom boldgruppet på McDonald's. Du bader i dem?
1: Jeg bader. Og kategorien i dag, det er, nævn en dansk mandlig cykelrytter, der har vundet en etape i Vuelta a España.
0: Og der er vanvittigt mange, faktisk.
1: Der er jo
0: overraskende mange.
1: 15,
0: ja.
1: Der har vundet, de så... der er nogen, der har vundet flere, mm-hmm. Der er nogen, der kun har vundet en enkelt. Men lige om lidt, der åbner vi sms-indbakken. Og hvad skal vi sige? 3 minutter?
0: Ja, det synes jeg er meget godt.
1: Og så fyrer en sms afsted, som du tror, at du er den eneste, der gætter på.
0: Så en dansk cykelrytter, der har vundet en etape i Vuelta a España. Og du skal ramme ham, som ingen andre rammer.
1: P3, mellemrum, 12:12.
0: Ja, det er
1: og
0: det.
1: Så ser vi. Hvad der jeg starter en timer nu på... 3 minutter. 3 på spansk, hvad er det?
0: 1, 2, 3.
1: 3 minutter.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: Vi siger goddag her i den store sportsquiz til den, der har vundet her i altså sms-quizen. Hold op, der er mange, der har skrevet ind.
1: Ja, det er helt... Jeg har haft travlt i de minutter, det står på.
0: Producer Kjeld er manden, du hører lige nu. Det er den store sportsquiz. Vi har spurgt efter... Altså, fordi Vuelta i Spanien starter lige nu. Vi skal lige have den spanske guitar ind her, selvfølgelig. Det sker da ikke, men enkelt start. Og der er 15 danskere, der har vundet en etape i Vuelta i Spanien i historien.
1: Yes.
0: Og vi har spurgt efter, kom lige med en af de her etapevindere, som du tror, ingen andre vil skrive ind med.
1: Og der er faktisk tre vindere.
0: Nej.
1: Der er også nogen, der ikke er blevet budt på. Dem tager vi bagefter. Men ja, Claus Michael Møller, Jakob Fuglsang, Jesper Skiby, Johnny Vels, Kim Andersen, er alle sammen gættet af flere.
0: Okay.
1: Så dem, hvis du er gættet på det, så ryst et pose.
0: Claus Michael Møller, kan du huske ham?
1: Vandt i 2003,
0: mener jeg, ikke?
1: Ja.
0: Kan det ikke passe?
1: Et måske.
0: Ja, ja.
1: Det står der i hvert fald på mit papir.
0: 2001.
1: Men for eksempel Jonas Vingegaard, er der ikke nogen, der har gættet på?
0: What?
1: Magnus Kort, der har vundet 6 etapper, er der ikke nogen, der har gættet på?
0: Det er simpelthen for, det er for mainstream.
1: Det er simpelthen for, ja, det er ikke niche nok. Men altså, hvis du har gættet Mads P., så er der en dunk til dig. Har du gættet Michael Mørkøv, så er der en dunk til dig. Og Michael Rasmussen.
0: Selvfølgelig er der også vundet en.
1: Ja, det er okay. Jo skarpe lytter.
0: Vi har simpelthen fire dunke, vi skal kaste i hovedet på fire forskellige lytter.
1: Tre dunke.
0: Så sådan det var. Yes, tre dunke, det vi har jo rigeligt på lager.
1: Ja, det er. Så nu må jeg lige gå ud og finde dem.
0: Skal vi bare lige sige, den seneste etapevinder i Tour de France var Jonas Vingegaard. Det var sidste år.
1: Vuelta
0: i Spanien.
1: Ja.
0: Ja, og så har vi jo også Andreas Kron. Nogen glemmer ham faktisk. Han vandt jo i 2023. Plus det, du var i Barcelona.
1: Ja.
0: Kørt væk. Regnvejr. Ja. Er der masser her? Nicke Sørensen. Mange Mørkøv. Der er masser. Der er masser på listen. Vi får nok måske nogle flere i årets udgave af Vuelta i Spanien, som jo starter i dag med en enkeltstart, og der er absurd mange danskere med. Tillykke til alle sammen. Jer tre, der er altså bare unikke her.

0: til program nummer 100 af den her institution, som vi har kaldt for den store sportsquiz. Og jeg hedder Anders Hane. Jeg er normalt ikke vært på det her dejlige lørdagsprogram på B3. Det er Mikkel Nygaard. Han er her ikke. Han har fået et barn. Sådan er det. Så derfor så passer jeg lige butikken lige de her lørdage i august. Og vi skal selvfølgelig fejre, at det her, det er program nummer 100. Vi har blæst balloner op, sat de kulørte lamper op. Vi har det hele. En hoppeborg. Og skal selvfølgelig markere, at der er blevet lavet absurd mange quizzer. Altså, producer Kjell, hvor mange quizzer tror du, du har været med til at lave?
1: Vi laver jo sådan 4-5 stykker per program.
0: Ja.
1: Så gange 100. Det kan ikke det i hovedet.
0: Men... Det er mange. Det er rigtig mange quizzer.
1: Det er nemlig rigtig mange,
0: ja. Ja, 500-600
1: Ja, quizzer. Det er nok et meget godt bud, ja.
0: Så hvad med, vi markerer i dag her, i og med det program nummer 100? Vi tager en af de gamle quizzer, hva'? Okay.
1: Jeg har printet tre gamle quizzer fra... Det var det fra første sæson.
0: Ja.
1: 2024.
0: Mm-hmm. Så det var dengang, Julemand var træner for landsholdet.
1: Ja, det er lang tid siden.
0: Ja.
1: Du skal nu vælge, hvad næste quiz skal være.
0: Uden at se det. Okay. Ej, det er helt sådan gameshow-agtigt. Jeg tager her. Debut-afsnit 12.
1: Ja.
0: Nå, så debutanter.
1: Debut-quiz, det var afsnit 12, 7. september 2024.
0: Mm-hmm. Okay. Så hvis du har lyst til at quizze i en debutquiz, som vi allerede har kørt her, det er altså 2 sommer siden, så du kan nok ikke huske svarene, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20, altså debutquizzen. Og der er et adgangsspørgsmål. Eller hvad?
1: Det kan jeg få lov til at læse op.
0: Ja, det skal du da.
1: Ja. Nå, adgangsspørgsmålet er, hvem fik debut som landstræner i Nations League opgøret mod Schweiz, efter at daværende landstræner Morten Wihorst var sygemeldt med stress?
0: Okay. Så det er altså vikar-danstræneren. Lidt ligesom mig på et eller andet mærke måde. Har du svaret, ring ind lige nu på 70 20

0: Wide Awake hedder den her fra Scarlet Pleasure. Det er den store sportsquiz, der er i den radio lige nu live. Hvis du skulle være i tvivl, du kan ringe ind hele tiden. 70 20 20 20. Sidder producer Kjell bare simpelthen klar til at svare på alle spørgsmål. Og selvfølgelig også for at få måske en quizdeltager med, fordi vi skal have fat i det, vi kalder for en tilfældig quiz. Fordi det her, det er program nummer 100 af den store sportsquiz. Vi har valgt en quiz helt tilfældigt fra afsnit 12. Det er den 7. september 2024. Og vi har et adgangsspørgsmål, som også blev brugt dengang, som hedder: hvem fik debut som landstræner i Nations League-opgør mod Schweiz? Efter altså, at Morten Wihorst var sygemeldt med stress. Og det kan Jens og Niels brødreparet, som lige nu er ved Nyborg på Fyn, måske svare på. De herrer, hvem er det?
1: Det vil vi rigtig gerne gøre. Det har vi jo allerede gjort en gang til producer Kjell, men nu får du den også. Det er selvfølgelig Lars Knudsen, der har talt om.
0: Selvfølgelig. Lars-træneren.
1: Lige præcis.
0: Forrygende.
1: God gamle.
0: Hvad så, gutter? Hvad er missionen? Hvad laver sådan to friske fyre som jer, brødrepar, ved Nyborg i dag?
1: Jamen, vi har tændt bilen og kørt fra København til Nyborg. Nyborg er så ikke endedestinationen. Vi holder lige en lille pause. Men vi skal over besøge vores forældre, der har sommerhus i Forborg, en dejlig by.
0: Ej, okay. Det er jo de fortabte sønner, der kommer hjem.
1: Ja, men kæmpe meget, kæmpe meget.
0: Og det er Jens, jeg snakker med lige nu. Og Niels, du sidder ved siden af.
1: Yes. Ja, det er simpelthen sådan, det er.
0: Hvem er Michael Laudrup, og hvem er Brian Laudrup i det her brødrepar her?
1: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg nok Michael.
0: Okay.
1: Det tror jeg godt, jeg kan tage på mig.
0: Ja, det var Jens, der snakkede der. Du er storebror.
1: Jeg er storebror, og Niels, du er måske mere noget Finn Laudrup eller et eller andet. Eller Mads Laudrup.
0: Okay, Mads Laudrup. Perfekt. Okay. Ja. Nå, lad os hellere komme ud i quizzen, før at der bliver dårlig stemning i bilen, og familiebesøget bliver aflyst. Lad os bare komme i gang. Det her, det er altså en debutquiz.
1: Ja, tak.
0: Vi starter med første spørgsmål. Hvilken Alright. debutant og tidligere GF'er startede inden i Nations League-kampen mod Schweiz, hvor Lars Knudsen jo også var, den 5. september 2024, med nummer 9 på ryggen? Hvem er debutanten?
1: Altså, og vi er, altså, du siger, han er tidligere AGF'er.
0: Mhm.
1: Med nummer 9 på ryggen.
0: Ja, det er lidt kontro.
1: Altså, han må næsten, altså, bliver han spillet ud af position her?
0: Der er mange spørgsmål til mig her. Du skal jo, det er jo dig, der skal give mig et svar her jo, faktisk. Ja. han er stadig omkring landsholdet, vil jeg sige, så meget. Meget kan jeg give dig svaret.
1: Okay.
0: Kan også godt score mål, så det er ikke sådan helt vildt, at han har nummer 9 på ryggen.
1: Nej, okay. Jamen, den synes jeg er svær, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo næsten lyst til at melde pas, men hvis jeg skal gætte på et eller andet, så må jeg jo prøve at sige, jeg tror bare, han har fået debut før, men tidligere GF'er noget Jens Jønsson.
0: Ellers godt bud. Sindssygt godt bud. Det er Albert Grønbæk.
1: Åh, selvfølgelig.
0: Ja, men han har simpelthen spillet GF. Det glemmer man lidt nogle gange jo.
1: Det gør man. Han havde lige et godt halvt år på landsholdet der. Det er rigtigt.
0: Ja, vi håber, han kommer gang igen, spiller i HSV nu. Vi kommer videre til næste spørgsmål her. I 2018, vi er altså nogle år tilbage her, var der også en masse debutanter på banen, da vikarlandsholdet var i aktion. Ja. Kan I huske det?
1: Ja, det kan vi godt. Det var en spøjs omgang.
0: Hvem var det, vi mødte, det danske herrelandshold i fodbold, i den her vikarkamp? Bizarre vikarkamp.
1: Jeg har lyst til at sige Slovenien.
0: Du siger Slovenien. Er vi enige i bilen?
1: Ellers, okay, lad os prøve. Ja.
0: Pokkers. Det er den forbudte bror af Slovakiet.
1: Nej.
0: I skal altså have 6 ud af 8 rigtige.
1: Så det er en dårlig start, vi kører.
0: ja, sådan er det. Okay, den her kan I godt. Jeg kan mærke det på jer. Hvornår fik Christian Eriksen slutrunde-debut? Altså, hvorfor en slutrunde, og hvilke årstal var det?
1: Det var i 2010 til VM i Sydafrika.
0: Yes, den har jeg styr på. Så meget. Så godt. Han var den yngste spiller i øvrigt til den VM i 2010 i Sydafrika.
1: Ja, han så også meget ung ud.
0: Ja, havde masser af hår, blandt andet. Og vi går videre her. Hvilken landstræner gav Mathias Sanka Jørgensen debut på landsholdet? Altså, hvem var landstræner, da Sanka fik debut på herrelandsholdet?
1: Det kan kun være god gamle Morten Olsen.
0: Det er fuldstændig korrekt. Okay, games back.
1: Sådan.
0: To rigtige. Det kører.
1: Come back.
0: Simon Kjær fik debut som 20-årig den 6. juni 2009 mod Sverige, hvor han fik en uheldig hovedrolle. Hvad var det, han gjorde i sin debutkamp for landsholdet tilbage i 2009? Det er så vildt, at han har spillet på landsholdet så mange år.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det må jo næsten være et selvmål, tænker jeg.
0: Er du helt sikker på det? Altså, nej. Er du sådan fuldstændig sikker, hvis du lige mærker efter nede i mausen?
1: Nej, altså det...
0: Hvad er der dårlige ting, man gør som debutant?
1: Ja, altså det er jo, når du siger det på den måde, så er det jo også der, hvor jeg tænker, at det er jo selvmål eller et rødt kort, hvis det skal være dårligt nok, til du sådan har fremhævet det. Ja, ved du hvad, vi ser et rødt kort.
0: I ser et rødt kort?
1: Ja, vi prøver at gå med det ikke første indskydelse. Vi tager det røde kort.
2: Første start scorer til 3-2.
0: Desværre, de her. Simon Kjær, han begik straffespark.
1: Nej, okay, det var ikke så alvorligt igen.
0: Det var ikke så alvorligt. Det er du fuldstændig korrekt. Okay. Det måske skrevet op, det her. Ej. Og i øvrigt, ja, så snuppede, ja, Thomas Sørensen også til der straffespark. Det er derfor, man ikke kan huske det, tror jeg. Altså, ja, det endte jo godt for Simon Kjær. Danmark, ja, vandt i det 0.
1: Vi var jo ikke så gamle dengang, skal det lige sige.
0: Hvor gammel var I?
1: Jamen, jeg var 9 år, og du har været 6 år. Ja.
0: Okay. Alt forladt. Prøv at høre de her. Den gik desværre ikke. I skulle have 6 ud af 8 rigtige, jo. Ja, men prøv en anden gang. Fornøjelse at snakke med jer. I må have en fantastisk lørdag.
1: Tusind tak, og i lige måde.

0: Det er Pil, der synger. Ringet fra mine lommer, hedder den sang. Okay, jeg blev fuldstændig blød i knæene i går, da jeg læste den her nyhed. Jeg ved ikke, om du har læst det. En giga legend i fodboldspillet planlægger at lave comeback.
1: Ronaldinho! Ronaldinho! Ronaldinho! Ronaldinho! What a goal! That is magnificent!
2: The boy is a genius.
0: The boy is a genius, som altså nu er 46 år. Det er selvfølgelig den brasilianske fodboldtrollmand, Samba-manden. Altså en af de helt store fra min barndom og ungdom. Selvfølgelig Ronaldinho. Han har simpelthen annonceret på et stort pressemøde, at han gør comeback som 46-årig altså. Han skal spille hos den italienske klub Ravenna, som altså er i Serie C i Italien. I en indskudt bemærkning her. Han er vist medejer af klubben, så der er vist også lidt... Altså, der er måske en årsag til, at han kan få lov til at få comeback i den her klub, hvis han ejer klubben. Og det hele handler om, at Ronaldinho han gerne vil score karrierens mål nummer 300. Det er stadig ikke helt... Vi ved ikke, hvornår han får debut. Jeg ved ikke, så du ham til VM? Altså, han ser jo stadig... Kan han løbe en hel fodboldkamp? Det er lidt i tvivl om. Han skal nok komme ind og måske score den base der. Prøv at høre. Vi skal selvfølgelig quizze. Ikke i Ronaldinho, desværre. Men vi skal quizze i store sportslegender, der har lavet et comeback. Det, som Ronaldinho altså lige nu sidder og forbereder. En person, der har været på sportens store plejehjem. Gået ud af rullestolen, kørestolen... Gå ud af den store pensionsstol og komme tilbage på banen, eller i bassinet, eller hvor vi nu er henne. Du skal være med, synes jeg, hvis du gerne vil vinde en ordentlig dunk. For at være med i altså den her store legende-quiz, det er sportsfolk fra hele, fra forskellige discipliner, så skal du ringe ind lige nu, og så skal du komme med svaret på, hvorfor en af følgende tre klubber, som Ronaldinho altså ikke har spillet for, er det PSG, Inter eller Barcelona. Hvilken af de her tre klubber har Ronaldinho ikke spillet for i sin karriere? Ring ind lige nu, 70 3x20, hvis du har svaret på det, så quizzer vi lige om lidt.

0: Det er E.T. det her med Illuminati. Ja, i den store sportsquiz, hvor vi lige nu skal have tændt for den quiz, der hedder Legend Quiz. Fordi Ronaldinho, ja, god gamle Ronaldinho, 46-årig gammel mand fra Brasilien, laver comeback. Planer comeback i hvert fald til fodboldens verden. Han vil være aktiv fodboldspiller igen i en italiensk klub i CSC, som han jo sig selv ejer, så det er måske derfor, han har fået lov til det. Han vil lave et jubilæumsmål. Så derfor selvfølgelig skal vi også quizze i gamle legender, der har lavet Ronaldinho-finten, altså komme tilbage fra pension. Folk, man troede var færdige i sport, skulle leve det andet liv, men alligevel lige tog en tørn til. Og vi har Michael med i nærheden af Silkeborg, Michael. God eftermiddag.
1: Hej så. Det er en god dag.
0: Michael, 29 år gammel. Du er jo stadig en ung vorhar. Du behøver ikke at gå på pension for noget.
1: Nej, det har jeg ikke tænkt mig.
0: Nej, det har du ikke tænkt dig. Lidt. Men jeg kan forstå, at du er ude i noget i dag, som... Altså, du er på vej ned for at købe hvad?
1: Jamen, jeg har et lysterfrø, der var sprunget, så det skal jeg have skiftet.
0: Det er jo ikke særlig Ronaldinho-agtigt.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men prøv at høre. Men, jeg håber, du kan få... Ja, det skal nemlig til. Og jeg håber, du kan få en... en

0: Året, siger du?
1: 2023. Sidder du nogen i bilen? Er du alene i bilen?
0: Jeg er alene i bilen. Jeg har lige holdt ind til siden.
1: Okay, okay. Det kan godt være, der var hjælp at hente. Det er en dansk, det er en kvindelig dansk tennisspiller.
0: Var det Wozniacki?
1: Det er da fuldstændig korrekt. Det var der Wozniacki, der kom tilbage. Gik på pension, kom tilbage igen. Forrygende. Vi går videre her.
0: Og jeg husker, det gik sindssygt godt.
1: Nej, det var ikke sådan super godt. Det var ikke super godt. Men altså, hun spillede med i verdenstoppen. Så det er jo altså, ja, ja. Det er mere, end jeg har gjort, kan man sige.
0: Også mere end mig.
1: I'm done, I'm finished, I'm retired, I'm done no more. Efter OL i 2012 gik den her vilde amerikanske svømmer på pension med de her ord. Men bare 2 år efter kunne han altså ikke holde sig væk fra poolen alligevel. Og han ville lige teste formen, sagde han. 2 år senere, så vandt han 5 guldmedaljer til OL i Rio. Hvem er den her amerikanske svømmer, der kom tilbage ud af pension og vandt det hele?
0: Nej, det må være min navnebror, Michael Phelps.
1: Phelps? Du får den alligevel.
0: Phelps.
1: Michael, ja, Phelps. Phelps. Michael, det kører det her. 2 ud af 2. Du skal have 4, ja, rigtige. Du er godt på vej til at få en, ja, ordentlig dunk. Okay, Paul Scholes. Han fik en stor afskedskamp i 2011 efter en lang og gloværdig karriere i Manchester United. Men bare et halvt år efter, så hoppede midtbanegeniet ud af pensionen og tog endnu en tørn for de røde djævle. Hvem var manager for altså Manchester United, da Scholes endelig sluttede sin karriere et par år efter i 2013, efter at have spillet 718 kampe for Manchester United? Hvem var altså Paul Scholes manager? Kan du huske ham? Rødhåret?
0: Ja, jeg siger Ole Gunnar.
1: Det var god gamle Sir Alex Ferguson, du.
0: Det var ham.
1: Det var ham, du. Nå, ja ja, sådan går det. Vi går videre her. Efter at have været gået på pension hele 2 gange tidligere i sin karriere, så gjorde den her gigantiske makker comeback endnu en gang i 2001 for Washington Wizards. Han spillede 2 sæsoner og sluttede endelig sin karriere i 2003 som 40-årig. Hvem er ham her makkeren, der gik ud af pensionen for at komme tilbage 3. gang? Hvem er det?
0: LeBron James.
1: Nej! Det er Michael Jordan. Det er din navnebror.
0: Michael Jordan. Ej.
1: Okay, nu skal du svare. Nu er der pres på. Nu er der kæmpe pres på. Okay. Denne danske bokser kom tilbage i ringen i 2013, efter ikke at have bokset 9 år. Han skulle bokse mod legenden Evander Holyfield. Du ved, ham der fik bipt noget af øret af Mike Tyson. Kampen blev bokset i DR's koncerthus, ikke så langt væk fra, hvor jeg sidder lige nu. Hvem er bokseren, den her danske bokser, der kom tilbage i ringen? Michael. Hvad har du?
0: Altså, den eneste, jeg kender, det var jo Kessler.
1: Ja.
0: Af de store navne, så Mikkel Kessler er mit bud.
1: Er du helt sikker? Du skal tænke på en stor udgave af Mikkel Kessler, vil jeg sige.
0: En stor udgave af Mikkel Kessler? Som er dansker?
1: Som er altså, kæmpe dansk. Han kan ikke blive mere dansk. Det kan næsten.
0: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke noget om boksning.
1: Nej. Nej, det er
2: altså ikke. Hvad slags starten til 3-2?
1: Nej. Ej, Michael, det er så ked af. Du startede så godt, mand.
0: Ja, men der skulle være mere fodbold.
1: Ja, det var i øvrigt super Brian Nielsen.
0: Brian Nielsen.
1: Ja, som i øvrigt havde været ringen mod Mike Tyson tidligere i sin karriere. Ej, Michael, det er faktisk helt oprigtigt virkelig ked af det her. Du havde den, mand. Du havde den. Det, på en eller anden måde synes jeg også, jeg skal kigge ind af her. Jeg skal kigge mig selv i spejlet. Lave en bedre quiz.
0: Nej. Det er på min kappe, det her.
1: Michael, du må hygge dig med at køre lysstofsrør.
0: Det skal jeg gøre.
1: Jeg tror aldrig, den sætning, du har sagt nogensinde i verdenshistorien. Men du må have en god lørdag. Tak, fordi du gad at kysse med, Michael.
0: I lige måde, tak. Hej.
1: Puha. Det her, det er musik fra Fonqua. Det her, det er Hængemand.

Det er P3's uundgåelige i den her uge. Det er Fountain selvfølgelig DC med Marion her i den store sportsquiz. Giga kæmpe store sportsquiz program nummer 100, som vi fejrer med en husmasse quizzer. Jeg synes, vi skal slutte på en høj note her i programmet. Ærgerligt for Michael lige før. Derfor så skal vi lave en quiz, der hedder en slag på tasken quiz. Og her handler det altså ikke om at svare rigtigt, og det ved jeg godt, det er sådan lidt mystisk i quizprogram, hvor man jo stiller nogle spørgsmål, og man skal svare rigtigt. Men i en slag på tasken-quizen, der handler det om at have en god mavefornemmelse, og så svare nogenlunde rigtigt på næsten umulige spørgsmål. Er det dig? Ja, det tror jeg nok, det er. Vil du gerne vinde en ordentlig dunk? Så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Hvis du har, altså synes du selv, en god mavefornemmelse, har sådan meget godt sådan, måske sådan en idé om, hvor vi er henne inden for sportens verden, inden for nogle forskellige spørgsmål. For eksempel har jeg et spørgsmål, som, ja, det kan du tænke over. Hvor mange kalorier skovler en cykelrytter ind under normale etape i UL-tagen? Det spørgsmål stiller altså ikke i quizzen, men det kunne for eksempel være et spørgsmål. Så skal du sådan nogenlunde syste frem til, hvor mange kilokalorier det er. Hvis du er god til sådan noget der, så er det lige nu, du skal ringe 70 20 20 20. Som sagt handler det ikke om at svare rigtigt. Du skal bare være nogenlunde altså god til at svare inden for sådan en margen, som jeg bestemmer. Du får også hjælp i dag, faktisk. Producer Kjeld kommer i studiet og hjælper dig, så I er ligesom på hold, så der er masser af hjælp til at kunne vinde en ordentlig dunk. 70 20 20 20 er nummeret, du skal ringe, hvis du er med i Slag på tasken-quizzen.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

0: Fra 1. august skal vi til en 2. august, som også kaster sig ud i noget, hvor du måske ikke lige nødvendigvis er på hjemmebanen. Hej August!
1: Hej!
0: Hej! Vi skal simpelthen sætte ild til et slag på tasken-quizzen. Og bare lige sådan, er det noget med, at vi har en landsholdsspiller med?
1: Ja, jeg spiller på landsholdet i flagfodbold.
0: Flagfodbold? Ej, hvor sejt!
1: Ja.
0: Det er jo amerikansk fodbold, men hvor man ikke nødvendigvis, man må ikke smadre hinanden, og så har man sådan en lille flag hængende på, er det på hoften?
1: Det er præcis, det er nemlig rigtigt.
0: Er vi gode?
1: Vi har været gode de sidste mange år. Nu er det blevet kommet på OL-programmet, så hele verden prøver at stille stille OL.
0: Hvad fortæller du mig her?
1: Det er blevet svære at være gode,
0: men okay.
1: Vi giver det et skud her til næste gang, og så må vi se, hvordan det går.
0: Så OL i LA kan eventuelt blive med dig og resten af landsholdet i flagfodbold?
1: Forhåbentlig. Vi gør alt, hvad vi kan i hvert fald. Men det er svært, for der er kun seks pladser.
0: Okay, det er ikke mange.
1: Ja.
0: Okay, vildt nok. Så de har taget de der forskellige ting fra Paris. Der var sådan noget breakdance, ikke? Det er de fjernet, og så er det så flagfodbold i stedet for.
1: Lige præcis.
0: Okay, det lyder som en god idé. Okay, vildt mand. August, måske kommende OL atlet fantastisk, og måske også kommende vinder af en ordentlig dunk.
1: Det er jo endnu større, jo.
0: Lad os bare sige det så. Du skal have 4 ud af 6 rigtige i den her slag på tasken-quiz, hvor vi altså bare kommer rundt i hele sportens verden. Og du skal bare prøve at komme ind for en margen, som jeg vurderer er i orden. Fordi det er svært, det her. Og du har producer Kjeld med som en livline til to af spørgsmålene. Hej, producer Kjeld.
2: Hej.
0: Hej. Og du har jo ikke set spørgsmålet, skal det siges.
2: Jeg ved ikke, hvor vi skal hen.
0: Nej, du ved ingenting.
2: Aldrig.
0: Okay, August, jeg hæpper på dig.
1: Ja, tak.
0: Første spørgsmål her. FIFA-præsident, den skaldede hævner Gianni Infantino. Han har jo været tophistorie her hele sommeren, mere eller mindre, ikke? Han havde jo sit arrangement VM i fodbold, og nu er folk rigtig trætte af ham at være ham ud af præsidentkontoret, altså som FIFA-præsident. Men hvor meget tjener Gianni Infantino om året som FIFA-præsident? Og det her, det er et estimat, som VG, den norske avis, har fundet ud af. Hvad tror vi, hvor meget tjener han om året, August?
1: Det er jo desværre. Officielt jo, ikke?
0: Så det er jo officielt, der er nok også noget andet. Ja, det er jo spekulation, jo. Det er jo spekulation.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det en bestemt currency, vi snakker i?
0: Vi kører kroner.
1: Vi kører kroner, okay. Ja. 15 millioner kroner.
0: Du siger 15 millioner kroner? Ved du hvad? Ja, den er ikke inden for margen, som jeg synes i orden. Det er 40 millioner kroner om året.
1: Okay, hold
0: da. I en ret stor lønstigning i forhold til 10 år siden, da han startede. Jeg tror, den lå på 6 millioner kroner. Så Infantino, det går fint. Vi går videre til næste spørgsmål. August, jeg håber, du har den her. Premier League startede i går jo. Arsenal spillet. Der er fuldt program i dag. Hvor meget anslås den samlede værdi af hele Manchester Citys 29-mands spillertruppe være? Altså, hvor meget er den værd, hvis man går over lige og sparker på bildækket på Manchester City? Hvor meget er den værd?
1: Hvad tror du? Manchester City har ikke sådan noget. Haaland, der er 150 millioner euro værd, og det er danske kroner, så det er 1 milliard.
0: Og så lige resten af 28 mand i den trup der. Du må gerne bruge Kjeld, hvis du der er en livlinje i studiet.
1: Jeg tror, hvis jeg har to spørgsmål til næste 5, så tror jeg skal bruge dem på noget andet end den her.
0: Velovervaret, det er jo en OL-atlet, vi har med at gøre her. Der er styr på det.
1: Ja, kan vi sige...
0: Hvor mange milliarder?
1: 21 milliarder kroner.
0: 21 milliarder kroner. Den er lidt for langt væk. Du er lige 11 milliarder for meget.
1: Nej.
0: Det er transfermagt i øvrigt, den her tyske side, som har styr på spillerværdier, der er estimeret til 10 milliarder kroner samlet værdi af den her 29-mands trup.
1: Så holder man simpelthen 10 milliarder værdi. Det er også fair nok.
0: Han er dygtig, ja. Så nu skal du altså svare rigtigt på resterende, August.
1: Ja, det gør jeg ikke.
0: Mads P., du ved, cykelrytter Mads P., geniale Mads P., han er jo sulten efter etappesejr i årets Vuelta, som starter i dag. Man kan meget tydeligt se ham i feltet. Han er en hakket makker, han er stor, ikke? Men hvor høj er Mads P. i virkeligheden? Hvor høj er Mads Pedersen, en af Danmarks bedste cykelryttere, i centimeter?
1: Hvad er maven her? Plus minus hvad?
0: Lad os sige 5 centimeter maven. Det synes jeg er meget at give. Men,
1: det er rigtigt. Så har jeg jo 10 centimeter vej med. Det er jo fint. Det var startet så forkert her, så kan jeg slet ikke noget ruer.
0: Hvad tænker du umiddelbart? Hvad er mavefornemmelsen? Er han en høj marker, Mads
1: P.? Jeg er jo sådan 82-83 stykker. Det er det, jeg tænker umiddelbart, fordi det er jo ikke nogen super store drenge.
0: Nej.
1: Han er altid det.
0: Så du siger det omkring? Hvad siger du?
1: Ja,
0: der kommer et svar.
1: Jeg byder på 1,82.
0: Det er altså godt gæt, det der. 179 centimeter er han, Mads P.
1: Okay.
0: Ifølge Wikipedia. Så jeg har jo ikke været ude at måle ham. men vi går ud fra, at de nogenlunde er ret der. Så det er meget godt det her. Inkorrekt, det kører nu. Nu skal du bare have at svare rigtigt på de resterende august.
1: Det er perfekt. Alle mod alle odds, det kan jeg godt lide.
0: Ja, ja. Jeg tror, du har den. AGF skal hjem til Aarhus og lave miraklet mod Benfica i Europa League, efter de tabte 3-1 i den her kvalifikationskamp, altså om at komme med i den næstfineste europæiske turnering. Hvor mange kilometer er der fra Lissabon til Aarhus?
1: Okay.
0: Lissabon i Portugal, ikke? Og hele vejen til...
1: Det er en geografi her. Okay.
0: Ja.
1: Man tager der til Spanien, så er det sådan... Jeg ved det, det er Portugal.
0: Mm-hmm.
1: Det tager 15 timer.
0: Og der er en margen på 500 km her, synes jeg.
1: 500 km. Okay. Kjell, vil du hjælpe mig her? Hvad tror du?
2: Puha. Det, jeg føler, jeg bliver kastet lige ind i det.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Hvad tænker du selv, August? Jeg kunne godt være sådan noget, på sådan noget 5-6.000 km måske.
1: Ja, det tænker jeg nok også. Så lad os sige, at det tager hvad, 18 timer at køre måske.
2: Ja, så det er måske noget mindre, måske noget mere 4.000-agtigt.
1: Ja, 18, og så kan du...
2: Og så...
1: Ja.
2: Er vi for høje?
1: Måske 3.500?
0: I siger 3.500?
2: Ja, lad os lande på den.
1: Okay, det
2: lad os prøve.
1: Okay. Ja.
0: Altså, jeg sagde jo 500, der er maven. Men jeg giver jer den alligevel.
2: Yeah.
0: Der er 2.935 km, så jeg giver jer lige lidt her. Jeg giver jer lige
2: 6.000.
0: Lidt.
2: Det er så også... tur.
0: Præcis. Okay, vi går videre her. Den danske OL-medaljevinder i kajak, Emma Aastrand, hun stiller op i årets Robinson. Hvor mange sæsoner af Robinson har der været i historien? Tag dig sammen, mand! Hvad er den råber, Kjeldberg?
1: Kjeld.
0: Hvor mange sæsoner har der været?
2: Skal vi sige, har der været hvad, 30?
0: Jeg siger en margen på 5.
2: Okay, skal vi sige 30 så, August?
1: Ja, jeg har ingen anelse.
2: Nej, det har jeg simpelthen heller ikke. Det har bare været i gang længe.
1: Men det er ham, er det den samme vært, der har været hele tiden?
0: Ja, det er det. Ej, jeg tror, der lige var en enkelt sæson med en anden.
2: Ja.
0: Men
1: han har været siden starten, han er ved at være en voksen mand nu, ikke?
0: Han er Silver Fox, kan vi godt sige. Okay, I siger, hvad siger I, 30?
2: 30.
0: Der er 27 sæsoner. Fantastisk. Ja. Okay, nu er vi altså. Nu kan du sparke den ind. Vinde en ordentlig dunk, hvis du kan svare rigtigt på det her. Der er 580 spillere i Premier League. 580 spillere. Hvor mange procent af Premier League-spillerne er ikke fra England? Og der giver jeg en margen på 10%.
1: Det er også godkendt margen der.
0: Så hvor mange procent af dem, der spiller Premier League her i den her sæson, 2026-27, er altså ikke fra England.
1: Okay, og den skal jeg selv svare på den her, ikke?
0: Jo, du har brugt to livliner her.
1: Okay, jeg synes, der har været noget med, at de snakker om, at der ikke var nok engelske spillere. Det kan være, at jeg tager fejl, men... Og jeg har lyst til... Jeg er mellem de der 40-60%, og hvis jeg så lægger dem på...
0: Kom så, August. Kom så!
1: Hvis jeg lægger dem på 50, så er det jo både 40 og 60.
0: 10% down.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og vi tager... Hvad skulle jeg svare på? Hvor mange der ikke var, eller hvor mange var?
0: Hvor mange der ikke er fra England.
1: Okay, der er...
0: Hvor mange procent?
1: 40%, der ikke er fra England.
3: Højt bak start, score! Til 3-2!
0: August, for pokker! Jeg troede, vi sluttede på... Ej, nej. Det er cirka 71%, der ikke stammer fra England, der spiller Premier League.
1: Er det okay?
0: Ja. August, vil du være... Ja.
2: Godt kæmpet.
0: Godt kæmpet, tror jeg bare, vi kan sige. Du gjorde, hvad du kunne. Det var slag på tassen, quizzen er svær. Den er svær.
1: Det hjælper med Kjell. Kjell kunne noget.
0: Ja, han kunne noget, ja.
2: Jeg synes jeg også var overraskende god.
0: Prøv, August, kæmpe stor held og lykke med flag football. Jeg håber, vi ses til OL i LA.
1: Tak for det.

0: Det er Ariana Grande, det her.
1: Hate that I made you love me.
0: Det er den store sportsquiz, som simpelthen er ved at være færdig. Kører den her i garagen. Lige om lidt er der mere selskab her på kanalen. Selvfølgelig Julie Rabeck sidder klar til at spille for musik for dig. Hun spiller musik for dig, der har mistet lige stemmen. Grund til, at jeg nærmest ikke kan snakke, det er jo fordi, det har været så højspændt det her. Vi snakkes ved næste lørdag, hvor der er selvfølgelig, hvor vi er tilbage i din radio med en stor sportsquiz. Mange flere dunke på højkant. Tusind tak, fordi du har lyttet med den her lørdag eftermiddag. Jeg håber, du får en rigtig god en af slagsen. Jeg hedder Anders Hagen, og det her, det er musik fra Sam Smith, der synger med Naughty Boy. Det er et nummer, der hedder La La La. Tusind tak for i dag.

0: Rabeck.
1: Det er ikke en kritik af Arty Artys altid skiftende lydunivers. Det er det ikke. Men jeg synes, det er dejligt, at han lyder lidt som gamle Arty på det her nummer med Rose. Jeg kan ikke stå for hans vers. Det var Bliv, hvor du er. Her på P3. Klokken, den har passeret 16. Hej med dig. Velkommen til. Jeg hedder Julie Rabeck, som det også lige blev sagt. Det er dig og mig de næste 2 timer med en masse god musik. Det er sådan set bare det, vi skal. Hygge os sammen, du og jeg. Uanset om din lørdag står på klargøring af dig selv, inden du skal et eller andet spændende, eller du bare er dig, og du sidder derhjemme og nørder med et eller andet. Gør klar til at spise for dig selv, se en film. Jeg er her sammen med dig. Vi skal hygge os, vi skal have det dejligt, vi skal nyde den her vidunderlige lørdag eftermiddag. Og vi starter med Søn, skabt til at være 2. Rigtig god weekend, og velkommen til.

fristes til at kalde for et one-hit wonder med Unwritten. Og så hører man den her og tænker, åh nej, åh nej. Kæmpe nummer også. These words til din lørdag eftermiddag. Jeg hedder Julie Rabeck. Det er også mig, der sender til mig tilbage. Og det betyder, at jeg har en stor forkærlighed for de her nullerbangers og sådan slut 90'erne. Alt, hvad der er bare en lille smule nostalgisk. Og at jeg er begyndt at grave ned i, apropos, One Hit Wonders. Og det er så også lidt af det, der kommer til at gå igen i løbet af programmet i dag. Jeg har fundet nogle kæmpe slasker af nogle One Hit Wonders frem til dig. Men det kommer vi til inden da. Jeg vil gerne bede dig om at rulle vinduerne ned, hvis du sidder i en bil. Fordi det nummer, vi skal til at høre nu, er følelsen af at få sådan en brise lige i ansigtet, imens du kører stærkt. Der er noget frihed over det her nummer. Der er noget svævende, noget flyvende. Det er Lamine og Sober.

Det er meget svært at stå stille til det her nummer. Sober af Lamine. God lørdag, god weekend. Velkommen her på P3, hvis du lige har tændt. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg sender også programmet Tag mig tilbage, som er et nostalgiprogram. Og vi har i dag faktisk haft gang i noget nyt. Noget, jeg kalder for One Hit Wonder eller ej. Hvor vi kigger på forskellige kunstnere og prøver at finde ud af, er det et One Hit Wonder eller ej? Er der lige et par sådan små hits rundt om, som gør, at de ikke er et One Hit Wonder, eller hvordan der var lavet? I dag var det Owl City og Fireflies, vi kiggede på, kunne konstatere ikke et One Hit Wonder, selvom man måske skulle tro det. Og det har jo selvfølgelig betydet for mig, at jeg har siddet og researchet One Hit Wonders i timevis. Og jeg må bare sige én ting. Kæft, hvor der mange gode One Hit Wonders. Så kan det godt være, at det stempel er lidt træls at få. Men der er altså mange sange, som jeg godt kunne tænke mig lige at spille playlisten lidt op med her til eftermiddag. Så jeg synes, vi skal starte i år 2000 med Crazy Town og det nummer, der hedder Butterfly. Som har sådan lidt en sjov historie i og med, at de udgav album. Og de valgte faktisk bevidst en anden single end Butterfly først. Fordi, som forsangeren har sagt, de ville helst ikke bare være kendt som bandet med Butterfly. De vidste jo godt, at Butterfly var et kæmpe hit. Desværre så er der bare ikke så meget at gøre, når noget er så stort et hit. Man kan ikke holde det tilbage. Så altså, det var sådan, det gik. Jeg vil nu stadigvæk takke dem for at have lavet det her klasse nummer. Jeg synes, det passer perfekt ind i viben den her lørdag eftermiddag. Så lad os lige tage et smut tilbage til Butterfly og Crazy Town.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P3.
4: Er man selv.
3: P3.
4: P3.
3: P3.

pige, der ofte ikke har været bange for at låne lidt rock-elementer, i hvert fald en lille elektrisk guitar, hister her, Stupid Song, Olivia Rodrigo. Og fra hende skal vi til en anden kvinde, der lige har udgivet et album, som også låner lidt for rocken. Det er sådan lidt mere elektronisk rocket, hvilket overraskede rigtig mange og skuffede måske næsten endnu flere, men det er også bare svært at komme efter det album, som hun udgav for et par år siden. Brett-albummet, der var en hel movement i sig selv. Jeg snakker om Charlie XCX og hendes Music Fashion Film album. Og på det album, der ligger der et nummer, som faktisk blev P3's uundgåelige. En sang, der indkapsler forventningens glæde. Altså det her med, at nogle gange er det opbygningen, der er det bedste. Det er den der kærlighedsroman, du læser, hvor det er, at hovedrollerne, de aldrig rigtig finder hinanden, eller det tager i hvert fald tre bøger. Det er

Hvis al musik i verden var kategoriseret i dage, så er jeg sikker på, at det her nummer ville ligge under lørdag. Woman af Peggy Goo. Vi skal fortsætte ned af den her meget, meget catchy lørdagsagtige Stig Goo Weekend, hvis du lige har tændt for din radio. Men altså, jeg har også et lille hængeparti i dag, fordi jeg har haft hånden dybt nede i en krukke fyldt med One Hit Wonders. Hold kæft, hvor er der mange gode. Så det er altså endnu et One Hit Wonder, jeg hiver op til dig nu. Den her har også nogle år på banen fra 2000, og man kan sige, det kan godt være, det er et One Hit Wonder for Mojo. Men det er trods alt et sample af et Nile Rodgers nummer. Nile Rodgers, han er fandme, undskyld, han er virkelig ikke et one hit wonder. Han har lavet alle hits i verdenshistorien, har jeg nærmest lyst til at sige. Altså, jeg har set ham en gang på Smukfest, hvor jeg ikke helt vidste, hvem han var. Gik lige med ned sådan med en te, fordi det var lidt tidligt på dagen, og stod med åben mund og polyper og var sådan, okay, han har simpelthen bare lavet alt. Alt, hvad der er catchy, alt, hvad der giver dig lyst til at bevæge skuldrene og hofterne og skyde brystet frem, hagen op, smil stort på en latter, det er Nile Rodgers. Og i det her tilfælde Mojo og Lady, Hear Me Tonight. Selvfølgelig skal vi høre den i dag.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Når du hører musik, lytter du så efter tekst eller melodi og rytme? Du kan selvfølgelig også gøre begge dele, men det er mit indtryk, at det er meget det ene eller det andet. Enten er du en tekstpige, eller så er du en rytmepige. En vibepige. Og jeg vil bare sige, inden jeg sætter den næste sang på, det er altså en sang, der ændrer meget karakter, afhængig af, hvilken en af de to du er. Fordi hvis du lytter til rytmen, til stemningen, melodien, så skal vi hygge os, altså. Det er noget med at sidde med en god, kold øl på en veranda og kigge på verden og have det dejligt og måske skulle ud og danse lidt og bare nyde, at det er lørdag. Det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg lytter til melodien. Men hvis du lytter til teksten, så er der altså rigtig meget på hjerte. Det handler meget om at være lidt i krig med sit eget hoved og prøve at finde fodfæste i alle sine tanker. Og de to ting kan sagtens forenes. Men jeg er spændt på, hvad for en sang du hører, når jeg trykker play nu. Om vi er i den ene eller den anden grøft. I hvert fald er det Helium-tanker med Markus.

Jeg forestiller mig lidt... Åh, det er virkelig også en snæver reference, det her, hvis du ikke har set det. But here goes. Jeg forestiller mig lidt vampyrerne i Twilight. Altså de der, der nærmest kommer sådan flyvende, når de går. Kom gående til det her nummer. Det er meget sådan en, jeg flyver, imens jeg går, følelse. Det flør, hedder sangen. Det er belgiske Stromae og svenske Tovelo sammen. Ja. Alle referencer kan jo ikke være lige gode. Jeg håber, du hygger dig den her lørdag. Vi skal have det endnu hyggeligere lige nu. Skal jeg fingrene i en sang med en sætning, der er gået hen og blevet en del af det danske sprog. Nemlig, har brug for ferie fra min ferie. Det synes jeg har hørt mange sige igennem tiden. Og første gang, jeg hørte det,

0: lytter til P3. Med Julie Rabeck.
1: Og det er simpelthen en ære at få lov til at bruge så smukt et tidspunkt på ugen sammen med dig. Klokken 17 en lørdag. Så bliver det altså ikke meget bedre. Og jeg er egentlig ligeglad med, om du skal alt muligt i aften, eller om du bare ikke har nogen planer. Skal sidde og hygge dig for dig selv. Fordi, hvor kunne det være dejligt, at vi to så kunne hygge os sammen og høre en masse god musik. Det er i hvert fald det, jeg har på programmet. Frem til, at klokken den bliver 18, så er der skruet fuldt op for en masse dejlig musik. Og vi kan lige så godt starte hårdt ud. Der er et nummer med mere attitude end alle de andre numre i Danmark lige for tiden. Hun er ikke bange af sig, og det ville jeg nok heller ikke være, hvis jeg havde ligget nummer 1 på den danske top 50 i et helt år i træk. Næsten. Vi skal selvfølgelig høre Desperado med Annika. Velkommen indenfor her på P3.

tænker ikke på andre, uro og suspekt sammen til din lørdag gode weekend. Det er sådan lidt ubevidst blevet temadag i dag her hos mig. Jeg har taget en masse one-hit wonders med, fordi jeg er hoppet ned et kaninhul og har fundet ud af, hvor sindssygt mange dejlige numre der er, som også er det, man kan kategorisere som et one-hit wonder. Og vi har allerede hørt et par stykker. Lige om lidt skal vi høre lidt en anden slags, fordi ofte er det jo sådan, at one-hit wonders, at de er så gode, de her sange. De er så store hits, at de nærmest sluger kunstneren, der har lavet dem. Og så bliver de samlet bagefter. Så der kommer ligesom små børn ud af de her one-hit wonders. Andre sange, der bygger på dem. Og der er lige kommet en ny overbygning på et meget gammelt one-hit wonder, som jeg synes, vi skal have fingrene i. En sang, der er blevet rigtig stor på TikTok. Men først skal vi lige omkring Gabriella og Cat's Eye.

Et band, man absolut ikke kan kalde for et one-hit-wonder. At pakke af flue i et spin. Men det er nu altså one-hit-wonders. Vi snakker om så lidt tilfældigt den her lørdag eftermiddag. Og lige nu skal vi have fingrene i en sang, der lige er blevet samlet her i 2026 af en britisk rapper. Et godt eksempel på, at når et one-hit-wonder er virkelig stor, jamen, så dør sangen aldrig. På et tidspunkt, så kommer der til at være nye versioner af den. Og vi er tilbage i 79 på det her nummer. En kvinde, der hedder Anita Ward. Og det her er hendes eneste store verdenshit. Jeg husker, at min veninde, som havde en pladespiller før, at det var sejt at have pladespiller, dengang vi var små, hun havde sådan en single med kun den her sang på, som vi satte på hendes pladespiller. Og det er et kæmpe groovy disco-nummer. Altså virkelig et hack til at komme i godt humør og høre det her gode gamle nummer. Det lyder sådan her.

så catchy, altså. Og derfor overrasker det mig ikke, at den nu er blevet samplet på et britisk hiphop-nummer. Age har taget fat i den her sang, og så har han simpelthen lavet en rap indover. Og det er allerede et nummer, der er gået pivhamrende viralt på TikTok, ikke overraskende. Og det betyder nok også, at det kommer til at dele vandene lidt. Der kommer til at være dig, der ryster på hovedet over, at vi ikke bare kan høre den gamle musik. Og dig, der synes, det her nummer er stjernefedt, og allerede har det på din playliste. Age, R&B, eller parentes, Ring My Bell. Lad os tage den nye version, og så

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

0: Jeg har taget den sang med til dig, som du kommer til at støde allermest på her på P3 den næste uges tid. P3's uundgåelige, som endnu en gang går til Fontaines DC. Irsk band, måske du så dem på Roskilde Festival. De spillede for et par år siden. Jeg stod der i hvert fald i regnvejr, godt nok mest for at vente på Charlie XCX, men jeg skal da lige love for, at jeg endte med at blive stor Fontaines-fan af den koncert, som de smækkede over rampen der. De har så vanvittig live-energi, men jeg synes også, det kommer igennem på deres plader. Tidligere måske lidt mere sådan guitarbåret, og nu på det her nye nummer, der peger frem mod det kommende album, Dopamine Chamber, så stikker det lidt i en anden retning. Lidt blødere vokal, lidt mere synth, lidt mere sådan 80'er Depeche Mode. Det tænker jeg ikke, at band, der er nogen, der er træt af, når musikken ligner yderligere band. Generelt set, så er det bare storslået. Det er melankolsk, og det er mørkt og dystert, men det er filmisk, det nummer, vi skal til at lytte til nu. Altså, hvis det blev vist på et lærred, hvis den her sang skulle vises nogen steder, jamen, så skulle det ikke være en lille iPad eller en MacBook. Det skulle altså være det helt store lærred. Det er der, vi er. Jeg håber, du kommer til at forelske dig lige så meget i den her sang, som jeg har gjort. Og hvis ikke, så kan det være, at du kan forelske dig i det faktum, at den hedder Marianne. For det er meget få sange, der hedder Marianne. Og nu har jeg selv en mor, der hedder Marianne. Jeg synes, det er på tide, at I Marianner derude får jeres nummer. Så her er altså P3's uundgåelige fra Fontaines DC. Den hedder Marianne.
1: Det her er P3's

Der er simpelthen så mange gode one-hit-wonders at tage af. Så nu skal vi have fingrene i en til. Og den her, den passer rigtig godt til tidspunktet lige nu. Vi er trods alt ved at bevæge os ind i det, vi kalder for lørdag aften. Lige så stille i hvert fald. Og det kræver altså en gang imellem noget, du kan synge med på, og noget, du kan danse med på. Noget, der lige kan hype dig lidt op. Den her sang kan altid gøre det. Jeg har aldrig nogensinde været til en fest med adgang til playlisten eller til DJ-pulten, hvor jeg ikke har oplevet floor går fuldstændig amok, når den her sang er blevet sat på. Og det kan godt være, at det er bare fordi, det er en sang, der lige passer ned i min generation. Jeg er 97'er. Men jeg vil altså også mene det, fordi det er et kanon godt nummer. Vi snakker svenske Agnes. Og desværre hendes eneste store hit. Men hvilket hit? Release Me, får du den her lørdag.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bøsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P3. Det man hører. Er man selv.

den falske VM-sang. Det kan godt være, at vi ikke kom afsted, men i det mindste fik vi stadigvæk det her vidunderlige Benjamin Hav-nummer. Portugal var det til din lørdag. God weekend. Vi skal have fat i det nummer, der ligger nummer 1 på den globale top 50. Og jeg stussede lidt over det, da jeg så det. Fordi den har altså et år på banen, den her sang. Udkom sammen med Tame Impalas seneste album sidste september, altså september 2025. Og nu er den lige pludselig poppet off. Og det skyldes en ting, som er meget lidt forklarlig. Spider-Man-filmen. Den sælger rigtig godt, og alle folk skal ind og se den, og det er skønt og dejligt at Zendaya og Tom Holland. Og så indeholder den altså også den her loser af Tame Impala. Så det har gjort, at folk har forelsket sig i sangen, selvom at den alligevel har været ude et godt stykke tid. Og det er jeg altså ikke ked af, for det er et dejligt nummer. Tame Impala og loser lige her.

inde i Aarhus, der ligger der en lille klub, hvis man overhovedet kan kalde det for en klub. Det er nok nærmere en bordtennisbar, hvor du køber dåsebajer i baren, så de er pivbillige. Der bliver næsten kun spillet hiphop. Der er skrevet og tegnet på alle væggene. Og så er der inde bag os det her bordtennisbord, hvor der bare bliver fyret rundt om bordet hele natten. Stedet hedder Shen Mao. Og nu har de fået deres egen sang, fordi Kundo, han har lige udgivet Shen Mao. Og den kan danskerne altså godt lide. Den ligger nummer 1 med mange flere streams end alle de andre sange lige nu.

Nummer 1 på den danske hitliste lige nu, Shenmue af Kundo. Jeg synes, du skal blive lige her på B3, fordi det er Alida Blackhey, der overtager. Det gør hun med Sent. Og det er altså noget af det bedste hip-hop, R&B, soul, som du overhovedet kan finde i byen, som hun har fundet frem til dig. Tak for i dag.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alina Blakkaj.
1: For at tage dig med ind i den proces, der ligesom er at lave et radioprogram, eller egentlig bare fastslå noget, du i forvejen allerede ved, så er en introduktion altså en eller anden form for forventningsafstemning. Jeg skal fortælle dig, der lytter, hvad du kan møde. Og jeg synes jo lidt, det smukke er, at man aldrig rigtig ved det, når man er her på B3 sammen med mig. Og når man lytter til Sent, for der betyder tid ikke en skid. Der betyder sted heller ej noget som helst genre. Jo, en bedre smule, fordi det er at se gennem min linse den musik, jeg synes er allerbedst. Og det er alt, hvad der gemmer sig mellem hip-hop, soul, R&B, afrobeat og piano, som jeg elsker at sende din vej. Men vigtigst af alt er det, hvad vi kan få ud af nummeret. Hvad vi kan gøre med det. Hvordan vi kan bearbejde vores følelser i det. Og ellers bare slå hjernen lidt fra. Det kan vi starte med at gøre sammen med Mads. For det her nummer, det hedder Ikke Tænk. Velkommen til.

Noget af det her, det er en big band produktion. Du føler næsten, du går bagerst i optoget, kan ikke følge med, men du elsker at miste pusten til lyden af dronningerne af harmonier. Destiny Child, det her var Lose My Breath. Når det er blevet sent på B3, så har vi en fast tradition. Det er tre numre i streg med et overordnet tema. Et, jeg typisk hiver ud af måsen, men det er en perfekt undskyldning for at spille smukke numre i nord, syd, øst og vest. Og i dag, der havde jeg en trang til at tage R&B-klassikere fra 00'erne med til dig, som er blevet remixet, piller lidt ved og taget et nyk op. Og vi starter med Kate Renata, der har leget med Teacher Moses. Den hedder

et amerikanske 00 R&B for at kende den her. Det er en klassiker, den hedder Be Your Girl, det er Teedra Moses, vi er i 2004, men den blev internationalt kendt og gjort til en ny klassiker af Kate Renata, som tilførte sine smukke elektroniske elementer på den. Det han gør aller bedst, og vi er i gang med tre numre i streg, hvor der er blevet pillet ved kæmpe 00'er hits inden for R&B-æren, og jeg vil bare lige høre, om du kan huske R&B-gruppen Pretty Ricky. De var rigtig, rigtig gode til at lave lumre numre, som gjorde, at man kunne rykke lidt tættere på hinanden på dansegulvet. FS Green, hollandsk producer, har været inde og pillet The Grind With Me, og virkelig, virkelig gjort den

dancehall og reggae smidt ind over det her Pretty Ricky track Grind With Me. Det er FS Green, der står bag. Vi er i gang med tre numre i streg, hvor der er blevet pillet med 00'er-klassikeren for R&B-genren. Som der så er blevet pumpet lidt op, har jeg lyst til at sige. Og den her kender du godt, fordi du har hørt den i en anden kontekst. Men der er britiske Kyler,

Men jeg kan fortælle dig, det er Crazy Cousins og Paleface, der har lavet med det her remix. Jeg skal nok tisse stille nu, så du kan nyde den sammen med mig. Lad os gøre det.

Det her bounce i nummeret, det er så hårdt, og man føler sig ironisk nok pisse tung til det. Men samtidig også en følelse af, at man kan bevæge sig lidt som en fjer. Det er Post Malone i topform nummeret. Det hedder wow, det her. Jeg er sent på P3, jeg hedder Alida Blackhøj. Jeg beklager min lidt forkølede, snottede stemme, men der er intet, der skal afholde mig fra at være sammen med dig på P3 lige her, hvor jeg simpelthen bare kaster det musik efter dig, som jeg synes er allerbedst. Vi bevæger os rundt i

bare rolig, du skal ikke stresse, jeg har dig. Vi er lige herude, vi er et med musikken. Wizkid, som ikke kan formå at lave noget, der er dårligt. Den har aldrig gjort, og derfor var det så klogt af Georgia Smith simpelthen at tage med på det her. Hendes album What Are The Odds er ude nu fra den, der hørte du Alive. Om ikke så længe, der har jeg nyt med for Cardi B. Hun er fuldstændig så meget tilbage, at det halve kunne være nok egentlig. Og så venter Emil Kruse og Papa E med fast tid.

men vi skal så mange ting på samme tid nu. Vi skal være bedre, vi skal være vrede, vi skal have det pisse sjovt, og vi skal flexe. Og det skal vi gøre til et comeback af en anden dimension fra en af de største rappere, verden nogensinde har set. Hun har gået lidt i hi, fået et barn, alt er godt, og så er hun bare træt af, at folk taler om hende, ikke? Så hun bliver nødt til at komme ud og vise, hvordan tingene de ligesom står. Og hvis der er nogen, der virkelig kan gøre det med manér, og har gjort det særligt for den her nye single, hvor hun virkelig viser, hvor dygtig hun er, så det er Cardi B, den her, ikke?

for haters. Den her energi kan du godt bruge lidt af. Det er Cardi B på ny single. Hedder den her, og vi er tilbage på dansk jord. Et nummer, du meget gerne bare må nyde, men du kan også have en anden del i det. Hvis nu jeg siger, kom mig ud, mine venner, så skal du hyle med alt, hvad du har i dig. Jeg vil hellere fryse. Er du klar?

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter til Sen på B3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.
8: You play nothing but the hits. Nothing.

maven, den her produktion. Jeg synes, den er så heftig. Virkelig bærende for nummer og skud til Mændene på Knapperne. To af de bedste i det her land. Nicki på Jande, Anton Westerlin. Men Annika, hun viser virkelig, hvor dygtig hun er til at sammensætte de her lydbilleder. Jeg har lyst til at lege med og være boss. Den nye single, den hedder Desperado. Det her er scenen på P3. Jeg hedder Alida Black. Her, lad os holde tempoet kørende og bare være glade for, at vi endte væk fra den der person, som ikke behandlede os godt. For lige sådan der

0: hårdt ind til det sidste.
1: Jeg går sgu bare lidt rundt her for tiden og synger Fast Life, Cinema, Rolls Royce, Cohiba, Business, Illica, Risiko, Minimal, Lamin, som droppede et sommer soundtrack af et album, der hedder Wavy. Han har Nordkarta Gile med sig på den her, den hedder Cohiba. Så skal vi til et nummer, jeg ikke kan få nok af her for tiden. Det er en ægte gangsterfortælling. Jay Huss er ikke sky for at dele ud af sig selv. Alt det lort, han har været igennem. Men det, han gør til perfektion, det er at skabe et lydbillede, sådan så vi kan danse os igennem sorgen. Og det gør vi

Og det er et perfekt spørgsmål at stille. Fordi jeg tror, at du ved det næste nummer, ikke? Kan føle dig rigtig, rigtig lækker. Altså sådan helt snorlige fra top til tå. Du skal bare lade den nigerianske artist, producer, DJ, rapper Victoni synge til dig. Og så er svaret nemlig Slik. Titlen på det her nummer. Jeg kan ikke få nok af det. Det er allermest repeat.

Sent på P3. I don't got no type. Nah. Bad bitches.

tjener kraftet med at vinde en pris. Det skider jeg på. Hvilken en er jeg ligeglad med? Og det er som om alle kan synge med på den her. Selv hvis du ikke helt er lige så meget til hiphop, som andre er. Jeg tryktestede den også nede på redaktionen hos min kollega Morten Abel. Han hader hiphop. Men den her sidder Ray Shrimmer, No Type. Om lidt 50 Cent og ny musik fra britisk R&B-trio Flow. Men først, Ice Kid på Jigga Joe.

og Nate Dogg, 21 Questions. Hvis du sådan går rundt til daglig og savner R&B-grupper, som eksempelvis Destiny's Child, TLC, så har jeg et bedre plaster på såret, fordi vi skriver 2026, og den moderne R&B, den blomstrer. Blandt andet på grund af de her tre fantastiske artister. Tilsammen kalder de sig Flow, og det her er en advarsel og en trussel i et nummer. Den hedder Don't Break Her Heart.

0: skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Von Kvar,
0: Ida Lauberg, Sao Paulo,
2: Mille, Gullimund
3: og Savas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende.
7: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

David Flodpapper, lige her på 7 Days. Det her sent på B3. Elita Blakkaj ved din side trykker play på musikken. Helt vejen frem til klokken bliver 8. Livet er dansegulv, men det kan være, at du også skal befinde dig på et senere. Så er der et nummer her med tips og tricks, hvis du lige skal make a move. Solkongen med Sego, med dancehall-legenden, Buju Bunden.

femøren. Det er det her om kød fra Kundo, der gør det ved mig. Fra Kesis nye plade, men så kom i morgen, hørte du Adrenalin. Vi skal til manden over dem alle, fordi der er ikke noget musikalsk, han ikke kan finde ud af. På den her er han lidt mere elektronisk og vendt til droppet, der er så vildt. Det er Drake på Roadtrip.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Du lytter til Sen på P3.
7: Din vært er Alida Blak.

Men kyllinger, dem er der nok af. Den Carter har, som gør, at han altid skiller sig ud fra de andre danske hiphopartister, det er hans stemme. Den er sådan mørk og grov, dyb, men stadig sådan helt vildt forførende her. Der var en med Gilly. Nummeret hedder Pogba. Og så stripper jeg dig lige for et musik. Man må gerne lige tage et øjeblik, fordi jeg skal spille et nummer nu for dig, hvor jeg synes, alt bare går op i en høj enhed. Det er en artist fra det sydlige London, der hedder O'Deal. Altså, han er guddommelig. Han har en stemme, der bare er sådan fuldstændig sind. Han tager dig ind. Han forklarer dig, hvordan tingene hænger sammen. Og så navigerer han rundt i alle mulige genrer. For ham, der er det ligegyldigt. Det handler om billedet, man maler. Og der er noget kor med på det her omkvæd, som bare gør det sådan helt vildt lækkert. Og det er også følelsen af at glæde sig til, ikke? Hovedet på puden, fordi du ikke er alene. Og hvem ved, hvad der kan ske

Uff, man savner In The Weeknd i sin Starboy-æra. Fordi man hørte bare det nummer rigtig meget, så sov man på rigtig mange andre gode, blandt andet det her, der hedder Love To Lay. Jeg skal nødig opfordre nogen til at være bekendt med loven. Svært imod. Men jeg mener godt, at man nogle gange kan fordybe sig i et nummer og mærke energien, der er i det. Og prøve at sætte sig ind i andre situationer, fordi det her er altså en fortælling, der er så sand, som dagen er lang. Der er nogen, der bliver nødt til at finde alternative måder at få det hele til at hænge sammen på økonomisk. Særligt i et land som USA, jeg behøver ikke at kortlægge hele deres økosystem og så videre, klasser og hvad end der er. Det kunne jeg godt, det gider jeg ikke. Jeg får Young Miami til at gøre det, i stedet for at hun har pakket det at være lidt rowdy, lidt kriminel ind i perfekt sydstats-hiphop. Det er blandt andet også hendes egen sandhed. Hun tog den fra bunden til toppen, og nu giver hun et skud til dem, som lever på selv samme måde. Og min mission, det er bare for dig til at synge spin-ass shit på et eller andet tidspunkt det her år. Så lad os gøre det. Spin.

0: lære sin krig. Okay.
1: Han er en af de bedste lyrikere, der nogensinde har set dagens lys på dansk jord. Han hedder Hans Philip. En af hans bedste venner er Jens Ole McCoy. Han er så en af de bedste producere, det her land nogensinde har set. Tilsammen ukendt kunstner. Og et nummer, du med garanti har sunget med på og lært at kende et omkvæd, som du aldrig kommer til at give slip på. Fucking nummer. Lige her, hvor der ikke er særlig lang tid til, at jeg overlader studiet til den her givskov. Så vi skal have noget boss med en dealo og en fæ-

0: Med Nynne Givskov.
1: Og jeg har fornøjelsen af at sørge for, at musikken den spiller helt frem til, at klokken den bliver 22. Det betyder også, at det er et par timer, hvor du kan tage med her ind hos mig, og så egentlig bare nyde, at du ikke skal gøre så forfærdeligt meget. Du skal læne tilbage. Du skal fortsætte med den forhåbentlig allerede gode lørdag aften, du har gang i. Og så bare sørge for at skrue op. Hold dig til på radioen. Så har jeg nogle sange med til dig, som jeg er ret sikker på virkelig, virkelig rammer rent på din lørdag. Og det gør de, fordi en af dem kommer fra den artist, jeg simpelthen synes er det sejeste lige nu. Altså, jeg er lige blevet gift, men jeg kunne godt foreslå at indgå et ægteskab med hende også. Slater på vej til dig. Allerførst lige her, Ray, Where's My Husband? Velkommen indenfor her på P3 den her lørdag aften.

Blau Blume og Kærestersangen. Hvis du lytter med i Nynne FM, det er mandag til torsdag 18-20, der hvor jeg samler alle de ting, jeg har det så vildt over at gå og lytte til på tiden, har dem med til dig hver dag, så vil du vide, at jeg virkelig, virkelig elsker amerikanske slægter. Og jeg tror, vi står på sådan et incandid breaking point. Lige om lidt, så kommer alle og deres mor til at snakke om hende. Også herhjemme. Hun har så sindssygt meget fart på lige for tiden. Hun kommer forbi København, spiller i Storvika til oktober. Den koncert, den er fuldkommen udsolgt. Jeg synes, det lugter af, at hun skal opgraderes til et større spillested, fordi jeg kender mange, der er rigtig ked af ikke at få fat på en billet. Og det forstår man godt, når hun laver musik, der lyder sådan det her, det gør. Det er det brand new Chanel.

Jeg så en pige på TikTok, altså drække det her nummer fuldstændig ned, ud fra sådan et akademisk, klassisk synspunkt, forklaret, hvorfor det faktisk er så tilfredsstillende at lytte på. Og det er noget med, det er bygget op efter en skala, en akkordskala, der bare, altså, you can't deny it, som bare er tilfredsstillende i alles kroppe. Slater, Brand New Chanel's, det er det Lana Del Rey, og Doing Time.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

lyden af P3 den her lørdag aften. Jeg hedder Nynne Givskov. Det her er artigt og ivrig. Jeg håber, du har en dejlig aften derude. Du kan i hvert fald læne dig tilbage lige her sammen med mig, så skal jeg nok sørge for, at musikken den fortsat kommer til at flyde frem til, at klokken den bliver 22. Det er sådan set ligegyldigt, om du er locked in derhjemme på din sofa, bare skal have en stille og rolig lørdag aften. Eller om du er på vej ud, måske for at jagte på en positiv måde den der ene person, du ikke kan stoppe med at tænke på. Ikona Pop, de har lige udgivet deres nye album Rituals. Den her, den landede som en forsmag fra det for lidt tid siden. Butterfly Feelings, den er, som de selv siger, bare en lille sang, der handler om at være sådan stupid in love. Jeg synes ikke, det er en lille sang det her. Jeg synes, det er en kæmpe stor energi. Og en tidligere på 3, som går lige. Butterfly.

Killings fra deres nye album, det landede for en uge siden, sidste fredag, Rituals hedder det. Det vil jeg virkelig anbefale dig, at du lige tjekker ud alle de sange. Der er både dem, der er så, altså, om det mest hjerteskærende form for heartbreak, tilsat en god portion stempelarm. Og så er der den her energi, som du lige har fået, der bare handler om at være ude og jage den der ene person, som du kan få lov til at stå i en Coldplay-lås med en dag. Det her, det er Klux.

Sao Paulo. Og i ærmet. Og jeg vil gerne stikke min hånd ud af det ærme, og så ud igennem højtalerne helt ud til dig. Tryk dig i hånden, hvis du ligesom mig er Frank Ocean fan. Fordi det fortjener et, måske ikke bare kun et håndtryk, et skulderklap, en medalje i virkeligheden. Det er en olympisk disciplin i tålmodighed at være Frank Ocean fan. I torsdags, der kunne vi markere det meget tvivlsomme jubilæum, at det var præcis 10 år siden Frank Ocean, han sidst udgav et album, det hedder Blonde. Det landede i 2016. Og lige siden da, så har der været simpelthen så stille. Altså, der er kommet små snippets af

sange på noget Instagram og på altså, forskellige fora på nettet, og du ved, er rygter alle vejen. Der er bare aldrig udkommet noget sådan officielt. Altså Frank Ocean, han har haft travlt med at rende rundt og lave, I kid you not, penisringe med diamanter på. Altså, jeg tror ikke, vi skal holde vejret, imens vi venter på ny musik. Slet ikke et nyt album fra ham. Og hvad vi jo så bare må gøre i stedet for, det er at marinere os i det, vi har. Admit defeat. Og det er også tilbage til Pink.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bunden igen.
6: Der udspiller sig.

Hvis du skal kunne sige, at du følger godt med i ny dansk musik, så skal det her også være et navn, du er rigtig hooked på lige for tiden. Lea Romera, lige her på Gå på Hænder. Lyden af P3 den her lørdag aften. Jeg hedder Nynne Givskov. Og lad være med det at gå på hænder lige nu. I hvert fald, du skal bruge den til at klappe dig selv ind til det her Etcheron og Shivers.

Etienne, Shivers. Jeg har fået lidt lounge stemning med til dig. Perfekt til, hvis du står ude på badeværelset lige nu, du skal gøre dig klar, du skal på vej videre den her lørdag, så det er lige nu, du skal tage lidt voks i håndfladerne varmt op. Kør det igennem håret til Barry Can't Swim. Det er det dagens dag.

Den har ligget på den danske hitliste hele sommeren, den her. Den ligger der stadigvæk i top 5. Casey og Annika Drukner. Det er ikke det eneste placering, Annika hun har på den liste. Hun ligger der også sammen med Lamine. Hold mit tempo. Altså, det har været en kæmpe sommer for hende. Og en kæmpe sommerbanger, den her. Lige her til dig. Hoshier.

0: P3 med Nynne Givskov.
1: Og jeg sidder her med en utrolig simpel, meget, meget klassisk, vil jeg også påstå, opgavefordeling. En lille hurtig aftale, en lille kontrakt, vi lige kan lave, dig og mig. Min del af den, det er at sætte musikken på. Sørge for, at den er designet, customized til din lørdag aften, det vil sige godt blandet i energierne, fordi der skal være både til dig, der er på vej ud, måske sidder i taxaen på bagsædet lige nu, lige kan lytte med et halvt øre, eller dig, der bare er locked in på din sofa, ved at smelte helt ned i foret. Jeg lover, jeg har energierne med til begge situationer. Og din lille opgave, det er faktisk den nemmeste. Du skal bare holde tæt på radioen. Sørg for, at der er skruet højt nok op, til at det passer dig, til at du kan mærke det. Lige her, The Minds of 99 er under din sne.

den slags band, der skriver tekster, jeg aldrig nogensinde har troet, at jeg ville komme til at sidde og blive sådan en lille smule rørt af, faktisk. Ja, det kunne faktisk noget. Er ikke en tekst, jeg normalt havde tænkt, at den skulle sådan få en lille bitte tår frem i øjenkrogen. Det gør den, når den lyder, som den gør lige her på Hengemann, altså fra Funkvar. Lyden af din lørdag aften lige her på P3, den bliver sammen med Lykke.

hyggeligt. Lucky igen. Du behøver slet ikke at være på vej i byen, eller have planer om at skulle ud den her lørdag aften overhovedet. De næste 3 minutter, 2,5 faktisk, for at være helt præcis og ikke at love for meget, så kommer du alligevel en tur med mig i byen. Fordi Kundo, han har udgivet et helt nyt nummer. Det er en form for... Ikke en form for, det er en direkte hyldest det her, til et sted i Aarhus, hvor du kan tage, du kan købe billig dåseøl i baren, du kan spille bordtennis hele natten, og der er graffiti overalt på væggene. Det sted, det hedder Sinmark.

0: de har perfektioneret kunsten at skrive den samme sang igen og igen. Jungle. Og samtidig sørge for, at de alle sammen lyder lige dejligt. De har lige udgivet deres nye album, Sunshine hedder det. The Wave hedder den her. Og vi skal et sted hen nu. Og hele den næste uges tid, hvor jeg ikke er sikker på, at solen den skinner lige så skarpt. Ikke at den ikke er der overhovedet, men vi skal have fat i den her uges P3's Vongoli. Den kommer fra et band, som du i starten sagtens kunne gå hen og kalde et rockband. Du kunne måske i virkeligheden også godt klippe øjnene lidt sammen og så kalde dem et punkband. Noget af tiden, i hvert fald. Det kan du ikke rigtig længere. Irske Fontaines DC, de er blevet sådan lidt mere, du ved, vi skruer lige ned for tråden, vi skruer lidt op for synthen i stedet for, og så giver vi den der melankoli kæmpe meget plads at spille på. De er på vej med et nyt album, det kommer til at hedde Dopamine Chambers. Jeg hører den her sang lidt som en melankolsk følelse, lidt en sådan frygt for, hvad der egentlig sker, når der ikke er mere tilbage af den der dopamin. Som sagt, P3's Uundgåelige, det mest spillede nummer på Dansk Radio frem til fredag fra Fontaines DC.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Det er lidt ligesom at følge efter Alice ind i eventyrland. Følge efter den hvide kanin, og så blive lidt fortabt i det der eventyrverden, som både er meget befriende, og også er ret skræmmende. Det temaet på den her nyt fra Fontaines DC. Der er et nyt album på vej for dem. Det her er Patrice Uundgåelige. Marianne hedder den.
1: My makeup in somebody else's car. We ordered

tidligere på træningsvogn gå lige. Stadig god spørgelse til stivhofter. Parli Santo hedder den. Det er lyden af din lørdag aften lige her på P3. Hvor jeg igen nu kommer til at bevæge mig ud på, det er jo min egen skyld, men sådan lidt tynd is. Jeg har fået for vane at sidde og sætte specifikke datoer på, hvornår jeg tror, der kommer noget nyt fra Beyoncé. Der er bare så mange gode indikationer på, at der er et eller andet cooking i hendes lejr. Tilbage i maj, så satte jeg dato på, hvornår det nye album det vil lande. Vi ved jo, det kommer i år. Det landede ikke. Surprise, surprise. Det er for nogle måneder siden. Men nu tror jeg, at der kommer til at ske noget den 1. september. Og altså, hear me out. Den 1. september er det præcis 20 år siden, Beyoncé udgav sit album B-Day. Og tidligere på sommeren, der udgav hun det her, jeg har taget med til dig nu. Altså et nummer, der egentlig blev indspillet til B-Day, men som bare har ligget i skuffen lige siden. Det har hun nu genindspillet. Fået Jay-Z med på det, fordi selvfølgelig, hvis han alligevel sidder over i sofaen, og du er gift med ham, så får ham det med i studiet. Og det ville bare være det mest Beyoncé-agtige at gøre. Altså at vente til, hun alligevel har et 20-års jubilæum. Smid den her som en forsmag, og så giv os et nyt album den 1. september. Hvis hun gør

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Ariana Grande. Hey, der er med You Love Me. Det er lørdag aften. Det her er lyden af P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Og jeg har det nummer med til dig nu, som jeg tror kan forberede dig på en aften, der måske går galt. Altså den der slags aften, hvor du er på vej i byen lige nu. Det kan være, du sidder på bagsædet. Du lytter med i taxaen. Og det er dig og din veninde. I skal på klub. Og der er god stemning. I ser godt ud. Der er høje forventninger til aftenen. Hun kommer bare til inden for de næste par timer, ikke? Og drikke sig så mega stiv. Og det er godt, hvad du tænker. Åh, du ødelægger min aften. Jeg skal bare stå og holde dit hår ud på toilettet. Men prøv lige at høre, hvad Tove Lo, hun siger om det lige her. For hun gør det.

jeg er stoppet med at prøve at, regne ud, hvem Rasmus Seebach han kommer til at samarbejde med næste gang. Fordi det er altid nogen, man ikke regner med. Rasmus Seebach, lige her sammen med søn Spreiker hedder den. Lige her til dig, der er det to lanterner.

Tænk en perle. Borderline. Klokken den kravler frem mod 22 den her lørdag aften. Det betyder også, at jeg skal til at sende videre ud i aften, i natten, on your own. Du kan hoppe med herind på P3 fra i morgen tidlig igen. Klokken 7, så er Tjano og Inge klar i weekendmorgen til dig. Jeg hedder Nynne Givskov. Vi lyttes ved.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens.
1: Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag

0: svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
1: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
1: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
2: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
0: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
3: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
0: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
4: Det her det er meget alvorligt, fordi at en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
0: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være fornærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninger. Det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der var omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan se de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Canadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejede at se det ud.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. P3.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
2: Vi er her for at vise vårt stöd for alle de som er drabbade af dette. Men også for at få information på plads af polisen.
1: Lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så vi ikke drager andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
3: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodede gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodede gerningsmand.
1: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
4: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig meget blandt byens unge.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Marta Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det er nu 1,5 år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe har hjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
3: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
2: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
3: Så når man havde en udsigt til inden for en kort overrække, der skulle have det første skib, og så bare blive rykket igen, det er demotiverende. Ikke?
2: Formanden for Inatsisartut Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
2: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
6: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
2: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på 9,39 sekunder i den indledende runde ved den internationale sportsbegivenhed World Humanoid Robot Games i den kinesiske hovedstad Beijing. Det er hurtigere end noget menneske nogensinde har tilbagelagt distancen. Mændenes verdensrekord, som blev sat af den jamaicanske sprinterlegende Usain Bolt i 2009, lyder på 9,58 sekunder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader.